slanger ikke en belt der vi knekker den stilen som jeg er skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Kan med Toro, cash for Toro, sexy bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flexer, ringer kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pers på å skrive det dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, sjommi. For jeg har mer vin, sjommi. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, sjommi. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet pull i ny montrasje.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det er helt riktig. Du hører på frokost på Radio Nova. Og vi er tilbake, altså, etter en lang sommerferie.
2: Oi, hav og sol.
1: Ja.
3: Så lang.
1: Jeg heter Veslemøy, og i studio har jeg med meg
3: Ida.
1: Og
2: Marius.
1: Ja, og vi er her ferdig med sommerferie og er klar for å ta deg gjennom morgenen.
2: Absolutt.
1: Det blir så bra det. Jeg er veldig glad for å være tilbake. Det er deilig å se radiofjesa deres, høre radiostemmen. Det er kanskje det deiligste, for radiofjes er jo ikke så penoshoppa, som vi alle vet.
3: Nei, det er ugrunnt at vi er bak her.
1: Ja. Ja. Men akkurat deres er veldig fine.
3: Nei,
2: stopp. Veslemøy da. Det går så annet å starte dagen bedre med et lite kompliment for Veslemøy.
1: Hva kan jeg si? Hva skal du snakke om i dag, Marius? Får du tisse litt?
2: Skal jeg pisse litt?
1: Nei. Du kan jo forlåtelig gjøre det, va?
2: Nå
1: har
2: du sagt tisse litt.
1: Ja.
2: Det
1: er valgfritt.
2: Jeg skal prate om litt av kort. Og den ene delen er hvordan jeg søver for tiden. Og så kan resten være en liten overraskelse.
1: Ja, det er bare å glede seg til å høre detaljer om Marius sitt søvnliv.
3: Mm. Det er spennende.
1: Men med ditt søvnliv,
3: det, Ida? Det var jo du som vekket meg i dag tidlig, ja. Så det vet du alt om. Jeg skal snakke om en ting jeg opplevde. Tre ting jeg opplevde i sommer, og en ting jeg hørte i sommer.
1: Å, så spennende!
3: Bom, bom, bom.
1: Å, herregud. Altså, jeg skal muligens ta dere litt gjennom sommeren min, altså. Det er jo en klassiker, det.
3: Ja.
1: Ja, herregud. Men først skal vi ha litt musikk. Her er Hei, Minol, en gang til, og aldri mer.

0: fikk vi Hymenol og en gang til, og aldri mer. Det var deilig sang.
1: Han bra, han.
0: Ja, jeg kjente på morgenen så er det deilig med sånne sanger som bare varer og varer. Ja.
2: Så man får en liten pause.
1: Slipp å tenke.
0: Ja. Men nå har vi alle sammen rest hit til Chateau Neuf, der vi står. For dem som ikke hører på oss og ikke vet det og ikke ser oss, så er det der vi er. Fant du noe rart på veien, Marius?
1: Nei, men jeg har lagt merke til at jeg konstant driver og ser på disse ads. Jeg faller for det reklamen som ligger rundt omkring. Og men, da teker jeg øynene mine vekk fra alt annet som jeg kunne ha sett.
0: Ja, det er sant.
1: Det er helt sjukt, faktisk.
2: Ja. Vi hadde faktisk en samtale på T-banen om hvor gode vi synes Norge er på reklamer. Ja. De er tiltrekkende.
1: Det er da.
2: Ja. Man blir fanget i en reklame. Ja. VG-reklamen på trikken akkurat da.
0: Ja, jeg måtte til og med sånn snu hodet mitt i en sånn rar vinkel for å lese den. For jeg vil lese det som står der. De har meg rundt lillefingeren.
1: Helst. Der, altså. Og sitter du på T-bane, og så har jeg ikke sett skjermene som bytter.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så du sitter og ser på de skjermene, og så bytter den, og så har du sett den før, men du ser den igjen, liksom.
2: Ja, og man fortsetter, det er som om det er TV.
1: Det er jo helt på trynet.
0: Ja. Men det er nesten litt skummelt hvor liksom svake vi mennesker er for bare en skjerm. Altså, det kan være hva som helst på den skjermen. Og det er jo disse reklamene et levende bevis på. Da.
2: Mm.
0: Men noe jeg synes Norge kan bli bære på, det de er gode på toget for eksempel, er å ha nyhetsoppslag på skjermer. Mm. Og det er jo veldig mye mer interessant og viktig enn noen sånne der Haaland brillereklame.
2: Det har liksom, man sett.
0: Det har vi sett, og det er vi litt ferdig med, eller?
1: Ja.
0: Jeg stiller spørsmålet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Den tiden er litt over nå.
0: Ja, skikkelig over.
2: Ja. Jeg fant jo ut av at Ari Behn døde på bussen på en sånn nyhetsreklame.
0: Oi!
2: Ja, sånn, det kan være informativt på ekte også.
0: Ja.
1: Uff. Herregud, jeg har satt opp på flytoget før.
2: Ja.
0: Mm.
1: Der også har de jo sånne skjermer. Der spiller jo alt mulig greie. Alt
2: og finans
1: og Blockbuster, hvor de kaster inn litt kultur og, eller film og greie.
2: Men der skal de imponere alle de nye turistene.
0: Ja,
2: så da ligger de akkurat litt mer støt inn hos dem.
1: Men det er chillen da, det koster. Det er så verdt da.
2: Ja, det er helt enig. Legg pengene der.
1: Ja.
0: Vi starter frokostkampanje for gode reklamer her.

0: Periferi med Fri fikk vi der.
1: Jo, det har jo seg slik at jeg har startet et nytt prosjekt.
0: Oh.
1: Fordi vil du forandre deg, så må noe bli endrast på. Eller så går du bare rundt og gjør de samme tingene om igjen når det skjer med deg aldri noen vei.
0: Mm. Det her er sant.
2: Det er sant.
1: Og da har jeg tenkt tanken en liten stund på at ja, men hva om jeg bare ikke har en seng på rommet?
0: Nei.
1: Hva om jeg ikke har seng, og jeg har bare enda mer space, enda mer workspace, space på rommet til å ha litt sånn rom da, for bevegelse, for skap, for ting og tang som jeg ikke trenger, men så jeg bare liker jeg på rommet mitt. Jeg kan ha en pult, en stol, uten at senga tar resten av plassen, og jeg ikke kan bevege meg, liksom.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg muligheten når jeg skulle bytte leilighet, for de som ville ta over leiligheten sa sånn, ja, men vi tar gjerne noen senger hvis de ikke har tilbud.
0: Ja.
1: Og da tok jeg det som et tegn.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, yes, helst, her har du senga mi.
0: Fikk du penger for den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha penger for den.
0: Nei. Mm. Åh, flott.
1: Og så har jeg en sånn matte da. Den er cirka en sånn, kanskje en ja, 5-10 centimeter tjokk, og den har litt sånn dun i seg. Mm. Så det er ikke en sånn yoga-matte.
0: Mm. Er det liggeunderlag liksom?
1: Typ. Mm. Så da har jeg... Første underlaget mitt, det er en yogamatte. Det er en sånn tynn jævel som sitter hardt fast på gulvet, og som ikke er noe digg å ligge på om du ikke gjør yoga. Og så legger denne her rullematten min over. Det er ikke en futon. Det er bare en tynn, liten dun ting, liksom. Okay. Det er vært som det er dun en gang. Jeg vet ikke. Men det funket. Og så har jeg begynt å sove på det. Så nå har jeg sikkert sovet. Mm. Nå har jeg sovet 2 veker på gulvet.
0: Ja.
1: Ja. Og... Og grunnen til dette her var...
0: Statusrapport. Jeg
1: begynner å sovne litt fortere nå. Men de første 4 dagene var litt vanskelig. Det var sånn, fordi det var hardt, liksom.
0: Ja.
1: For grunnen til dette her er at jeg har lest en eller annen plass for en lenge siden at når du sover på seng, så slapper kanskje musklerne av, men ikke skjelettet. Men når du sover på hard grunn, så slapper skjelettet av, så du slapper liksom mer av i kjernen liksom.
0: Okay.
1: Og at det er nærmere vår måte å sove på rent historisk sett enn det det er å ha en svær seng som du synker liksom, for da ligger liksom alltid skjelettet litt i spenn, eller om det var motsatt, jeg vet ikke. Men det er tøft fordi jeg har ikke muligheten til å ligge og chille når jeg står opp liksom. Jeg har ikke den, ikke den der den der å krype tilbake til det gode greiene. Jeg ligger der, og det er sånn, ja, ok, jeg får komme meg opp, og så er jeg oppe. Og, nei, det er nice.
2: Akkurat den tingen kunne jeg godt trengt, tror jeg.
0: Ja.
2: For jeg har en god seng. Den er vanskelig å stå opp av noen ganger.
0: Det er jo det.
2: Men, jeg tror jeg hadde slitt litt med alt det annet rundt det, faktisk.
1: Ja, det er ikke moro, men jeg begynner liksom sakte, men sikkert å like det mer og mer. Utrolig nok, og jeg tror det er noe med den der komforten vi er så vant med her.
0: Ja.
1: Den der at man har varmt vatten, man kan liksom ete dem i vi kan ligge på 2 meter tjukke lag med madrasse liksom, og chillen. Mm. Så jeg har lyst til å fjerne den komforten slik at når jeg søver i en seng, så er det liksom et wow-moment. Liksom. Så setter jeg så pris på det. Og når jeg reiser rundt i verden med denne ryggsekken min, så er jeg godt takknemlig for et golv uten å tenke en klage eller to liksom.
0: Jeg synes det er jo en utrolig fin tilnærming til livet. Og så er jeg bare nysgjerrig på om du er avslappet i skjelettet.
1: Ja, men jeg har så vondt i ryggen lenger.
0: Nei, og det hadde du før.
2: Men det her har jeg jo hørt om før, at man burde sove hardt. Men hver dag, alltid. Men en natt blir jo bare verre.
1: Ja.
2: Så man må kanskje gjøre det en liten stund før det faktisk gir noe utbytte.
0: Ja,
1: men jeg gleder meg til å legge meg.
0: Ja.
1: Ikke fordi det er digg, men bare fordi shit, det blir godt å sove. Liksom.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at den matta der, jeg chiller ikke på den til vanlig. For jeg gjør yoga, så gjør jeg på den matta som er under matta. Men her bare søver jeg. Den er liksom søvn. Står det på hele den. Ja.
2: Men det tror jeg man sover bedre.
0: Ja, det er sant. Mm. At du ikke forbinder det med noe annet. Mm. Men har du ikke noen andre steder i leiligheten der du kan henge?
1: Ja, vi har en stove.
0: Ja, ok.
1: Ja, og der er det sofa.
2: Ok, så du kan chille i en sofa.
1: Svær sofa.
0: Har du vurdert å gå og lagt deg der?
1: Nei, jo. Det har jeg. Jeg har vurdert å lagt meg på sofaen, men, men jeg har ikke gjort det.
0: Nei, stert.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Mm, jeg har neppet på han, men det er lov. Men, men å sove i hele natt, da skjer det ikke.
0: Å, men det er litt hardt da hvis du sånn, ser på TV en kveld, og så sovner du på sofaen, og så er du sånn, gå og legg meg da. Og så må du gå og legge deg på gulvet i stedet.
2: I stedet for å ligge i en god og ikke svære sofa.
0: For det er veldig mye lettere å motivere seg til å stå opp og gå og legge seg, hvis du kan legge deg i seng.
1: Ja.
0: Og liksom hakke mer komfortabelt. Ja. Og så må du gå under sofaen. Men det er veldig bra mental trening da, sikkert.
1: Ja, jeg tror det er noe sånt underbevisst jeg har lyst til å jobbe med.
0: Det er noe veldig sånn japansk med det, synes jeg.
2: Ja, det
1: Ja, det ser vi på futon. Ja. Så jeg hadde jo sett på det. Men jeg har ikke orket.
0: Nei.
2: Har du dyn og pute?
1: Jeg har dyn og pute.
2: Ja,
1: ok.
2: Ja. Mm. Så det er ikke helt... Du tar ikke bort alle godene?
1: Nei, nei. Ikke helt enda.
2: Nei.
1: Til vinter kanskje, så fjerner jeg dyn. Ja,
2: tar det bort.
1: Ja.
2: Ligger der rett på.
0: Da blir det et lite sånn flispledd. Yes. Det er å glede seg.

0: Jesper Feet Lasse Lokøy, Oslo City Summer. Og apropos, jeg har ikke vært i Nord-Norge sånn som Ida har i sommer, men jeg har vært litt inspirert. Apropos Oslo City Summer, skal jeg si. Vi snakker jo, eller vi og vi, det er kanskje mer Charlie XCX som snakker om å ha en Brat Summer. Men det liksom, konseptet fascinerer meg litt, fordi det er jo ofte sånn at den snakker om liksom, ja, i år skal jeg ha en sånn sommer, eller i år hadde jeg den type sommer. Så jeg er litt nysgjerrig bare, hvilken type sommer hadde dere i år? Hva er en Brat Summer? Det trenger ikke å være noe som allerede er et konsept, bare jeg kan jo begynne med meg selv da. Jeg hadde en Robin-sommer, fordi jeg bare egentlig helt tilfeldig kom borti den radioappen på mobilen min. Og så skrudde jeg på en podcast om Robin og hennes liv og virke, og ble veldig liksom inspirert og kjente det her skal jeg dykke ned i. Hørte på liksom hele diskografien hennes, og fy søren altså, det ble en Robin-sommer som kan anbefales. Det kan nå bli en Robin-høst, det er aldri for sent. Så jeg lurer på, hvilken sommer hadde dere?
1: Jeg tror jeg ville sagt at jeg hadde en pappeske-sommer.
0: Ja.
1: I den ja, vi har jo flyttet,
0: ja.
1: For så vidt alle der. Og ting har vært i pappesker mye deler av sommeren.
0: Ja.
1: Men det å ha ting i pappesker symboliserer denne sommeren også spontanitet.
0: Ja.
1: Det å kunne bare gjøre litt ting. Som at
0: ting er ikke satt.
1: Ja, sånn, det er ikke så farlig. Det er ikke sånn, jeg har ikke investert i et møbel som skal være der resten av livet. Jeg bare har en pappeske. Og da kan jeg også dra til Hellas om 3 dager. Fordi at jeg ikke har noe å gjøre. Eller ja, det var
0: en mentalitet liksom. Det handler ikke bare om den pappeska.
1: Og sånn, det var litt flytende, litt spontant.
2: Den der åpenheten. Pappesken kan flyttes på, og da kan du også.
1: Akkurat. Så det var min sommer.
0: Det var flott.
1: Det var en god sommer.
0: Deilig. Ja,
2: sant. Deilig. Min sommer, den har gått fort. Det har vært en arbeidssommer. Slik som alle andre sommerene jeg har hatt. Jeg har ikke vært på ferie, ikke vært i utlandet, ikke besøkt røttene nede i Frankrike. Jeg har vært hjemme i gode gamle Leikanger og vært onkel. Det har vært onkelsommer.
0: Ja!
2: Jeg
0: tror vi har hatt ganske like sommer.
2: Brukt mye tid med familien, leka med barna og
0: hjemme.
2: Hjelp til med det jeg kan hjelpe med. Brukt tid med mor. Og så har jeg vært på en rave da, i Flom. En skogsrave.
0: I Flom.
2: Hjemme Mekka. Så det var jævla kult. Og da så jeg, hengekøyet midt på en sånn haug. 90 grader rett ned, men det var kjempekult.
0: Luftig.
1: Det vil jeg si går litt under det å ha en onkelsommer også.
2: Ja.
1: Fordi onkler på en måte, de er familieskjære, og de hjelper til. Og så drar de på rave.
2: Ja.
1: Det er litt en del av det. De skal ikke være der hele tiden.
0: Nei,
1: det er ikke en pappasommer på en måte.
0: Ja, for da blir du plutselig uansvarlig.
1: Ja.
0: Uansvarlig. Men som onkel så bare bygger det karakter.
1: Ja.
0: Og vel litt
1: fortelle noe til de der onkelbarna.
0: Ja.
2: Absolutt.
0: Så utrolig flott. Da har vi pappeskesommer og onkelsommer og Robinsommer.
1: For noen sommer.
0: Ja. Jeg har også hatt litt skallasommer, skal sies. Skalla meg. Opp til flere ganger.
1: Ja.
0: Og det føles godt. Det skal bli en skallahøst da, jeg kjenner det.
2: Det blir en skallahøst da, ja. Fuck yeah.

0: Ja, sant.
1: Det vil jeg si.
0: Det vil jeg også si. Og det var en fin påminnelse om at det bryllupet som jeg nå skal i helgen da, skal ikke ende sånn.
1: Men det blir fort slik,
0: det blir fort sånn. Så jeg skal ikke snakke for høyt. Men da har jeg det i hvert fall sånn relativt ferskt i minnet. Og hvis jeg har sagt det til mange nok mennesker at det der var ordentlig lavt på opplevelsesrangeringen, så kanskje jeg ikke havner der nå. Vi får se. Ønsk meg lykke til.

0: Der fikk vi Ola Nartoppen med Johanne Møllerbråten. Det var en bra titel på en sang. Det satte jeg pris på. Rett og slett.
1: Jo. Og da er klokka straks 8:50. Og man må bare komme seg i gang. For det jeg har tenkt å si nå, da er at det går bra. Ligger du der i sengen? Litt ekstra, men litt i. Det går bra. Gruer du deg til å stå opp? Det går bra. Vil du ikke ete frukost? Ja, det går bra. Du trenger ikke å reise på skolen i dag. Det går bra. Fikk du ikke gjort det du skulle i helge? Ja, det går bra. Er du stresset for å komme i gang? Det går bra. Setter du deg selv først? Ja, det går bra. Setter du deg selv sist? Ja, det går bra. Stresser du for livet? Det går bra. Føler du deg alene? Det går bra. Har du vondt? Da går. Vil du avgår det? Da er bra. Vil du bli ferdige? Da er bra. Vil du komme i gang? Da er så bra. Er vi slitne? Da er slik det skal være. Skal vi gi oss alder? Da går bra.
0: Det her er inspirasjonspodden.
1: Det er inspirasjonspodden, det er tordentale fra Tors fine Valhall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, den skal han være forsiktig med å snakke høyt om.
1: Ja, den skal vi snakke for høyt om. Da skal vi ikke nøye.
0: Vi går snart inn i resten av dagen, vi.
1: Ja.
0: Ta med deg den tordentala videre da, kjære lytter.
2: Jeg bare tar litt sånn random shit nå.

0: Der hørte du Halvard Emil med Opp ned.
1: Nei, jeg synes ikke er en jævlig spennende.
2: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma Kultur?
3: Neste stasjon er Skomma Kultur.
4: Skomma Kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: God morgen, dere. Det godt å være tilbake, ikke det?
5: Jo!
0: Kjempeleilig. Du har ikke vært der på to døgn.
6: Nei, det begynte å bli lenge, så jeg måtte komme tilbake hit.
0: Hvilke sendtimer vil du helst ha sending med? Forrige sendtimer til oss?
6: Ingen.
0: Ok.
6: Nei da, begge to.
0: Ja, det er hyggelig å si, men jeg må ha et svar. Du kan tenke på det, rådsendingen.
6: Ja.
0: Gi meg et svar på slutten, kanskje.
6: Ok.
0: Ja, ok. Sofie? Hvordan går det?
5: Det går veldig bra.
0: Ja?
5: Ja.
0: Fin veskedår.
5: Tusen takk.
0: Har du ikke klart der?
6: Det lå veldig fint på bordet, plassert sånn.
5: Det er ikke en veske, det er en pose.
0: Ok, er det en klatsch som Mikkel kalte det?
6: Yep.
5: Ja. Det er ikke en klatsch, men det kunne vært
0: som du... Hvis du bare har den under armen din, så blir det en klatsch, blir ikke det? Klatsch. En klatsch sånn.
5: Men den er ikke lagd til å være en klatsch.
0: Ok, vi legger ut en Instagram-story, og spør vi, kan dere stemme om det er en klatsch eller en pose?
6: Ja. Jeg kan fikse det nå. Bare snakk dere, så skal jeg fikse
0: det. Jeg er spent på, hva har du i posen din?
5: Hva har du i posen?
0: Det er rart å si at jeg hekla en pose.
5: Ja, men det er liksom sikkert mange som kjenner seg at det blir helt kaos i sekk, bag, væske, hva enn du bruker.
0: Pose. Jeg går rundt med en kjær brødpose som plastikkpose, og så har jeg vel alltid med på der.
5: Ja. Ja, og nå har jeg lagd en liten sånn til å sortere vekk litt ting.
0: Ja.
5: Så her er det, jeg synes at penal, det er litt for lite.
0: Ja.
5: Så her i denne hekla posen,
0: ja,
5: som er laget av restegarn, og så er det en knapp jeg kjøpte i Portugal i sommer.
0: Ok, hvor mye kostet den?
5: Jeg kjøpte 6 knapper, og de kostet 8 euro.
0: Ok, innenfor.
5: I forskjellige farger.
0: Ja.
5: Jeg har en blyant, en svart tusj, enda en svart tusj, men den er litt bedre kvalitet.
0: Ok, nice. Du trenger fortsatt en dårlig svart tusj også.
5: Ja, ja, det er bra. Også en blyant med litt lang
0: tusj. Sånn prikker på.
6: Det er bra, de prikkene.
0: Ja, det er,
5: ja, den er bra. Også en veldig bra rød tusj, og enda en tusj.
0: Ok.
5: I blå.
0: Ja, nice.
5: Fargen blå. Så har vi lesebrillene mine.
0: Ja.
5: Og det er det...
6: Klutsj å ha de.
0: Det er klutsj.
6: Og det er derfor de kaller det en klutsjveske.
5: Ja. Men, fordi dette er jo litt... Ja, sammen med det. Ikke sant? Fordi penal er for lite. Her har vi en pose som rommer både lesebriller
0: og
5: blyanter og tusjer. Og så har vi post-it-lapper.
0: Oi!
6: Så det er egentlig bare et penal også?
0: Ja.
5: Det er basically et penal. Og så vaselin.
6: Selvfølgelig.
5: Som har havnet egentlig i feil pose, for jeg har en annen pose også. Så.
0: De skal være vaselin på.
5: Lille rakker.
0: Er det alt du har på der?
5: Det er alt jeg har. Og så er det to løse post-it-lapper.
0: Det synes jeg var herlig.
6: Hva står det på det? Husk.
5: Update, Margrethe, levere bok, biblio, svare Olina.
6: Har du svart Olina?
5: Nei, jeg har ikke gjort noen av dine.
6: Hva er poenget med å ha det i veska?
0: Man merker at Sofie er en travel dame når hun har skrevet biblio og ikke bibliotek. Hun rakk ikke å få på teken.
6: Han var sleng på biblio.
0: Ja,
5: levere bok, biblio. Skjønte du.
0: Mikkel, hvor har du tingene dine i dag?
6: I lommene mine.
0: Hva er lommene dine?
6: Det er masse faktisk poser. Nøkler og... ørepropper, og en telefon, kanskje.
0: Klink.
6: Mm. Hva med deg, ja?
0: Jeg har AirPods, lommebok, telefonsøring på bordet, og kam i baklomma.
6: Har dere kam? En ting?
0: Ja.
6: Har du kam?
0: Jeg tar barten min.
6: Ah. Ja. Bartekam?
5: Wow.
0: Er ikke det rart å si?
6: Ja. Om dere har sett de nye greiene fra kondomeriet,
0: ja, ja,
6: hvor du kan ha sånn snusboks med kondomer.
0: Jeg fikk en nyhetsbrev i deres ikke.
6: Du fikk den i posten.
0: Hva sa du, Magna?
6: Har du sett det?
0: Nei, jeg hørte ikke.
6: Ok, det er sånn, de ser ut som snusbokser, og så ligger det 3 kondomer oppi.
0: Oi!
5: De er på Narvesen og sånn også. De ligger sånn fremme sånn.
6: Ja, de gjør det.
5: Ja.
6: Er det bare å ta, eller må du betale?
5: Ja, betale.
6: Du må betale,
5: ja.
6: For det er mange steder du kan få kondomer gratis. Oh.
5: Ja, det vet jeg.
0: Men hva er poenget med det, at det skal være en sånn sosialt akseptabel måte å ha de lomma på?
6: Ja, men det er jo kjemperart, for det tar bare mer plass.
0: Ja.
6: Du får jo plass til 3 kondomer i baklomma hvis du bare legger det der. Men nå absolutt må du gå rundt med en sånn boks. Jeg tror det skulle være litt kult, og det er jo samme som du gjorde med, det er jo litt kult å snuse.
5: Ja, fordi reklamene er jo litt sånn, ha, boom, at det er litt mer sånn.
0: Ja, jo, jeg har sett her.
5: Ja, du har sett veldig bra beskrivelse av reklame, hvis du skjønte det.
0: High five, Sofie. Kjempebra.
5: At det skal være litt kulere å på en måte ha med seg det da.
0: Det synes jeg er rart, fordi da er folk sånn, hvis de ser lommene, så er det sånn, ah, snuser du? Og så sier du, nei, jeg skal ha sex i kveld. Og så slår du på bordet. Så er det sånn, ah, jeg er ikke single.
6: Jo.
0: Så har du noen å ligge med da? Nei, jeg skal prøve. Vi får se, kanskje. Ja.
6: Du får noen å ligge med hvis du er den voksen.
0: Ja, det er sant.
6: Det er sånn tiltrekningskraft.
5: Ja, det er et problem. De burde egentlig også ha litt sånn reklame på at gutter og menn, som dere er, også burde ha med seg en form for bag av noe slag. Fordi når du sier det nå, at dere bruker jo ikke bag.
0: Nei.
5: Dere jo, bruker jo væske. Ja, men ikke nå.
6: Nei, men jeg, jeg skulle bare hit i dag, og skulle jeg hjem.
5: Plutselig så skulle du dra og møte en dame nå.
0: Ok. Klokka 8 på morgenen, i morgenen vil du prøve.
6: Bra, jeg pakket med den der
5: men det jeg mener, er at folk, det er veldig mange som går ut uten bag eller væske eller hva enn. Så da er det det problemet ditt.
0: Løft. Hæ? For det, fordi du maler lomma?
5: Ja, fordi du maler lomma. Ja. Og da er det sånn, ah, snuser du, kan jeg bomme? Så er det sånn, nei.
0: Nei, eller du kan bomme,
5: men det er ikke snus.
0: Ja. Ja, men det kan jo være kul for sjekketriks da, hvis du er på, hvis du møter rommet bar eller noe, og så bare tar du den opp, og tar den på bordet foran deg.
5: Kan du den, være så snill å prøve det?
0: Ja, nei, nei, det kan jeg ikke. Nei.
6: Vet du hva det står på de boksene?
0: Hva da?
6: Fordi på snusboksene så står det sånn, dette produktet inneholder nikotin, som kan være helseskadelig. På de kondomboksene så står det warning, this product may cause like hva står det
5: da? Hva er det?
6: Det? Fuck, jo, det står det sånn, this product may makes you want to have sex, står det
0: okay.
6: På de boksene.
5: May!
6: Warning.
0: Warning.
6: Ja, jeg choket litt der.

0: er til Klossmauer med Wii.
1: Alright, klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr.
2: Du hører lapparane lova. Hei, du hører lapparane lova. Hei, du hører lapparane lova. Hei, ikke slå av, please. Det trenger ut dere, det trenger ut dere.
1: Ikke slå av, please. Det er skummakultur.
2: Det er skummakultur. Hei, ja, ja.
1: Skummakultur.
0: Hei, ja, ja.
2: Det er skummakultur.
0: Hell yeah.
3: Kult.
0: Det er, jeg tror vi er innser nå.
3: Tenk at du gjorde det live.
0: Tenk at du gjorde det live.
2: Yeah.
0: Ja, og tenk at vi kunne hørt din mikrofon på den. Neida.
2: Ja.
0: Herlighet. Det har vært sommer, dere, og vi har kost oss, har vi ikke det? Du har vært på Træna.
2: Ja.
0: Jeg har vært på Vinjerock og Øya. Mikkel, du har vært også.
3: Nei, jeg har vært og vært.
0: Du har vært det.
3: Jeg har vært og vært.
0: Ja. Og det er ærlig.
2: Du har ikke vært på noe?
3: Ikke musikk, nei.
0: Det er rart at jeg hadde forventet at du hadde vært på en festival.
2: Også. Ja, samme.
3: Jeg jobbet hele tiden. Ja. Jeg skulle jo på Tons of Rock, men jeg forså meg til Tons of Rock.
2: Nei.
3: Eller jeg forså meg til Raga Rockers, så sånn, da gidder jeg ikke dra.
0: Åja, jeg hang ikke videre en dag. Jo, det var vi så kampen den dagen, da.
3: Ja, det gjorde vi kanskje.
0: Jeg tror det.
3: Jeg husker ikke.
0: Nei,
3: det var en eller annen.
0: Ja, ja. Men uansett så vil jeg, for meg så forbinder jeg veldig sommer med musikkopplevelser og konserter, og festivaler selvfølgelig. Så jeg hadde lyst til å snakke kort om liksom mine favorittmusikk- eller konsertopplevelser, og så vil jeg høre fra dere også, hva dere hadde opplevd, eller i hvert fall fra Sofie da.
2: Ja, men har du ikke vært på sånn Karpe eller noe? Ikke at det var festival?
3: Karpe, nei.
2: Nei. Karpe, nei.
0: Alright,
2: nope.
0: Men du så på VM halftime show i hvert fall.
3: Ja, det var kult.
0: Ja, det var kult.
2: Og du henger litt, du er litt krampe VM-stemning.
3: Nei, det er fordi jeg er blitt nasjonalist nå.
0: Det er kult.
3: Det har ikke noe med fotball å gjøre.
0: Det har jeg på. Nei. Vil du begynne, Sofia? Har du noen høydepunkter som du studerer?
2: Ja, jeg var jo på Træna-festivalen oppe i Nord. Ja, ved Mo i Rana. Kjørte opp, kjørte ned.
3: Ja, det er langt.
2: Med bil. Det er langt, ja. Men vi sov i Trondheim,
0: ja, okay,
2: så det gikk greit. Men det var ikke å anbefale å kjøre ned etter festival, fordi alle er helt skadet mentalt,
0: fysisk
2: okay. Overalt, holdt å si. Så vi kjørte 3 stykker, og det var bare hun ene som var liksom i stand til å kjøre
0: Jesus.
2: Den første dagen, og det er liksom 8 timer.
0: Ok, det er kjeldig meg.
2: Uansett, jeg koser meg veldig på Træna, selv om jeg
0: knakk
2: kneet mitt første dagen, så jeg måtte hinke overalt hele festivalen.
3: Det er litt sånn kupert på Træna, ikke?
2: Hva?
3: Kupert landskap. Litt mye opp og ned.
0: Opp og ned.
2: Ja, det er
0: kjempebra
2: det.
0: Kjempebra begrepp.
2: Det er kupert landskap. Så ja, andre dagen så var det jo skogsrave, og da må du gå i 30 minutter for å komme til rave.
0: Okay.
2: Og folk var sånn, wow, Sofie, du er så god at du klarer å komme deg dit. Jeg var sånn, ja.
0: Takk.
2: Ja, så, jeg brukte jo 3 timer på å komme meg til det.
0: Ok, men konsert.
2: Ja, konsert. Ari Bagora var veldig, veldig, veldig bra.
0: Han var på Træna.
2: Han var på Træna.
0: Ja, så gøy.
2: Jeg satt faktisk bakpå sykkelen med han da jeg skadet kneet mitt.
0: Nice.
2: Så det var en litt fun fact der.
0: Ja. Vil du si det er Ari Bagoras skyld?
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Faktisk.
0: Du hørte det her først på Radio Nova.
2: Ja,
0: Ari Bagora knakk kneet til fan.
2: Ja, men stakkars egentlig at jeg... Fordi jeg tror det var litt pinlig.
0: Ja.
2: For det var veldig mange som så det.
0: Ja, ok. Ja, ja.
2: Ja, ja. Men hans konsert var ekstremt bra. Live.
0: Stockholm-syndrom at hun sier det.
2: Ja, og ja. Nei, jeg likte det veldig godt. Det var god stemning. Og Halvdan Sivertsen.
0: Ja, nice.
2: Det var også så god stemning.
0: Uld også har jeg spilt på Træna. Det så veldig kult ut.
2: Ja, det var også veldig bra.
0: Ja, det så kult ut. Nice.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så, takk for meg.
0: Vær så god for deg. Herlighet. Jeg så Dijon på Øya. Det var insanely bra. En av de bedre konserter jeg har vært på.
2: Dijon.
0: Han er liksom... Indie, rock, alt, soul, R&B. Jeg kan si alle sjangerne. Blood Orange, har du hørt om han?
2: Nei.
0: Nei, ok. Jeg er sånn... Nei, samme det. Greit. Men Dagny var også veldig bra. Det var jeg overrasket over. Fordi hun tenker jeg sånn, Dagny har hørt på henne i 12 år. Det må gi seg noe snart, kanskje.
2: Ja.
0: Men hun lukka øya siste konserten, og det var overraskende bra.
2: Hun lukka øya.
0: Nå drar vi igjen bare. Nå er det ferdig. Hun avslutta, hva skal man si.
2: Hva slags sang er det hun har?
0: Love You Like That. You know how they say you got the real thing.
2: Ja.
0: Skjønte du den?
2: Love You Like That, Love You Like That.
0: Ja, du kan.
2: Du startet på helt feil sted.
0: Nei.
2: Jo.
0: Hva mener du startet på feil sted?
2: Jeg vet ikke det.
0: You know how they say you got the real thing when nothing else matters. I love you like that.
2: Oh, I love you like that. You know, I love you like that.
0: Jeg kan love you like that. Ikke prøv, ikke prøv nå. Okay. Hvem andre var kule på øya? Skal vi se. Geese er jo også en banger. Shout out Eivind i Skomakultur. Hvis du har hørt
3: han spilte?
0: Nei, ja, Eivind spilte Geese.
2: Var det noen fra Bodø?
0: Nei, Geese er, Eivind er veldig glad i Geese. Han skrev etter på anmeldelse for Skomma om de. Men det er et amerikansk indie rock band også. Ja, det var bra egentlig. Poenget mitt da.
2: Ja.
0: Så jeg følte ikke jeg fikk det fram.
3: Men var du der alle dagene?
0: Jeg var der alle dagene.
3: Oi.
0: Ja.
3: Så jeg, du Nick Cave?
0: Jeg så Nick Cave faktisk. Ja, bra. Det var veldig bra.
3: Så du The Cure?
0: Jeg så også The Cure.
3: Var det bra?
0: Det kunne jeg nevnt fra starten av. The Cure var kjempebra. Det kan jeg si kjapt. The Cure var veldig, veldig bra. De spilte i 2,5 timer.
2: Oi. Ja,
0: det er for lenge, på, synes jeg. Men jeg tror de som er blodfans elsket sikkert det, men resten av oss synes det var litt lenge, tror jeg. Så jeg dro når det var 5 minutter igjen.
3: Bare spill Boys Don't Cry. Og så kan man gå.
0: Jeg sa bare spille Pictures of You, for jeg er litt sånn... Jeg er ikke,
2: bare spille Shape. Surface level, du. Bare spille Shape of You, please.
0: Hvor er Castle on the Hill, bro? Ja, så det var litt kjipt at jeg ikke spilte Icy Fire, men ja.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Dave & Earl and the Band med Innenfordanning.
2: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
1: Sofie, jeg har sett Spider-Man Brand New Day en gang. Jeg har sett Spider-Man Brand New Day to ganger. Og Mikkel Vibe her har sett Spider-Man Brand New Day null ganger. Så vi, i snitt så har vi sett den en gang hver.
3: Ja,
4: ja.
1: Det er nice da.
3: Sånn sett
4: medianen?
1: Nei, medianen blir ikke...
3: Medianen er jo det som er flest. Og det blir en. Nei, det blir null. Det blir ingen.
4: Det blir en.
1: Ja, medianen er en.
3: Medianen er ingen.
1: Nei,
3: hva snakker du? Det er ikke median når det er tre og alle er en.
4: Ja, gjennomsnitt, det er en. Men det har vi aldri hatt.
1: Oi, det er helt... Ok.
3: Eller medianen er kanskje en, for den er i midten.
1: Ja.
4: Ja, det er det jeg sa.
3: Ja, unnskyld.
1: Nei, det er
3: viktig. Det er ikke så viktig. Det er så viktig at det har kommet en ny film på kino.
1: På kino? Kjempebra overgang. Ja, og jeg hadde gledet meg til filmen her i, ja, i fem år siden No Way Home kom. Sofie, du var ikke så grav å se den egentlig.
4: Jeg har aldri sett Spider-Man, tror jeg.
1: Spider-Man.
4: Tror jeg faktisk.
1: Nei.
4: Det var mer sånn aktivitet å gjøre med brødrene mine. Men skal jeg fortelle hva jeg synes?
1: Veldig gjerne.
4: Jeg...
1: Eller kan du droppe det? Nei, jeg kjører på, please.
4: Min mening er ikke så farlig.
1: Jo.
4: Nei, jeg ble... Så girt.
1: Girt?
4: Ja, jeg ble gira. Jeg synes det var kjempegøy. Jeg ble skikkelig positivt overrasket, faktisk.
1: Ja.
4: Jeg satt sånn, oi!
1: Shit.
4: Å nei!
1: Så herlig.
4: Ja, jeg synes det var skikkelig kult, faktisk. Og overraskende. Jeg skal se mer Spider-Man.
1: Ja. Jeg føler den filmen her, har du sett de andre, Mikkel?
3: Nei, men jeg er ikke noen sånn superhelt.
1: Nei, og det er lov.
3: Ja.
4: Du er ikke superhelt.
1: Du er ikke...
4: Så du kan ikke
3: relatere. Noen vil si det, men... Noen vil si det.
1: Ja, ok, du kan krefter, så det er på en måte litt fjernt for meg. Men det er sikkert kult for de som har det, I guess.
3: Men, det er sant.
1: Ja, ja. Nei, men fordi den filmen jeg plukker opp etter en hel trilogi, og det er veldig mye bakhistorie, føler jeg.
4: Ja.
1: Så jeg er spent på om du, når du kommer inn i filmen her, om du henger med.
4: Og, ja, fordi det var det...
1: Hvordan den tar deg inn i det.
4: Jeg var sånn, ok, det er, de må legge inn litt sånn tilbakeblikk.
1: Ja.
4: Fordi hvis ikke... Så, altså, de kommer til å få så mange flere på en måte seere av det.
1: Ja.
4: Så jeg følte at jeg kommer til å henge med. Men det var litt sånn, oi, nå skjønner jeg ikke en dritt.
1: Ja.
4: Har de her hatt en relasjon før?
1: Ja.
4: Så jeg ble veldig glad for de tilbakeblikkene som kom.
1: Mm.
4: Og jeg synes også at det skapte en så fin dramaturgi.
1: Enig.
4: Og jeg elsket faktisk de tilbakeblikkene. Og de, jeg bare følte at de tenkte utenfor boksen.
1: Ja.
4: Veldig på hvordan de, ja, historier fortalte det.
1: Spider-Man Brand New Day, for de som ikke har sett traileren, handler jo om Peter Parker, eller Spider-Man, i sin fjerde film denne gangen med Tom Holland, etter at han i forrige film måtte lage en eller annen, hva heter det, trylleformel, som fikk alle i verden til å glemme hvem han var. Så han hadde jo venner og familie som kjente han som både Spider-Man og Peter Parker, og så på grunn av masse greier fra den filmen, så måtte han få alle til å glemme dem. Så i den filmen her så plukker han opp med at han ikke har noen venner eller familie, og så møter han etter tre år hans gamle bestevenn og hans gamle kjæreste som ikke kjenner han lenger, eller vet hvem han er. Og så plukker han opp derfra da.
4: Mm.
1: Jeg synes det var en kjempebra film. Jeg så den to ganger fordi jeg koser meg så mye med den.
4: Mm.
1: Jeg følte at den fanget veldig godt hva som gjør en Spider-Man-film god, som er når liksom hvis Spider-Man har det bra, så har Peter Parker det dårlig, eller motsatt. Så han er en kjempegod superhelt her, men han har ikke noe bra som privatperson i det hele tatt.
4: Ja.
1: Og er veldig ensom og veldig sånn isolert og veldig låst bort, som jeg tror. Jeg har sett intervjuer med dem som er veldig gøy, hvor de snakker om at de vil fange den isolasjonen som de tror veldig mange unge folk og veldig mange unge menn også går gjennom på en måte som var relaterbar for folk da.
4: Ja.
1: Og det tror jeg de klarte ganske bra.
4: Ja.
1: Ja, på en hel, men åpenbart

0: på en måte som passet inn i historien, da. Og det synes jeg funket veldig bra. Og så er det veldig spennende med resten av universet, for det er veldig mange karakterer inne i filmen her også, som ikke er Spider-Man-karakterer, men som er fra Marvel-universet. Hva synes du om det?
1: Sånne hulk og sånn?
0: Hulk og sånn.
1: Stemmer. Sorry, jeg har null peiling på det universet, egentlig.
0: Ja.
1: Men jo, jeg likte det. Jeg synes det var gøy.
0: Ja.
1: Det ga litt sånn spice. Fordi jeg ikke har peiling, så var jeg sånn, åh, du er hulk!
0: Ja, for du ser bare en fyr som snakker, og så blir han grønn senere.
1: Ja.
0: Og da skjønner du kanskje at han er hulken.
1: Ja!
0: Ja, ok, greit.
2: Er Thanos med?
0: Thanos er ikke med, dessverre. Ja. Men Punisher er med. Hva synes du om han? Det er han som gikk i svart klær og skjøt.
1: Ja, det skjønte jeg ikke. Han skjønte ikke hvem var.
0: Han er bare en annen superhelt, på en måte.
1: Ja, for han var superhelt.
0: Ja, eller antihelt, hvis du vil da. Ja,
1: for han ble aldri noe sånn helt, skjønner du? Eller han ble helt, men ikke sånn, han ble ikke liksom grønn, typ.
0: Nei, han ble ikke.
1: Han ble liksom ikke om til noe.
0: Nei, det stemmer.
2: Det er så mye med de som blir om til noe. Jeg liker med Superman, han er bare Superman.
0: Spider-Man blir ikke om til noe, eller han
2: blir sin etikopp.
1: Ja, men jeg elsker, han likte jeg.
0: Ja. Han svarer meg en.
1: Nei, han andre.
0: Punisher?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, så hyggelig.
1: Ja, og herregud. Det var trist også. Jeg gråt.
0: Ja.
1: Jeg gråt.
0: På en takscene, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Åh!
0: Ja. Alright, da har vi tidsavn nok, tror jeg. Jeg som er Spider-Man-fan kan anbefale filmen, og Sofie som ikke var Spider-Man-fan kan også anbefale filmen.
1: Ja.
0: Mikkel?
3: Jeg vil anbefale filmen.
0: Til
2: alle sammen.
0: Ærlig. Dra og se Spider-Man Brand New Day på kinoen.

0: Der hørte du Haiminol med En gang til og aldri mer.
1: Skumma kultur.
0: Vi har kvernet ut våre beste ideer til våre reality-programmene vi har lyst til å se på TV. Sofie, du hopper i det.
2: Jeg kan hoppe i det. Ok! Må svinke meg!
0: Ja.
2: Sånn. Ok. Så,
0: hun strakk seg, var det hun sa, for det som hører på.
2: Mitt reality-program er litt mer sånn, det skal gi litt intellektuell
0: Ok.
2: Hva heter det?
0: Ja.
3: Det skal være litt intellektuelt.
2: Det skal være litt intellektuelt.
3: Yep.
2: Og litt sånn, litt sånn overraskelsesfaktor. Ok,
0: okay, nice.
2: Det heter Ekko.
0: Ekko. Er det mindre bokstaver på hver gang?
2: Ja.
0: Okay, nice.
2: Det er da ekkokammer versus ekkokammer.
3: Oi, det er
2: litt spillevibe, men du skal prøve å overtale de på det andre laget til å komme over på din andre side. På din side politisk. Så det er liksom to forskjellige ekkokamre. Og det her skal ikke være kjendiser. Det skal ikke være stereotypier. Ja. Og man skal lære å ikke dømme hverandre.
0: Oi, spennende.
2: Ja. Så det er kanskje målgruppen er litt mer sånn ungdomsskole, videregående-aktig. Og så tenker jeg at man kan starte med at man skal for eksempel komme inn litt sånn typ spille at man er stor hall, og så går man bare i svarte klær eller hvite klær eller noe sånt. Og så skal man prøve å finne sin gjeng, at det er litt morsom sånn start.
0: Ja, kult.
2: Og så får de sånn, okay.
0: Så man blir ikke satt på rød og satt på blå side, du velger litt selv.
2: Du velger selv hvor du står, og man skal prøve å finne sin gjeng da, ut fra liksom fordommer og hvem man tenker er den siden.
0: Dette liker jeg.
2: Er ikke det litt gøy?
0: Jo, det var kult.
2: Jeg tror det kan også lære litt sånn. Jeg tror det er fint i den tiden vi er i nå.
0: Ja. Alright, det likte jeg. 10 av 10.
2: Det er, kanskje det her blir den nye pitchen til NRK.
0: Vil du høre min?
3: Ja,
0: det vil jeg. Det er takket mitt samme problematikk egentlig. Fordi det er mye polarisering i verden. Og hvis det er ett land som har mye polarisering, så er det USA. US of America.
2: Og der er det kidnappe 15 amerikaner.
0: Ta med til Norge og si hvordan man egentlig gjør det. Nei, jeg tror at man, hvis man går en mil i noen andre sko, så lærer man veldig mye om de folka. Så jeg har lyst til å ta en hvit familie og en mørk familie og få dem til å bytte hus og få dem til å bytte hudfarge, så de må ta på seg sminke.
2: Det er jo et program.
3: Og de skal gå i blackface.
0: De skal gå i blackface og
3: whiteface.
0: Ja. Og så skal de leve hverandres liv i en uke.
2: Det her har jeg sett.
0: Søren, ja, jeg stjal et ekte program.
2: Ja.
3: Hæ?
2: Ja. Det er rart at det er et ekte program.
3: Jeg vet.
0: Jeg tenkte jeg skal pitche det dummeste i verden. Det er ekte.
2: Hæ?
0: Det er en ekte amerikansk serie som kom. Den ble cancelled i en sesong, åpenbart.
3: Ja, det gir mening.
0: Ja. Det gikk jo whiteface og blackface.
3: Hvorfor sminke?
0: Jeg vet ikke. Og så vant til Emmy for beste sminke.
2: Hæ? Wow. Ja, da har jeg i hvert fall gjort det.
3: Da så det sikkert ekte ut da.
0: Ja, det gjorde sikkert det. Produsert av Ice Cube, rapperen.
3: Nei.
0: Jo. Og de løste rasisme dere. De fiksa det.
3: Ja, men det har ikke vært et problem siden
0: 2006.
2: Nei.
3: Var det 2006?
0: Ja. Before it's time. Takk så
3: mye. Da var det greit da.
0: Ja, det skal jeg si at jeg kommer unna med det, men, eller jeg skulle si det til slutt da. Men ja. Mikkel, din.
3: Ja, jeg har pitchet et datingprogram. Eller jeg skal pitche et datingprogram.
0: Ja.
3: Det
0: er aldersforskjell, og så skal de...
3: Ja. Nei, det er satt liksom i middelalder-Europa. Så alle går med sånn middelalderklær.
0: Ja.
3: Og vi skal rett og slett tilbake til de gamle torturmetodene. For det som er poenget her, det er liksom The Bachelor, ikke sant? Hvor du har ti jenter og en gutt?
0: Ja.
3: Ja, bare det er en jente, den fineste jenta i hele middelalder...
0: hele byen.
3: Landsbyen.
0: Ja.
3: Og så har du 10 gutter. Alle vil ha en jenta, hun er dritfin, drithyggelig, dritsmart. Ja. Og så er det liksom hvem vi går lengst for å få den jenta. Konseptet er Love Can Hurt. Medieval edition. Og da
0: så de skal de da torturmetoder?
3: Eksponeres for torturmetoder. Du begynner på liksom enkle ting. Du får liksom dyppa hånda i voks, sånn smeltet voks. Det går sikkert helt fint for de fleste. Og så blir det bare mer ekstremt og ekstremt, helt til folk da blir sånn, nå skal jeg offre en arm for å få en dame.
2: Så litt Askeladden over det hele?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Du må, ja. Og dama får... Dama kan ikke velge, liksom. Ja, det er den som går lenge som får den.
0: Ja, så det er litt Askeladden, ja. Den som består av disse utfordringene og vinner prinsessa og hadde kongerike.
3: Yep. Ja, okay. Det kunne bare hett Askeladden.
0: Nei, jeg liker
2: jeg fant
0: det.
2: Jeg fant.
0: Love hurts.
2: Jeg brant, jeg brant.
3: Love can hurt.
0: Love can hurt, medieval edition. Yep.
2: Jeg brant.
0: Det er veldig bra.
3: Det er som, du blir kastet inn i jernoksen for å få en dama.
2: Ja.
0: Men ser hun, er hun med og ser på alle utfordringene?
3: Ja, ja.
0: Tenk, for hun da, hun må liksom se... En fyr blir kappa i to og driter på seg fordi han har så vondt og spyr av smerte. Og så er det sånn, helt menneske.
3: Men er ikke det romantisk å se alt han gjør for meg?
0: Jo, litt kanskje. Ja. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg har sett på det.
2: Skal ikke annen hver sesong er 10 jenter i en gutt?
0: Ja, for jeg vil si 10 kvinner for en mann,
2: ja.
3: Ja. Ja. Ja, men ja, jenter er så pysete, vet du.
0: Ja, men da kan de motbevise deg. Da kan de motbevise deg.
3: Ja.
0: All right. Nei, men gi oss litt økonomiske midler, så kan vi lage disse seriene.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, super.
3: Jeg leser med øra.
1: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
4: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
5: Jeg lytter den, det får ikke pulet, det har ikke venner. Nå? Yeah. Ja.
6: Radio Nova.
7: Tekstbehandlingsprogrammet.
8: Mr. Handley.
9: Dekt til.
3: Det ender med oss.
1: Stå på de beina du har.
4: Radio Novas litteraturmagasin.
1: Radioteatret. Det er det hvor vi later som vi leser litteratur.
4: Tekstbehandlingsprogrammet. Onsdager 10-11 på Radio Nova.
3: Velkommen tilbake til tekstbehandlingsprogrammet etter en lang sommer. Det er jo helt fantastisk å børste støv av radiostemmen og sitte seg inn i dette lille kottet av et studio vi har måttet ha som nødløsning i dag. Men det er helt fantastisk å være tilbake. Jeg er Elise, og med meg i studio har vi
2: Marie
10: og Herman.
3: Og Herman, fantastisk. Disk. Er dere glad?
10: Jeg er så glad. Jeg er så tilbake. We're so back.
2: Nå er jeg klar.
3: Nå er du klar. Ja. Har vi hatt en fin sommer, eller har lengselen etter tekstbehandlingsprogrammet og radiosnakking vært egentlig utholdelig?
10: Det har vært litt utholdelig. Det bygger seg alltid opp hver sommer, for man har tid til å lese mye. Man har lyst til å prate om så mye, og så kommer man tilbake, og så er man en bombe av nye inntrykk.
2: Men så er det litt deilig, for da får man tid til å lese liksom, litt, så man kan lese seg opp til det nye semesteret.
3: Vet du hva, det er et utrolig godt poeng, og en veldig god inngang til hva vi skal snakke om i dag. Fordi det er faktisk en slags motsetning mellom at TBP har sommerferie om sommeren, samtidig som det er den tiden kanskje vi leser aller mest. Så det er faktisk akkurat det vi skal snakke om denne sendingen. Hvordan har vår lesesommer foregått? Det er intet mindre.
10: Intet mindre.
2: Intet mindre, intet mer. Det er en god start.

0: Si noe da, din jævel.
1: Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
2: Jeg leser med øret.
3: Så det er kanskje ikke bare meg som har det sånn at om sommeren er... Da har jeg endelig tid til å lese, altså. Semesteret går, året ruller og går, og jeg skulle alltid ønske at jeg leste mer, og listen blir bare lengre og lengre. Så kommer sommerferien, og alt jeg lengter til er å kunne bare ligge på beachen, alt på å si, og lese en bok.
4: Beach på beachen, tæne, boka klar.
3: Boken klar. Altså, det er faktisk ingenting jeg setter mer pris på. Det liksom kommer alltid tilbake til det. Men det å liksom finne ut av hva man skal lese om sommeren, er ikke så enkelt heller. For min del da, som når det har bygget seg opp gjennom hele semesteret eller hele året, at jeg endelig gleder meg til denne tiden kommer, så har jo jeg litt motstridende følelser hva gjelder hva jeg har lyst til å lese.
4: Mm. Hva slags følelse er det?
3: Hva slags følelse er det? Det er...
5: Jeg trodde aldri du skulle spørre.
3: På, altså det er jo et slags, for min del, så er det en slags trade-off mellom at jeg endelig har tid til å lese de tingene jeg har lyst til å lese. Mm. Og da kan jeg få litt sånn trangen til å ville lese store, litterære, klassiske verk. Ja. Men så vil jeg også bare ha det gøy. Og bare la meg leve inn i en fortelling. Mm. Og disse to... Ulvene inni meg, ja. De må kjempe om å komme til sin rette hver sommer, egentlig. Eller?
4: Ok, dette er en intens kamp, altså.
3: Det er en intens kamp. Mm. Ja, så sånn her er det.
4: Ja. Hvordan lander kampen, holdt jeg på å si?
3: Det skal dere få vite litt senere.
4: Oi, spennende! Ok!
3: Det skal vi vite litt senere.
4: Guri!
3: Ja, for så dramatisk denne kampen, indre kampen, min vært. Ja. Men jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan deres...
4: kamp er.
3: Ja, hvordan denne uendelige...
4: Min kamp.
3: Din kamp.
5: Av to kjente forfattere der... Min kamp, det er på en måte alltid sommeren jeg beviser for meg selv at jeg tilhører her. Det er en sånn glidende skala med imposter syndrom, som det blir verst kanskje sånn litt utover høsten, hvor det er så mye greier med studien og alt mulig. Tenker man sånn, ja, jeg leser jo ikke engang, jeg leser jo ikke bok, og så på sommeren så...
3: Og så sitter du og snakker om litteratur på
5: det. Ja, det er jo helt forferdelig. Så i sommer så tenkte jeg å bevise det en gang for alle. Altså i sommer har jeg hatt min... Ikke Brad Summer, men Henrik Ibsen Summer.
4: Oh, wow, ikke sant?
5: Jeg plukket opp, egentlig bare litt sånn i forbifart da, på Nordli på Blindern. Ibsens beste. Så det kommer mer om det. Men jeg har lagt merke til at den store majoriteten av mine beste leseminner er fra sommeren. Når jeg tenkte litt tilbake på mine favorittbøker, og bare sånn det å lese på sommeren, så er det liksom... Det er fordi man har god tid til å sette seg inn i mye rart, ikke sant? Så jeg er enig med at du bygger opp en forventning til at nå skal du lese noe skikkelig bra. Noe du ikke har tørt å sette klørene i før da.
4: Så for det er ikke en kamp, det bare er en sånn?
5: Det er en liten kamp, du skal jo levere da.
4: Ok, ja.
3: For det er den forventningen.
4: Ja. Så kampen er mer liksom om at nå kan jeg endelig bevise at jeg er en leser.
5: Ja, det er det.
4: Ikke sant?
5: Ja. Hva med deg, Marie?
4: Nei, jeg må innrømme at jeg kjenner meg ikke helt igjen.
3: Du kjenner det ikke igjen?
4: Nei, men jeg tror det kommer av yrkesskade.
3: Ja.
4: For jeg både jobber på, eller har jobbet nå i 2,5 år på en bokbutikk, og studerer bibliotek- og informasjonsvitenskap. Så jeg er veldig vant til å lese hele året rundt. Så for meg så har jeg egentlig tenkt veldig lite over hva jeg skal lese i sommer.
3: Ja.
4: Det har liksom ikke vært noe sånn, nå må jeg lese det og det og det. Det har bare vært litt sånn,
5: flawless.
4: Som resten av året.
3: Ja, egentlig. Du er flink å lese hele tiden. Du er en ordentlig leser.
4: Jeg har liksom alltid noe jeg leser.
5: Du burde være her.
4: Det er for jeg har alltid liksom bøker med meg, og jeg leser sånn litt hver dag. Nå høres det ut som om det kommer her. Ok, greit. Ja, men så bra. Det er ikke noe sånn...
3: Jeg tror veldig mange skulle virkelig, virkelig ønske at meg selv inkludert her, at ikke det var sånn at det bare var på sommeren jeg hadde tid til å lese ordentlig, liksom.
5: Jeg
4: pleier å lese når jeg spiser frokost.
3: Mm. Så smart.
4: Så jeg sitter på morgenen og drikker en god iskaffe, har en bok foran meg, og så bare chille, på en måte.
5: Det går hardt.
3: Det er liksom sånn sommeren er for meg, men det er jo sånn, egentlig det burde være hele året.
4: Ja. For det er veldig deilig å slippe en kamp. Jeg ser for meg at det høres veldig slitsomt ut.
3: Ja.
4: På en måte, jeg blir litt sånn overveldet av når dere snakker om denne kampen. Så.
5: Jeg snakker ikke så mye.
4: Nei, det var ganske... Det var egentlig, ja.
3: Det var meg. Ja, altså sånn, jeg kjenner jo også på den der, som du Herman sier da, at det liksom er denne forventningen, fordi du har disse gode minene fra alle de tidligere sommerne, liksom... At jeg leste den og den boken, og at jeg vil ha det, oppleve det igjen. Og da faller det ut enormt press på hvilke bøker skal jeg velge å lese.
4: Mm. Da, ja, den ser jeg. Det blir vanskelig.
3: Det blir det.
4: Ja.

0: me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
1: Men Elise, nå lurer vi jo på hva er det du har lest i sommer, og hvordan har det formet som er din egentlig?
2: Ja, hvordan...
3: Hvordan gikk kampen?
1: Din kamp?
2: Min kamp. Ja. Altså, den startet med en bok som jeg synes var kjedelig.
3: Oi!
2: Og som jeg ga opp, og så tenkte jeg, ok, jeg
1: Værste
2: må...
1: Værste sommeren noensinne.
2: Ja, tenkte jeg, shit, dette kanskje er dette.
3: Hvilken bok var det?
2: Den heter, jeg burde skjønt det på titel, men jeg lot meg forlokke da, av omtale, rett og slett. Den heter Alt mitt er ditt.
3: Ok, ja.
2: Og jeg husker ikke, egentlig, nå er det faktisk så lenge siden, jeg måtte bare legge den på hyllen. Og så bestemte jeg meg for at jeg skal bare gå i bokbutikken og la meg inspirere.
1: Oi.
2: Jeg skal kun liksom, hva trekker seg mot på en måte, og prøve å liksom glemme alle sånne tanker jeg har om at det må være...
3: Så du la fra deg kampen?
2: Jeg la fra meg kampen og tenkte. Men det kan... Ja, jeg la fra meg kampen. Jeg gjorde det. For jeg kan få liksom tvangstanken. Nei, det er ikke en tvangstanke. Men jeg får veldig behovet for at jeg vil lese et stort litterært verk. På en måte. Det er liksom... Jeg føler meg litt en slags sånn... En curse and a blessing fra å ha studert litteratur. At du liksom... Den listen med store verk som du vil komme gjennom blir bare lengre og lengre. Men denne sommeren var annerledes. Jeg skulle ta og bare la meg inspirere. Så jeg gikk på bokbutikken og liksom... Jeg vet ikke helt hva skal jeg si om hva jeg endte opp med da. Det jeg liksom tok med meg fra butikken da, den som jeg kjøpte meg for sommeren, var Farvel til Panic Beach av Sara Stridsberg. En forfatter som jeg aldri har lest før, men som på en måte har liksom, jeg tenkte at jeg hadde lyst til å lese. Og man kan stille seg kritisk til i hvilken grad jeg la vekk mine...
1: Forfengeligheter,
2: fordi jeg tok også den andre boken jeg tok med meg, som heter Baron von Wenkheim, Venner hjem, av, jeg klarer ikke å uttale han forfatteren, det var ungarsk forfatter som vant Nobelprisen i fjor. Yeah. Og jeg tok den ikke med meg fordi han har vunnet Nobelprisen, faktisk, men fordi at jeg oppriktig leste på boken. Og jeg har ikke tenkt på den forfatteren som en aktuell forfatter for mitt liv noen gang, men jeg så bare på boken og tenkte at dette kunne være et litt gøyt eventyr. Så har jeg også lest Doggerland av Agnes Ravatn, og Fri av Lea Ypi.
3: Spennende, ok. Jeg er jo spesielt nysgjerrig på to av de, for jeg tror to har jeg snakket om her tidligere, Farvel til Panic Beach.
2: Ja, du har det.
3: Ja, av Sara Stridsberg.
2: Fantastisk.
3: For jeg er en Sara Stridsberg-girly.
2: Du er det.
3: Jeg er det.
2: Så gøy. Ja, den likte jeg ordentlig godt. Altså. Den var som... Altså, men jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på. Jeg prøvde å tenke på det. Hva var det egentlig som gjorde at jeg likte den så godt? Fordi den er ganske tung.
3: Absolutt.
2: Og mørk. Og liksom alt annet enn en lystig sommerlesning, på en måte, i solsteiken med iskaffe. Jeg så sånn, jeg leste bare liksom... Fordi dette var jo bare noe jeg plukket med meg, men så leste jeg liksom anmeldelser etterpå, og så sto det sånn, NRK hadde skrevet sånn, at dette var liksom perfekte strandlektyren for melankolikere. Og så er jeg sånn,
1: herregud.
2: Jeg er på en måte enig, men liksom, jeg likte den så godt, og jeg sliter litt med å sette ord på hvorfor. Men det var noe veldig alvor over den fortellingen, som bare jeg trengte noe litt sånn, noe stort. Hvis det gir mening. Nå sliter jeg med å sette ord på det.
3: Ja, nei, men jeg føler det oppsummerer litt Sara Stridsberg som forfatter. For hun går liksom inn i veldig sånn alvorlige tema. Ofte liksom snakk om de lavest, hva skal man si, i klasse, i samfunnet. Og likevel så vil du lese bøkene sine videre.
2: Ja, for de er veldig mørke, og du kjenner bare, du åpner, du kjenner at dette er tungt. Det er liksom, jeg føler som prøver å legge og pakke det inn. Det er liksom, det er døden på en måte pipler frem, og barndomstraumer og...
1: Kan det gi en veldig kjapp innføring av denne bokhandelen?
2: Dårlige foreldre, ja, det vil Marie, du kan.
3: Det handler på en måte om denne hovedpersonen som har mistet veldig mange i sitt liv. Og så det er egentlig bare en sånn, hun forteller om... familien og forklare egentlig liksom hvorfor har slekta blitt som den har blitt. Fordi det har liksom, så hun tar egentlig familie, hun begynner liksom med det veldig sånn oldeforeldrene og de sine problemer, og så setter hun liksom parallell til sitt eget liv.
1: Litt som halvbroren?
2: Liksom gjenganger, jeg ville sagt. Okay. Det, bare,
1: wow, det er så mange røde tråder.
2: Det er så mange røde tråder. Og det er liksom, jeg synes det som er, for jeg tror jeg kan skjønne hvorfor jeg liker den også, fordi jeg er glad i sånne slektsfortellinger, eller der du liksom, du får på en måte et slags, du får et helt bilde da, av, av noen skjebner på en måte, men jeg er ikke glad i det når det er for eksplisitt uttrykt. Og det som jeg tror bare, denne hadde en veldig sånn ny måte å fortelle en sånn slektshistorie på en måte, der gjengangerne fortsatt lever i beste velgående, og vi unnslipper det ikke helt, men det er ikke så enkelt heller. At det er liksom fragmentert fortalt. Du liksom, i begynnelsen er det litt med å liksom holde, hvem er det egentlig som er fortelleren i denne romanen? Hvem er alle disse karakterene som på en måte, det hopper i tida?
3: Mm.
2: Og egentlig litt, en, på en måte litt sånn, litt uoversiktlig fortelling, men alt bare liksom, alt funket.
3: Ja, du får liksom bildet sammen til slutt. At det blir liksom en sånn, ja, du får noen det. Biter, det er som et puslespill liksom.
2: Veldig bra oppsummert. Som et puslespill, og det var bare skikkelig sånn, jeg ble litt sånn, det var på en måte en fortelling som gikk inn i hjertet på en måte, i sjelen da, for å bruke et veldig
3: stort ord.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Så du har levd mange liv denne sommeren, du?
3: Gud, ja, det har du.
2: Det har jeg.
1: Mm.

0: Her hørte du Halvard Emil med Opp ned.
1: Unnskyld, men vet du om denne går til Skomma kultur?
2: Neste stasjon er Skomma kultur.
3: Skomma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: God morgen, dere. Det er godt å være tilbake, er det ikke det?
4: Jo!
0: Kikkel, du har ikke vært der på to døgn.
5: Nei, det begynte å bli litt lenge, så jeg måtte komme meg tilbake hit.
0: Hvilke sendtimer vil du helst ha sendingen med? Forrige sendtimer til oss?
5: Ingen.
0: Ok.
5: Nei da, begge to.
0: Ja, det er hyggelig å si, men jeg må ha et svar. Du kan tenke på det i utsendingen.
5: Ja.
0: Gi meg et svar på slutten, kanskje.
5: Ok.
0: Ja, ok. Sofie? Hvordan går det med
4: deg? Det går veldig bra.
0: Ja.
4: Ja.
0: Fin veske du har.
4: Tusen takk.
0: Har du ikke klart der?
5: Det lå veldig fint på bordet, plassert sånn.
4: Det er ikke en veske, det er en pose.
0: Ok, er det en klutsch som Mikkel kalte det?
5: Yep.
4: Ja. Men det er ikke en klutsch, men det kunne det vært
0: hvis
4: som
0: du... Hvis du bare har den under armen din, så blir det en klutsch, blir det ikke det? Klutsch.
4: Men den er ikke lagd til å være en klutsch.
0: Ok, vi legger ut en Instagram story og spør vi, kan dere stemme om det er en klutsch eller en pose? Ja.
5: Jeg kan fikse det nå. Bare snakk til dere,
0: så skal jeg fikse det. Så jeg er spent på, hva har du i posen din?
4: Hva har du i posen?
0: Det er rart å si at jeg hekler en pose.
4: Ja, men det er liksom sikkert mange som kjenner seg at det blir helt kaos i sekk, bag, veske, hva enn du bruker.
0: Pose. Jeg går rundt med en sær brødpose som plastikkpose, og så har jeg vel alltid med på der.
4: Ja. Ja, og nå har jeg lagd en liten sånn til å sortere vekk litt ting.
0: Ja.
4: Så her er det, jeg synes at penal, det er litt for lite.
0: Ja.
4: Så her i denne hekla-posen, som er laget av restegarn, og så er det en knapp jeg kjøpte i Portugal i sommer.
0: Ok, mye kostet den?
4: Jeg kjøpte 6 knapper, og de kostet 8 euro.
0: Ok, innenfor.
4: I forskjellige farger.
0: Ja.
4: Jeg har en blyant, en svart tusj, enda en svart tusj, men den er litt bedre kvalitet.
0: Ok, nice. Men trenger fortsatt den dårlige svarte tusjen også.
4: Ja, ja, det er bra. Også en blyant med litt sånn lang...
0: Sånn prikker på.
5: Det er bra, de prikkene.
0: Ja, det er,
4: ja, den er bra. Og så en veldig bra rød tusj.
0: Mm.
4: Og en, enda en tusj.
0: Ok.
4: I blå.
0: Ja, nice.
4: Fargen blå.
0: Veldig
4: så
0: bra.
4: Har vi lesbrillene mine.
0: Ja.
4: Og det er det...
5: Klutsj å ha de.
0: Det er klutsj.
5: Og det er derfor de kaller det en klutsjveske.
4: Ja. Men, ja, fordi dette er jo litt... Ja, ja. Ikke sant? Fordi penal er for lite. Her har vi en pose som rommer både lesebriller
0: og
4: blyanter og tusjer. Og så har vi post-it-lapper.
0: Oi,
5: så det er ikke bare et penal.
0: Ja.
4: Det er basically et penal. Og så vaselin.
5: Selvfølgelig.
4: Som har havnet egentlig i feil pose, for jeg har en annen pose også. Så.
0: De skal være vaselin på.
4: Lille rakker.
0: Er det alt du har på der?
4: Det er alt jeg har, og så er det to løse...
0: Det synes jeg var herlig.
5: Hva står det på det? Husk.
4: Update, Margrethe, leverer bok, biblio, svarer Olina.
5: Har du svart Olina?
4: Nei, jeg har ikke gjort noen av dine.
5: Hva er poenget med å ha det i veska?
0: Man merker at Sofie er en travel dame når hun har skrevet biblio og ikke bibliotek. Du rakk ikke å få på teken.
5: Han var sleng på biblio.
0: Ja,
4: det synes jeg kult. Leverer bok, biblio. Skjønte du.
0: Mikkel, hvor har du tingene dine i dag?
5: I lommene mine.
0: Hva er det lommene dine?
5: Det er faktisk nøkler og ørepropper. Og en telefon, kanskje?
0: Klink.
5: Hva med deg, ja?
0: Jeg har AirPods, lommebok, telefonsending på bordet og kam i baklomma.
5: Har dere kam? En ting?
0: Ja.
5: Har du kam?
0: Jeg tar barten min.
5: Ah. Ja. Bartekam?
0: Wow. Ja, er ikke det rart å si?
5: Ja. Om dere har sett de nye greiene fra kondomeriet,
0: ja, ja,
5: hvor du kan ha sånn snusboks med kondomer.
0: Jeg fikk en nyhetsbrev i deres sikker.
5: Hva
0: sa du om å kunne ha?
5: Har du sett det?
0: Nei, jeg hørte ikke.
5: Ok, det er sånn, de ser ut som snusbokser, ja. Og så ligger det 3 kondomer oppi.
0: Oi!
4: De er på Narvesen og sånn også. De ligger sånn fremme sånn.
5: Ja, de gjør det.
4: Ja.
5: Er det bare å ta, eller må du betale?
4: Ja, betale.
5: Du må betale,
4: ja.
5: For det er mange steder du kan få kondomer gratis. Oh.
4: Ja, det vet jeg.
0: Men hva er poenget med det, at det skal være en sosialt akseptabel måte å ha de lomma på?
5: Ja, men det er jo kjemperart, for det tar bare mer plass.
0: Ja.
5: Du får jo plass til 3 kondomer i baklomma hvis du bare legger det der. Men absolutt. Nå må du gå rundt med en sånn boks. Jeg tror det skal være kult, og det er jo samme som du gjorde med, det er jo litt kult å snuse.
4: Ja, fordi reklamene er jo litt sånn, ha, boom, at det er litt mer sånn.
0: Ja, jo, jeg har sett her.
4: Ja, du har sett veldig bra beskrivelse av reklame, hvis du skjønte det.
0: High five, Sofie. Kjempebra.
4: At det skal være litt kulere å på en måte ha med seg det da.
0: Det synes jeg er rart, fordi da folk sånn, du sitter i selve lommet, så er det sånn, ah, snuser du? Og så sier du, nei, jeg skal ha sex i kveld. Og så slår du på bordet. Så er det sånn, ah, er ikke du single? Jo. Så har du noen å ligge med da? Nei, jeg skal prøve. Vi får se kanskje. Ja.
5: Du får noen å ligge med hvis du er den voksen.
0: Ja, det er sant.
5: Det er jo sånn tiltrekningskraft.
4: Ja, det er et problem. De burde egentlig også ha litt sånn reklame på at gutter og menn, som dere er, også burde ha med seg en form for bag av noe slag. Fordi når du sier det nå, at dere bruker jo ikke bag.
0: Nei.
4: Dere jo, til vanlig er det. Ja, men ikke nå.
5: Nei, men jeg skulle bare hit i dag, og skulle jeg hjem.
4: Vi skulle, plutselig så skulle du dra og møte en dame nå. Ja.
0: Ok. Klokka 8 på morgenen.
5: Da har jeg pakket med den der
4: men det jeg mener, er
5: at snusboksen min.
4: Det er veldig mange som går ut uten bag eller veske eller hva enn. Så da er det problemet ditt.
0: Løft. Hæ? Fordi du maler lomma?
4: Ja, fordi du maler lomma. Ja. Og da er det sånn, ah, snuser du, kan jeg bombe? Så er det sånn, nei.
0: Nei, eller du kan bombe,
4: du men det er ikke snus.
0: Ja. Ja, men det kan jo være kul for sjekketriks da, hvis du er på, hvis du møter rommet bar eller noe, og så bare tar du den opp, og tar den på bordet foran deg. Og
4: så bare kan den, du være så snill og prøve det?
0: Ja, nei, nei, det kan jeg ikke gjøre.
5: Vet du hva det står på i boksene? Fordi på snusboksene så står det sånn, dette produktet inneholder nikotin, som kan være helseskadelig. På de kondomboksene så står det warning, this product may cause like hva står det?
4: Hva er det?
5: Fuck, jo, det står det sånn, this product may makes you want to have sex, står det
0: okay.
5: På de boksene.
4: May
5: warning
0: warning.
5: Jeg choket litt der.

0: Der til du klosser meg over med Wii.
1: Alright! Klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr. Yeah!
2: Du hører Lappa Radinova! Hey, du hører Lappa Radinova! Hey, du hører Lappa Radinova! Hey, ikke slå av, please! Jeg trenger ut dere, jeg trenger ut dere!
1: Ikke slå av, please! Det er skummakultur!
2: Det er skummakultur! Hey, hey, ja! Hey, hey!
3: Skummakultur!
0: Hey! Yeah.
4: Yeah.
2: Det er skummakultur.
0: Hell yeah.
4: Kult.
0: Det er, jeg tror vi er innser nå.
4: Tenk at du gjorde det live.
0: Tenk at du gjorde det live.
2: Yeah.
0: Ja, og tenk at vi kunne hørt din mikrofon på den. Neida.
2: Ja.
0: Herlighet. Det har vært sommer, dere, og vi har kost oss, har vi ikke det? Du har vært på Træna.
2: Ja.
0: Jeg har vært på Vinnerokk og Øya. Mikkel, du har vært også.
4: Nei, jeg har vært og vært.
0: Du har vært det.
4: Jeg har vært og vært.
0: Ja, og det er herlig.
2: Du har ikke vært på noe?
4: Ikke musikk, nei.
0: Det er rart, at, eller jeg hadde forventet at du skulle vært på en eller annen festival.
2: Ja, samme.
4: Jeg jobbet hele tiden. Ja. Jeg skulle jo på Tons of Rock, men jeg forså meg til Tons of Rock.
2: Nei.
4: Eller jeg forså meg til Raga Rockers, så sånn, da gidder jeg ikke dra.
0: Åja, jeg hang ikke videre en dag. Jo, det var, vi så kampen den dagen, da.
4: Ja, det gjorde vi kanskje.
0: Jeg tror det.
4: Jeg husker ikke.
0: Nei,
4: det var en eller annen.
0: Ja, ja. Men uansett så vil jeg, for meg så forbinder jeg veldig sommer med musikkopplevelser og konserter, og festivaler selvfølgelig. Så jeg hadde lyst til å snakke kort om liksom mine favorittmusikk- eller konsertopplevelser, og så vil jeg høre fra dere også hva dere hadde opplevd, eller i hvert fall fra Sofie da.
2: Ja, men da har du ikke vært på sånn Karpe eller noe? Ikke at det var festival?
4: Karpe, nei.
2: Nei. Karpe, nei.
4: Alright, nope.
0: Men du så på VM halftime show i hvert fall.
4: Ja, det var kult.
0: Ja, det var kult.
2: Og du henger litt, du er litt krampe VM-stemning.
4: Nei, det er fordi jeg er blitt nasjonalist nå. Det er kult. Det ikke, har ikke noe med fotball å gjøre.
0: Det har jeg på. Nei. Vil du begynne, Sofia? Har du noen høydepunkter som du har lyst til dere?
2: Ja, jeg var jo på Træna-festivalen oppe i Nord. Ja, ved Mo i Rana. Kjørte opp, kjørte ned.
4: Ja, det er langt.
2: Med bil. Det er langt, ja. Men vi sov i Trondheim,
0: ja, okay,
2: så det gikk greit. Men det var ikke å anbefale å kjøre ned etter festival, fordi alle er helt skadet mentalt,
0: fysisk
2: overalt, holdt å si. Så vi kjørte 3 stykker, og det var bare hun ene som var liksom i stand til å kjøre
0: Jesus.
2: Den første dagen, og det er liksom 8 timer.
0: Ok, det er kjeldig meg.
2: Uansett, jeg koser meg veldig på Træna, selv om jeg
0: gikk på krykker,
2: knakk kneet mitt første dagen, så jeg måtte hinke overalt hele festivalen.
4: Ja. Det er litt sånn kupert på Træna, ikke det?
2: Hva?
4: Kupert landskap. Litt mye opp og ned.
0: Opp og ned.
4: Og,
2: ja. Ja, det er det.
0: Kjempebra begrep.
2: Det er kupert landskap. Så ja, andre dagen så var det jo skogsrave, og da må du gå i 30 minutter for å komme til rave.
0: Okay.
2: Og folk var sånn, wow, Sofie, du er så god at du klarer å komme ned dit. Jeg var sånn, ja.
0: Takk.
2: Ja, så, jeg brukte jo 3 timer på å komme meg til det.
0: Rave. Ok, men konsert?
2: Ja, konsert. Ari Bagora var veldig, veldig, veldig bra.
0: Vi har han på Træna.
2: Han var på Træna.
0: Ja, så gøy.
2: Jeg satt faktisk bakpå sykkelen med han da jeg skadet kneet mitt.
0: Nice.
2: Så det var en litt fun fact der.
0: Ja, var, vil du sitte her i Arbagoras skyld?
2: Ja, kanskje.
0: Ja.
2: Faktisk.
0: Du hørte det her først på Radio Nova.
2: Ja,
0: Arbagora knakk kneet til fan.
2: Wow. Ja, men stakkars egentlig at jeg... Fordi jeg tror det var litt pinlig.
0: Ja.
2: For det var veldig mange som så det.
0: Ja, ok. Ja, ja.
2: Ja, ja. Men hans konsert var ekstremt bra. Live.
0: Stockholm-syndrom at hun sier det.
2: Ja, og ja. Nei, jeg likte det veldig godt. Det var god stemning. Og Halvdan Sivertsen.
0: Ja, nice.
2: Det var også så god stemning.
0: Ull da, så jeg spilte på Træna. Det så veldig kult ut.
2: Ja, det var også over. Veldig bra.
0: Ja, det så kult ut. Nice.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så, takk for meg.
0: Vær så god for deg, herlighet. Jeg så Dijon på Øya. Det var insanely bra. En av de bedre konserter jeg har vært på.
2: Dijon.
0: Han er liksom... Indie, rock, alt, soul, R&B. Jeg kan si alle sjangerne. Blood Orange, har du hørt om han?
2: Nei.
0: Nei, ok. Jeg er sånn... Nei, samme det. Greit. Men Dagny var også veldig bra. Det var jeg overrasket over. Fordi hun tenker sånn, Dagny, jeg har hørt på henne i 12 år. Det må gi seg noe snart, kanskje.
2: Ja.
0: Men hun lukka øya siste konserten, og det var overraskende bra.
2: Hun lukka øya.
0: Nå drar vi igjen bare. Nå er det ferdig. Hun avslutta, hva skal man si.
2: Hva slags sang er det hun har?
0: Love You Like That. You know how they say you got the real thing.
2: Ja.
0: Skjønte du den?
2: Love You Like That, Love You Like That.
0: Ja, du kan den.
2: Du startet på helt feil sted.
0: Nei.
2: Jo.
0: Hva mener du startet på feil sted?
2: You know how they say you got the real thing when nothing else matters. I love you like that. Oh, I love you like that. You know, that. I love you like that. I love you like that.
0: Jeg kan love you like that. Ikke prøv, ikke prøv nå. Okay. Hvem andre var kule på øya? Skal vi se. Geese er også en banger. Shout out Eivind i Skomakultur. Hvis du har hørt
4: han spilte?
0: Nei, ja, Eivind spilte Geese.
2: Var det noen fra Bodø?
0: Nei, Geese er, Eivind er veldig glad i Geese. Han skrev et par anmeldelser for Skomma om de. Men det er et amerikansk indie rock band også. Det var bra egentlig, poenget mitt da.
2: Ja,
0: kult. Jeg følte ikke jeg fikk det fram.
4: Men var du der alle dagene?
0: Jeg var der alle dagene.
4: Oi. Ja. Så jeg, du Nick Cave?
0: Jeg så Nick Cave faktisk. Ja, bra. Det var veldig bra.
4: Så du The Cure?
0: Jeg så også The Cure.
4: Var det bra?
0: Det kunne jeg nevnt fra starten av. The Cure var kjempebra. Det kan jeg si kjapt. The Cure var veldig, veldig bra. De spilte i 2,5 timer.
2: Oi. Ja,
0: det er for lenge, på, synes jeg. Men jeg tror de som er blodfans elsket sikkert det, men resten av oss synes det var litt lenge, tror jeg. Så jeg dro når det var 5 minutter igjen.
4: Bare spill Boys Don't Cry. Og så kan man gå.
0: Jeg sa bare spille Pictures of You, for jeg er litt sånn... Jeg er ikke...
2: bare spille Shape, surface bare. Level, bare spill Shape of You, please.
0: Hvor er Castle on the Hill, bro? Ja, så det var litt kjipt at jeg ikke spilte Icy Fire, men ja, ja.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Dave and Earl and the Band med Innenfordanning.
2: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
1: Sofie, jeg har sett Spider-Man Brand New Day en gang. Jeg har sett Spider-Man Brand New Day 2 ganger. Og Mikkel Vibe her har sett Spider-Man Brand New Day 0 ganger. Så vi, i snitt så har vi sett den 1 gang hver.
3: Ja.
1: Det er nice da.
3: Sånn sett.
4: Medianen?
1: Nei, medianen blir ikke...
3: Medianen er jo det som er flest. Og det blir 1. Nei, det blir 0. Det blir ingen.
4: Det blir 1.
1: Ja, medianen er 1.
3: Medianen er ingen.
1: Nei,
3: hva snakker du? Det er ikke medianen når det er 3 og alle er 1.
4: Gjennomsnitt, det er 1. Men det har vi aldri.
1: Oi, det er helt... Ok.
3: Eller mediana kanskje en, for den er i midten.
1: Ja,
4: ja, det er det jeg sa.
3: Ja, unnskyld.
1: Nei, det, er
3: det er ikke så viktig, det er så viktig at det har kommet en ny film på kino.
1: På kino? Kjempebra overgang. Ja, og jeg hadde gledet meg til filmen her i, ja, i 5 år, siden No Way Home kom. Sofie, du var ikke så grav å se den egentlig.
4: Jeg har aldri sett Spider-Man, tror jeg.
1: Spider-Man.
4: Tror jeg faktisk.
1: Nei.
4: Det var mer sånn aktivitet å gjøre med brødrene mine. Men... Skal jeg fortelle hva jeg synes?
1: Veldig gjerne.
4: Jeg...
1: Eller, kan du droppe det? Nei, jeg kjører bare, please.
4: Min mening er ikke så farlig.
1: Jo.
4: Nei, jeg ble så girt

0: Men fordi den filmen er plukket opp etter en hel trilogi, og det er veldig mye bakhistorie, føler jeg.
1: Ja.
0: Så jeg er spent på om du, når du kommer inn i filmen her, om du henger med.
1: Ja, fordi det var det. Tar deg inn i det. Jeg var sånn, ok, det er, de må legge inn litt sånn tilbakeblikk.
0: Ja.
1: Fordi hvis ikke, så, altså, de kommer til å få så mange flere på en måte seere av det.
0: Ja.
1: Så jeg følte at jeg kommer til å henge med. Men det var litt sånn, oi, nå skjønner jeg ikke en dritt.
0: Ja.
1: Har de her hatt en relasjon før?
0: Ja.
1: Så jeg ble veldig glad for de tilbakeblikkene som kom.
0: Mm.
1: Og jeg synes også at det skapte en så fin dramaturgi.
0: Enig.
1: Og jeg elsket faktisk de tilbakeblikkene, og de, jeg bare følte at de tenkte utenfor boksen.
0: Ja.
1: Veldig på hvordan de, ja, historier fortalte det.
0: Spider-Man Brand New Day, for de som ikke har sett traileren, handler jo om Peter Parker, eller Spider-Man, i sin fjerde film denne gangen med Tom Holland, etter at han i forrige film måtte lage en eller annen, hva heter det, trylleformel, som fikk alle i verden til å glemme hvem han var. Så han hadde jo venner og familie som kjente han som både Spider-Man og Peter Parker, og så på grunn av masse greier fra den filmen, så måtte han få alle til å glemme dem. Så i den filmen her så plukker han opp med at han ikke har noen venner eller familie, og så møter han etter 3 år hans gamle bestevenn og hans gamle kjæreste, som ikke kjenner han lenger, eller vet hvem han er. Og så plukker han opp derfra da.
1: Mm.
0: Jeg synes det var en kjempebra film. Jeg så den 2 ganger, fordi jeg koser meg så mye med den.
1: Mm.
0: Jeg følte at den fanget veldig godt hva som gjør en Spider-Man-film god, som er når liksom, hvis Spider-Man har det bra, så har Peter Parker det dårlig, eller motsatt. Så han er en kjempegod superhelt her, men han har ikke noe bra som privatperson i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og er veldig ensom og veldig sånn isolert og veldig låst bort, som jeg tror. Eller jeg har sett intervjuer med dem som er veldig gøy, hvor de snakker om at de vil fange den isolasjonen som de tror veldig mange unge folk og veldig mange unge menn også går gjennom, på en måte som var relaterbar for folk da.
1: Ja.
0: Og det tror jeg de klarte ganske bra.
1: Ja.
0: Ja, på en hel, men åpenbart på en måte som passet inn i historien da. Og det synes jeg det funket veldig bra. Og så er det veldig spennende med resten av universet, for det er veldig mange karakterer inne i filmen her også som ikke er Spider-Man-karakterer, men som er fra Marvel-universet. Hva synes du om det?
1: Sånn Hulk og sånn?
0: Hulk og sånn.
1: Stemmer. Sorry, jeg har null peiling på
0: ja.
1: Det universet egentlig.
0: Ja.
1: Men jo, jeg likte det. Jeg synes det var gøy.
0: Ja.
1: Det ga litt sånn spice. Fordi jeg ikke har peiling, så var jeg sånn, åh, du er Hulk!
0: Ja, for du ser bare en fyr som snakker, og så blir han grønn senere.
1: Ja.
0: Og da skjønner du kanskje at han er Hulken.
1: Ja,
0: ja, okay, greit.
2: Er Thanos med?
0: Thanos er ikke med, dessverre.
2: Ah.
0: Ja. Men Punisher er med. Hva synes du om han? Det er han som gikk i svart klær og skjøt.
1: Ja, det skjønte jeg ikke. Han skjønte ikke hvem var.
0: Han er bare en annen superhelt på en måte.
1: Ja, for han var superhelt.
0: Ja, eller antihelt hvis du vil da. Ja,
1: for han ble aldri noe sånn helt, skjønner du. Eller han ble helt, men ja. Ikke sånn. Han ble ikke liksom grønn, typ.
0: Nei, han ble ikke.
1: Han ble liksom ikke om til noe.
0: Nei. Nei, det stemmer.
2: Det er så mye med de som blir om til noe. Jeg liker med Superman, jeg. Han er bare Superman.
0: Spider-Man blir ikke om til noe, eller han
2: blir sin etikopp.
1: Ja, ja, men jeg elsker, han likte jeg.
0: Ja. Han Spider-Man.
1: Nei, han andre.
0: Punisher?
1: Ja.
0: Ja, ok, ja, så hyggelig.
1: Ja, og herregud, det var trist også, jeg gråt.
0: Ja.
1: Jeg gråt.
0: På en takscene, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh!
0: Ja. Alright, da har vi teaser nok, tror jeg. Jeg som er Spider-Man-fan kan anbefale filmen, og Sofie som ikke var Spider-Man-fan kan også anbefale filmen.
1: Ja.
0: Mikkel?
3: Jeg vil anbefale filmen.
0: Til
2: alle sammen.
0: Ærlig. Dra og se Spider-Man Brand New Day på kinoen.

0: Der hørte du Haim Inol med En gang til og aldri mer.
1: Skumma kultur.
0: Vi har kverna ut våre beste ideer til våre reality-programmene vi har lyst til å se på TV. Sofie, du hopper i det.
2: Jeg kan hoppe i det. Ok! Må svinke meg! Ja. Sånn. Ok. Så,
0: hun strakk seg, var det hun sa, for dere som hører på.
2: Mitt reality-program er litt mer sånn... Det skal gi litt... intellektuell...
0: ok.
2: Hva heter det?
0: Ja.
3: Det skal være litt intellektuelt.
2: Det skal være litt intellektuelt. Yep. Og litt sånn... litt sånn overraskelsesfaktor. Ok,
0: okay, nice.
2: Det heter Ekko.
0: Er det mindre bokstaver på hver gang?
2: Ja.
0: Okay, nice.
2: Det er da ekkokammer versus ekkokammer.
3: Det er
2: litt
3: kult.
2: Spillevibe, men du skal prøve å overtale de på det andre laget til å komme over på din andre side. På din side politisk. Så det er liksom to forskjellige ekkokammer. Og det her skal ikke være kjendiser. Det skal ikke være stereotypier. Ja. Og man skal lære å ikke dømme hverandre.
0: Oi, spennende.
2: Ja. Så det er kanskje målgruppen er litt mer sånn ungdomsskole, videregående-aktig. Og så tenker jeg at man kan starte med at man skal for eksempel komme inn litt sånn typ spille at man er i stor hall, og så går man bare i svarte klær eller hvite klær eller noe sånt. Og så skal man prøve å finne sin gjeng, at det er litt morsom sånn start.
0: Ja, kult.
2: Og så får de sånn, okay,
0: så man blir ikke satt på rød og satt på blå side, du velger litt selv.
2: Du velger selv hvor du står, og man skal prøve å finne sin gjeng da, ut fra liksom fordommer og hvem man tenker er den siden.
0: Dette liker jeg.
2: Er ikke det litt gøy?
0: Jo, det var kult.
2: Jeg tror det kan også lære litt sånn. Jeg tror det er fint i den tiden vi er i nå.
0: Mm. Ja. All right, det likte jeg. 10 av 10.
2: Det er, kanskje det her blir den nye pitchen til NRK.
0: Vil du høre min?
3: Ja,
0: det vil jeg. Det går, det er takket mitt samme problematikk egentlig. Fordi det er mye polarisering i verden, og hvis det er ett land som har mye polarisering, så er det USA. US of America.
2: Og der er det... Kidnappe 15 amerikaner.
0: Ta med til Norge og se hvordan man egentlig gjør det. Nei, jeg tror at man, hvis man går en mil i noen andre sko, så lærer man veldig mye om de folka. Så jeg har lyst til å ta en hvit familie og en mørk familie, og få dem til å bytte hus, og få dem til å bytte hudfarge, så de må ta på seg sminke.
2: Det er jo et program.
3: Og de skal gå i blackface.
0: De skal gå i blackface og whiteface.
3: Og whiteface.
0: Ja. Og så skal de leve hverandres liv i en uke.
2: Det her har jeg sett.
0: Søren, Sofie. Ja, jeg stjal et ekte program.
2: Ja. Hæ? Ja. Det er rart at det er et ekte program.
3: Jeg vet! Er det et ekte program?
0: Jeg tenkte jeg skal pitche det dummeste i verden. Det er ekte.
2: Hæ? Det er helt
0: sykt. Det er en ekte amerikansk serie som kom. Den ble cancelled i en sesong, åpenbart.
3: Ja, det gir mening.
0: Ja. Det gikk jo whiteface og blackface.
3: Hvorfor sminke?
0: Jeg vet ikke. Og så vant til Emmy for beste sminke.
2: Hæ? Wow!
3: Nei.
2: Ja, da har jeg i hvert fall gjort det gjennom.
3: Da så det sikkert ekte ut, da.
0: Ja, det gjorde det sikkert det. Produsert av Ice Cube, rapperen.
3: Nei.
0: Jo. Og de løste rasisme med dere. De fiksa det.
3: Ja, men det har ikke vært et problem siden...
0: Siden 2006.
2: Å, det
3: var ditt. Var det 2006?
0: Ja. Before it's time. Takk så
3: mye. Da var det greit, da.
0: Ja, det er, skal jeg si at jeg kommer unna med det, men... Eller jeg skulle si til slutt, da. Men ja. Mikkel, din.
3: Ja, jeg har pitchet et datingprogram. Eller jeg skal pitche et datingprogram.
0: Ja.
3: Det er
0: aldersforskjell, og så skal de... Ja.
3: Ja. Nei, det er satt liksom i middelalder-Europa. Så alle går med sånn middelalderklær.
0: Ja.
3: Og vi skal rett og slett tilbake til de gamle torturmetodene. For det som er poenget her, det er liksom The Bachelor, ikke sant? Hvor du har ti jenter og en gutt.
0: Ja.
3: Ja. Bare det er en jente, den fineste jenta i hele middelalder...
0: hele byen.
3: Landsbyen.
0: Ja.
3: Og så har du 10 gutter. Alle vil ha en jenta, hun er dritfin, drithyggelig, dritsmart. Ja. Og så er det liksom hvem vi går lengst for å få den jenta. Konseptet er Love Can Hurt. Medieval edition. Og da
0: så de skal du da torturmetoder?
3: Eksponeres for torturmetoder. Du begynner på liksom enkle ting. Du får liksom dyppa hånda i voks, sånn smelta voks. Det går sikkert helt fint for de fleste. Og så blir det bare mer ekstremt og ekstremt, helt til folk da blir sånn, nå skal jeg offre en arm for å få en dame.
2: Så litt Askeladden over det hele?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Du må, ja. Og dama får... Dama kan ikke velge, liksom. Den som går lenge som får hun.
0: Ja, så det, er litt sånn Askeladden, ja. Den som består disse utfordringene, vinner prinsessa og hadde kongerike.
3: Yep. Ja, okay. Det kunne bare hette Askeladden.
0: Nei, jeg liker det.
2: Jeg fant.
0: Love hurts.
3: Love can hurt.
0: Love can hurt, medieval edition. Yep.
2: Jeg brant.
0: Det er veldig bra.
3: Du blir kastet den jernoksen for å få en dama.
2: Ja.
0: Men ser hun, er hun med og ser på alle utfordringene?
3: Ja.
0: Tenk, for hun da, hun må liksom se... En fyr blir kappa i to og driter på seg fordi han har så vondt og spyr at smerte. Og så er det sånn, helt min.
3: Men er ikke det romantisk å se alt han gjør for meg?
0: Jo, litt kanskje. Ja. Jeg synes det er veldig gøy. Jeg har sett på det.
2: Skal ikke annen sesong er 10 jenter i en gutt?
0: Ja, for jeg vil si 10 kvinner for en mann, ja.
2: Ja.
3: Ja, men ja, jenter er så pysete, vet du.
0: Ja, men da kan de motbevise deg.
3: Ja.
0: All right. Nei, men gi oss litt økonomiske midler, så kan vi lage resisterende.

0: Ja, der hørte du sliten eliten med den lesbiske dalen. Og du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: Jeg er mammaen til en som er med I lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen din.

Det var Marie Dalane med Trenger ikke en hund når jeg har han. Og her får du Yngvild med Blindvei.

0: Der fikk du sult med 100 dager, og det er heldigvis under en dag til du hører oss prate igjen. Det er faktisk under 10 sekunder.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg har jo flyttet til Drammen. Det her er jo...
0: Kondolerer.
4: Takk. Ah,
5: det, er det. Det er det vi i bransjen kaller en callback.
6: Der var du god.
3: Veldig bra, veldig bra. Nei, men jeg har flyttet til Drammen, og vi har kjøpt leilighet, som jeg synes er jævlig skummelt. For ja, ok.
0: Aldri kult.
3: Kom oss inn på boligmarkedet, da.
0: Eid.
6: I Drammen.
3: I Drammen.
0: Ja, men det er fortsatt, det er ganske dyrt i Drammen.
6: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er bedre enn det jeg har fått til.
3: Ikke sant? Så, who's the real winner?
0: Så hold kjeften din. You look like a trout, honey.
3: men så og så jeg og William, vi har jo vært sammen siden januar. For lytterne av Radio Nova så vet de kanskje ikke det, men alle på Radio Nova vet at jeg og William ble sammen i januar.
6: Ja,
3: på et
0: vis. Han har sånn tatovering i panna der ja. Det står.
3: Ja. Ble sammen med William i januar ja. 2026.
6: Med sånne der streker, ja, ja, ja. For å telle dager.
3: Ja, det er dager, ikke måneder. Ja. Ikke måneder eller år, det er dager.
6: Ja. Ja, men du startet med dette i januar, så ja. Da visste vi ikke hvor lenge det skulle
3: Nei,
6: være.
3: Nei, det er veldig sant. Vi visste ikke hvor lenge det skulle være. Men, i hvert fall... I går natt, går kveld, ja, cirka, så tok jeg meg selv i at, åja, her ligger vi to og ser på forlovelsesringa.
0: Oi.
6: Wow.
3: Og da landet vi på at vi er veldig enige konseptuelt om hva vi skal ha. Og som jeg synes var veldig fornøyelig. Men vi har vært sammen i 7 måneder.
6: Ja.
0: Og det er viktig å si høyt iblant, tror jeg.
3: Ja. Ja.
0: Ikke fordi det ikke blir dere to, men jeg tror bare det er lurt.
3: Det er viktig å putte en finger i jorda, liksom.
6: Og ha litt perspektiv, en fot i jorda, bakken.
0: Og ikke en finger i ringen med en gang.
3: Ja, ikke sant?
6: Ja.
0: I fiseringen med en gang. Man må vente litt.
3: Ja, man må det. Men, vi har jo, men det er jo sånn, jeg tror nok også at det er litt sånn, vi kjøpt leilighet etter vi hadde vært sammen i 5 måneder.
6: Ja, ikke sant?
0: Og det høres kanskje så ekstremt ut for dere som lytter, men for meg gir det veldig mening, fordi jeg har sett disse to.
6: Ja,
3: ja.
6: Dere to er jo...
3: Nei,
6: det føles ut som dere har vært sammen veldig mye lenger.
3: Ja.
0: I hvert fall 8 måneder.
6: Ja, ja.
0: Kjennes det ut som, for meg.
3: Ja. Men, nei, men vi har gitt oss selv litt sånn, ok, pause nå, med den forlovelsen. Men vi har, for et greit, jeg har veldig lyst på en litt rar forlovelsesring. Jeg har ikke lyst på den som alle får.
0: Du har lyst på mood ring, du?
3: Ja, gjerne.
6: Åh, det hadde vært dritkult, da.
3: Ja, men et eller annet er litt sånn kuki som matcher meg litt,
6: ja.
3: I stedet for noe som ikke matcher meg. Men da kom vi inn på det at, åja, men William vil også ha ring. Ja, ok, kult, da må vi jo ha et eller annet som matcher, bla, bla, bla, bla. Og så var jeg sånn, ja, når skal du fri da? Og så var han sånn, vi må kanskje være sammen i et år, før jeg frir.
6: Så utrolig tradisjonell han skulle være.
3: Ja, og sånn helt plutselig, så skulle du plutselig ha noen tanker om det, liksom.
0: Plutselig,
6: ja, plutselig fikk han tidsperspektiv, det er jo helt sykt.
3: Mm. Men det jeg da kan si er at dere to er jo begge invitert på forlovelsesfest.
0: Det er godt å høre.
6: Det er veldig
3: bare
6: å høre.
3: Vet ikke når det er.
0: Nei.
6: Men det
0: jeg holder av de 7 neste årene.
6: Jeg holder av de 7 neste månedene,
3: Bare for å passe på at man har tid. Og så blir det jo et bryllup etter hvert, og der har vi jo faktisk seriøst snakket om at du, Hanna, skal holde tale.
6: Ja, jeg skulle jo ikke bare holde tale.
3: Nei, du skulle være vigsler.
6: Jeg skulle være vigsler.
3: Ja.
6: Det var det jeg skulle være. Det har vi snakket ganske mye om.
3: Ja, så det blir jo det.
6: Men det er in the works. Jeg prøver å finne ut av hvordan jeg får meg.
3: Jeg kan sende deg noen taleutkast av andre taler, så kan du se.
6: Ta inspirasjon?
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja. Og så tenkte vi at Christian kunne få være DJ.
0: Ja, det ordner vi, vet du.
3: Ja, i seremonien.
0: Det kommer ikke til å bli så bra, men vi kan ordne det for det.
3: Ja, ja, tanken min er at du får en spilleliste med 5 låter.
0: Ja, og så spiller jeg ingen av dem.
6: Nei,
3: og så er det de 5 låtene. De skal spilles av minst en gang i seremonien, alle 5.
6: Ja.
3: Men når det bestemmer du, så hvilken låt som blir innmarsj, opp til deg.
0: Dette er bra.
6: Men kan du også da kjøre en sånn one hour of silence randomly interrupted by de 5 låtene til Mathea?
0: Jeg vurderte å ha sånn tikkende klokke. eller sånn litt sånn alla den tequila. Litt sånn.
6: Den er på lista til Mathea, vet du.
0: Ja. Det er walk-in-sangen. Og så går det dritsakte, så vi får hørt hele sangen før det kommer opp.
3: Vi går flere runder.
0: Ja.
3: Vi går mellom alle raden med folk.
0: Og så gjør du sånn, tar ringen litt på fingeren.
3: Oi!
0: og så rett på.
3: Tequila. Ja. Men ja, det slo meg bare sånn veldig plutselig at oi, for 3 måneder siden så satt jeg på Radio Nova og irriterte meg over at jeg skulle slutte i denne jobben.
6: Ja, men jeg bare lurer sånn, jeg må bare stille deg dette spørsmålet.
3: Ja, selvfølgelig.
6: For du sier at det slo deg i går da dere så på forlovelsesringer, ja. Men det slo deg ikke når dere signerte kontrakt for å eie en leilighet i Drammen.
3: Nei, det føltes veldig naturlig.
6: Og det slo dere ikke da dere kjøpte bil sammen?
3: Nei, det er faktisk bare William som har kjøpt bil.
6: Åja, greit. Da skjønner jeg at det ikke slo deg da.
0: Men siden de er gift, så er det jo vår bil da.
3: Ja, vi er jo ikke gift enda da.
0: Og vi er gravide.
3: Nei, vi skal nok ikke være gravide.
0: Nei, det, og det, vet du hva? Det skjønner jeg godt.
6: Ja. Enda godt er det.
0: Nei, ja, det gidder jeg ikke.
3: Nei, ok.
6: Det blir litt mye. Jeg kan være vigselig først, og så kan vi se hvordan dette går. Ja.
0: Ikke la meg døpe barnet.
3: Nei.
6: Kan jeg døpe barnet?
3: Ja.
0: Yes. Ikke la han døpe barnet. Jeg tror det er en jævlig dårlig idé.
3: Navnefest eller noe sånt, så kan jeg få noe til.
6: Kan jeg skyte med vannpistol, sånn som du har under korona? Nei, du har sett i bildet av han presten som skulle døpe et barn med vannpistol under korona. Ja,
0: ja, ja. Så tok han feil, for det var i Texas. Det er en liten satire som du bare får her på Rushtid 4-6. Her skal du få høre en sang som heter Viva La Sunday av Bike Lane.

0: Der fikk du Benocchio med WhatsApp.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Hjertelig velkommen til bokklubb på Rushtid. Jeg har nå tatt med meg en gammel klassiker. Den heter Pederen. Og tanken min nå er at jeg skal lese høyt for dere, kjære lytter. Og så har jeg fått med meg to flotte skuespillere som skal spille ut denne storyen. Og for å gi dere et lite forteppe da, så er det slik at Peder og hans venner, de har vært på byen. De er fra Bærum. Men de har dratt helt til Tøyen for å dra på byen. På
0: postkontoret. Endte med å ta noen øl, for man kan jo ikke danse der.
3: Nei, tar noen øl på postkontoret og skal komme seg hjem. Og det er her vi møter Peder og hans venner første gang.
0: Faen gutta, jævlig hyggelig. Altså, Mattis, sykt av deg å spandere daiquiri på alle damene i baren. Du er så jævlig gæren.
4: Det må jo til nå, hæ?
0: Ja, men det begynner å bli jævlig sent. Skal vi ta og prøve å stikke?
4: Men jeg har ikke strøm på telefonen, jeg. Vet dere hvordan... Jeg har strøm på telefonen. Jeg tror vi må ta nattbussen.
0: Nattbuss? Ja, faen, det høres ikke helt bra ut, men vi kan... Ja, men hvis du sier det så slenger vi det på. Du har jo vært utenfor Ring 3 før, du. Du er jo der fra et sånt sted.
4: Fra et sånt sted, ja.
0: Ja, hva var det det het? Askim, eller noe?
4: Men den går ikke før om 5 minutter, så vi må vente ute.
0: Ja, det er null stress.
4: Å, faen, gutta, jeg stikker og tisser i den busken her,
0: ja. Ja, ok. Dra ut lemmet. Det går bra.
3: Og de venter de her 5 minutter, og det kommer 2 busser. En som går i retning Bryn, og den andre som går i retning Bærum. Men det står ikke Bærum på den bussen. Hvilken buss hopper de på?
0: Faen, gutta, der er jo bussen. Kom igjen, ja. Kjapp deg. Peder! Peder 2. Det er alltid to som heter Peder. Peder!
4: Er det den bussen, eller er det den andre?
0: Nei, Peder F, vi hopper på den Bryn, Bærum, faen sikkert samme.
4: Det er noen på B, i hvert fall.
0: Ja, jeg ser B-en her. Ja. Så det må være den, tror jeg.
4: Ja, vi hopper på den.
3: Og reisen går videre. Men før vi følger mer med på Peder og hans crew, så skal vi hjem til Peder og se hvem det er som venter på han der. Der sitter faren til Peder. Roger.
5: Ja, this just in. Big wooden horse turns out to be filled with armed forces.
6: Roger, har du husket at det er du som skal hente Peder om han ender opp et sånn annet
4: sted? Ja,
6: jeg går og legger meg nå, skjønner du?
4: Ja,
3: Og ikke sant, huset til Peder, det er litt vanskelig der. Vi skal tilbake til Peder og gjengen. De har nå ankommet Bryn.
4: Du, Geir, hvor lenge er det vi skal av bussene? Jeg tror vi må av bussen nå.
0: Det ser jo jævlig spesielt ut her, da. Det er faen...
4: Men det var Bryn du sa du bodde på, Peder.
0: Det sa Bærum.
4: Å, faen! Vi har vært på feil buss.
3: Ja, ikke sant.
0: Fuck, helvete.
3: Og gutta forstår ikke hvordan de skal komme seg til Bærum. Og dessuten så er det jo også slik at det er så sent at det går ikke buss før om en time i alle fall.
4: Når går neste bussen da, Geir? Nei, den går ikke før klokka 4:30 om morgenen.
0: Da er jeg ille ute, så vi skjønner det, gutta. Det er noe her som må gjøre. Jeg skal bare rett kjapt inn på mobba og skape meg bolt i fuck. Ja, du er jævlig spes. Du hadde sikkert ikke så mange venner på ungdomsskolen. Har du powerbank med?
4: Powerbank?
0: Ja, dere har kanskje ikke det der du kom fra. Det er jo et sånn lite uland oppi Askim, eller hva faen det var.
4: Ja, powerbank, Peder.
0: Ja,
4: du kan låne min.
0: Ja, bom da. Ja. Har du gammel iPhone-ledning? Hva i helvete?
3: Og ting er vanskelig, og de finner ut at de må bare begynne å gå i retning det de tror er Bærum.
4: Jeg ser lys der borte, jeg tror det er riktig vei.
0: Det er Nordstjerna, vi må følge den.
4: Det er Veststjerna.
3: Og på veien så møter de en full jente som klarer å dra med seg i hvert fall 2 av Peders venner.
4: Hei, så fin dialekt du har da. Jeg vet, jeg er fra Verndalen.
0: Han er fra Askim eller noe, jeg er jævlig usikker.
4: Ja, jeg bor rett oppi her. Hvis du, er det langt hjem til deg, eller skal vi... Ja, ha det, Peder. Bro, faen, hun... da stakk han eneste vi har med telefonen, altså.
0: Bro, jeg har hørt at bryndamer er jævlig løse også. Skal du faen ryke på en bryndame i kveld?
4: Ha det, Peter.
0: Ja, men hva faen, ok. Nei, du trengte ikke sånn tapere uansett i vårt entourage.
4: Men han er den eneste vi har med telefon, Peter.
0: Ja, helv...
4: Hva gjør vi da? Hvordan skal vi få ringt noen da?
3: Og mens de snakker om det her, så innser de at de er på et utsiktspunkt. De er på Ekeberg.
4: Gutta, jeg tror jeg har vært her før. Jeg tror jeg spilte Norway Cup her i 2011.
0: Gutta, jeg ser den hvite bygningen der jeg har vært 1000 ganger før med mamma og pappa. Det er Ekeberg-restaurangen. I helvete.
4: Oi!
3: Hvordan skal vi komme oss hjem?
4: Det er jo den der nedover bakken da. Kan vi gå ned den? Det er jo jævlig langt da.
0: Altså, det går jo sikkert. Jeg kommer til å krise skoene mine noe jævlig, og de var jævlig dyre, så det blir dumt. Men vi får prøve, da. Lukter jævlig hasj her. Jeg bare lurer på...
4: Er det vanlig, tror du, at det lukter så utrolig rart her?
0: Veldig usikker. Men du, nå må du slutte å gå i feil retning, for ellers så faller du under bakken.
4: Oi!
0: Ja, det er litt svinn må man jo regne med når man er på feil side av Oslo, men nå har vi mistet to av tre, liksom.
4: Da er det oss to da, Peder.
3: Jeg tror ikke vi rekker mer, kjære lytter, men kom tilbake neste uke. Jeg tror vi skal ha mer av denne reisa til Pederen.
0: Det er jo sånn at man kan jo ikke gi alt med en gang.
3: Nei, man må jo tease litt.
4: Ja.
0: Kapittel 2 og siste kapittel får dere neste uke på Radio Nova.

0: Der fikk du Mats Wawa med Torsk og Sei fra Brygga. Og vi dessverre ved veis ende, jenter.
1: Nei,
2: ja, og jeg så gleder meg til å høre resten av Pederen.
0: Ja, den å få kjøpt på ark.
2: Ja.
0: Kun mellom Bryn og Ekeberg. Synes det var fantastisk at de kom seg så langt så fort.
2: Ja, ja, ja. Ja. Nei, de går fort i Bærum, altså.
0: Ja, de raske. De har jo veldig dyre sko.
2: Ja.
0: Så det går, og det kan jeg si at det har vi.
2: Mm-hmm.
0: Veldig dyre sko. Jeg har på meg svarte loafers i dag.
2: Mm. De veldig fine, de, altså. Veldig bra.
0: Takk. De helt flotte, de, altså. Det går mye i dem. Snitt på 11 000 skritt. Hvor mange skritt snitter du på, Hanna?
2: 11 000 nå, de siste. Jeg går ganske mye.
0: Og du da, Mathea?
1: Jeg har ikke gått så mye det siste.
0: Nei, det vet du hva? Du har jo tatt mye tog, fordi du bor i Drammen, så det går helt fint.
2: Ja, og i motsetning til Peder og gjengen, så vet du hvor du skal.
1: Jeg har alltid strøm på mobilen.
0: Nemlig. Og da, vet du hva, det som så deilig med å ha strøm på mobilen, er at man trenger aldri å gå, for man kan jo ta elsparkesykkel
2: ja, ikke sant?
0: Overalt.
2: Og det som så bra med å strøm på mobilen, er at da kan du gjøre absolutt alt, for alt i apper akkurat
0: nå. Ja, det helt riktig. Det vi driver med nå, lytter, at vi har callbacks til alt vi har pratet om.
2: Elegant.
1: Ja. Kan kjøpe forlovelsesring også.
2: På mobilen, ja.
1: Ja.
0: Nå driver vi med sånn nødrim, men altså, det radioens svar på nødrim.
1: Ja. Radioens svar på sånn konfirmasjonslåt.
0: Ja.
2: Men er det noe man ikke kan gjennom en app, så er det å hoppe i fallskjerm. Nei. Det er kanskje like greit.
0: Og det tror jeg bare er lurt.
2: Ja.
0: Det har vært en fryd å være med dere her som vanlig, og jeg føler at praten har fløte, som det jo heter, på godt norsk.
2: Mm-hmm.
0: Veldig godt til tross for at vi tre aldri har vært sammen samtidig.
2: Ja, vi har aldri hatt sending sammen, faktisk.
1: Nei, for jeg har hatt sending med begge dere to, men hver for dere.
2: Ja, jeg har hatt sending med begge dere to, men hver for dere.
0: Og så snakket vi også om at det jo spennende at en radiosending på i studentradioen Radio Nova kan være så bra når ingen av de som i studio studenter lenger.
1: Vi har vært med en stund, da, vet du.
0: Han den eneste som har pass, egentlig.
1: Ja, ja, ja.
2: Mm. Ja, jeg var jo student i juni.
0: Ja, det var jeg jo, men jeg mente mer at du jobber.
2: Å, jeg jobber her.
0: Her?
2: Ja, jeg jobber her.
0: Du bor her.
2: Jeg bor her.
0: Vi andre bor jo i Drammen. Som du vet.
2: Mm.
0: Og vi må faktisk rekke den siste nattbussen som går. Fordi det tar ganske lang tid å komme seg hjem. Så vi må rett og slett ha det bra.
3: Ja, du hører på Rushdie. Det på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast. Når du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Vi starter del 2 i 2026 med, hva du kaller det, easy listening? Ja, vi har ikke noe lyd på deg, for vi orker ikke...
1: Ja, det, jeg trenger ikke, jeg kan prate sånn her, det går helt fint.
0: Greenberry Woods der, for de som akkurat har slått på, så er det altså kvekpels.
2: Har vi hele Kortewolf her nå?
1: Nå er absolutt hele Kortewolf her.
2: Har dere aldri vurdert å bli mer enn to?
1: Nei. Vi har jo fått noen tilbud, og vi har hatt med noen gjester og greier, da. Det har vi hatt med.
2: Men tilbud, er det folk som har spurt, kan jeg være med? Trenger dere ikke en bassist, er det den type ting?
1: Ikke, jo, ja, jo, det har vel skjedd det også.
3: En del.
1: Og så hadde vi jo forsovet en bassist i vinter. Vi spilte jo sammen med Jimmy Recca fra The Stooges, og gjorde noe greier. Og No Fun coverbandet, da. Så da hadde vi jo bassist, da. Fikk vi prøve oss den der å ha en gammel mann fra Detroit med veldig mange historier.
2: Hvor gammel?
1: Hvor gammel er han da? Han spilte jo i Sturges, han må jo være høy gammel. honnør pluss.
2: Hvordan var det dette kom i stand?
1: Det var No Fun gutta som hadde tatt kontakt med Staksrud. For han skulle jo ha han over da, til dette her Staksrud All Stars. Og så da fant vi at de skulle ha Sturges konsert da, med en ekte Sturge. Da fikk vi være med, det var jævla gøy.
2: Hva var den beste historien han fortalte? Hva hadde du tenkt, oi... Men sa han på noen tidspunkt, dette kan dere ikke si til noen?
1: Nei, men han nok en sånn fyr som alltid må ha noen ved siden av seg som minner alle rundt den på det. Oh, ja. For at det var jo noe litt edre og gale, ja. Men det var mye historie om James her og James der, og etter hvert så tar du litt i James Williamson, ja. Det var generelt bare veldig mye artig historie rundt dette miljøet her. Men jeg fikk tidenes kompliment.
2: Ok.
1: Dette her var stas, synes jeg. Han så på disse andre rundt da, og så sa han det at... I can see all you guys living like normal lives, but not you. You'll never make it in the corporate world. Det var veldig fint sagt.
2: You'll never make it?
1: In the corporate world.
2: Ok.
1: Det var fint.
2: Skjønte du hva du hadde tøftet på? Var det på utseende liksom?
1: Nei da, det var etter en øving hvor det var litt overtegning. Så tenkte han, ja. Nei, okay. Han mente dette, at det var rock'n'roll eller or die, tror jeg det var.
2: Ok, så han er ikke en slags hobbyfrenolog som så på hodeformen din og tenkte, dette, han kan ikke jobbe med forsikring.
1: Nei, det hadde vært mye bedre egentlig. Ja.
0: Hvem av dere er best i forsikring?
2: Ja.
1: Det burde være meg, for jeg har jobbet med det.
0: Ja, du har jobbet med det.
1: Og mora mi er jo professor i den omtrent.
0: Professor i forsikring?
1: Ja, så å si. Ja. Vi holder mye foredrag og sånn når jeg ikke spiller saksofon og går under punkene med Viggy Pup, som jeg har pratet om før.
2: Men professor i hva?
1: Ja, jeg er ikke professor, men hun er jo hun bare kan jævla mye om forsikring. Så hun driver og holder foredrag om forsikring.
2: Nei.
1: For et spennende liv.
2: Men er ikke dette en bra support for Kortewolf? Hvor at han ene holder foredrag om forsikring?
0: Men har du hørt det vi snakket om?
3: Jeg tror det er med musiker, sånn fulltidsmusiker.
1: Hun er det også, for hun sover mindre enn meg. Hun spiller en 4-5 band, og så holder hun foredrag om forsikring. Ikke så fryktelig gammel, født 1960, hva blir det? 66?
0: Sikkert.
1: Ja, det var tidlig på en popsal, vet du.
0: Ja, det vet jeg.
2: Hva er det musikk hun spiller?
1: Ja, alt mulig rart. Hun spilte et Stones coverband en gang, husker jeg. Og så var det mye jazz og greier, vet du.
2: Mor av de, ja.
3: Hun spiller faktisk piano, men nei, ikke noen gigs.
0: Hva er hun forsikret? Jeg
3: aner ikke.
0: Nei, kanskje. Kanskje ta en telefon.
2: Hva er hennes ekspertise? Sånn hemmelig egenskap som er god liksom.
3: Hemmelig egenskap? Eller det, hun er pensjonist nå.
2: Okay. Var hun ekspert i?
0: Har du et talent?
3: Og har en sånn veldig lang historie som aldri tar slutt. Bra. Som er veldig detaljert.
0: Det høres veldig kjent ut.
2: Sånn en til en gjenfortelling av middagen hun har vært i en sånn?
3: Ja.
0: Altså, har vi en sånn tilgjengelig?
2: Er det noen som ikke har en sånn?
3: Ja, det er sånn.
1: Neida. Du må fortelle om nye eller adoptivbroren din da. Hæ? Han husker jo aldri noe, vet du.
3: Adoptivbroren?
1: Det som er litt artig med Slangen. Paul. Ja, Paul, ikke sant? Han har jo en far som heter Jack Daniel. Det er ganske gøy, synes jeg. Han heter jo Paul Daniel. Og så adopterte de med en copperhead-slange.
3: Stemmer.
2: De er jo giftig som helvete.
1: Jo da.
3: Nei, det er ikke så ille.
2: Okay.
0: Ja, for det er Australia, så det er ikke så jævla gært.
1: Ja, han synes ikke brunslangen var
3: så gært. Ja, men det er faktisk ikke det verste.
1: Nei da, men hun kan dø.
0: Men du har adoptert den?
3: Litt uheldig. Nei, det var bare det var rundt omkring på, altså jeg vokste opp på landet.
1: Han har et navn.
3: Ja, det har et navn. Men jeg er litt usikker om det er Harry, han heter Harry. Jeg er litt usikker om han lever. Jeg har ikke hørt noen sånn updates i det siste.
0: Han har ikke Instagram.
3: Nei.
1: Er det vinterdale?
3: De Nei da. Nei, ja, nei.
1: Husker du, han var, faren din var så glad da Harry kom ut fra sommerbladet, nei, vinterbladet i fjor.
3: Ja, men jeg må dobbeltsjekke. Det er litt dumt at jeg ikke har en oppdatering på det. Ja,
2: men er den frittgående?
3: Ja, ja.
2: Alt, nei, det er det ikke. Han går ikke fritt rundt i kåken.
3: Nei, ikke inne i huset, nei.
2: Nei,
3: nei, nei, nei. Okay. Ikke så ille.
2: Det er for australisk selv for meg, ass.
1: Så må du gå og legge deg, Harry.
3: Men jeg husker en gang jeg var kanskje 10 år eller noe sånt, og så satt jeg med, det var sommer, og jeg satt meg ned på do, og så det var en liten slange. Altså, det var veldig liten. 30 centimeter eller noe sånt. Og da gikk det veldig kort tid før jeg var ute av den doen. Men ja, nei, så det, og de er ganske, de er farlige, fordi de klarer ikke å kontrollere. De bare
1: tømmer.
3: Ja, de bare tømmer alt.
0: Så det er gifter og
2: farlige. Var det en kopp?
3: Jeg aner ikke. Jeg så ikke lenge nok.
0: Var det en ung Harry? Ja.
1: Men Paul har en sånn teori at det er bare idioter som blir bitt allikevel, så det er greit.
2: Ok.
1: Ja.
3: Nei.
1: Jo, du har jo sagt det.
3: Du har jo sagt. Nei, men hvis vi går i gress og sånn, du bare tramper litt hardt, så...
4: Kan jeg spørre hvor lenge dere har vært gift?
1: Ja, det er jo altså... Jeg er 15 år med å finne sitt
4: rapport. Du ser blikken her tydelig her nå.
1: Ja, det er ganske tydelig. Ja,
4: ja. Du husker ingenting. Ja. Dette har jeg sagt dere før.
2: Åh, Harry, Rolen.
3: Jo, men han er liksom, han skal liksom piske i gang samtale, og jeg er liksom...
1: Han er i tre gang. Ja.
3: Det blir litt sånn dynamikk.
1: Ja da. Okay.
2: Dere har jo tappet litt greier. Er det fra noe som kommer, eller?
1: Ja da.
2: Når?
1: Kommer album om en, en nøyaktig måned, faktisk. Så skal vi feire på Last Train.
2: Mm.
1: Da kommer en studioalbum.
2: Fan, hvilket album rekker er dette?
1: Er det 15? Ja, nei, et studioalbum er vi kanskje oppe i 4 eller 5. Ja. Så har vi gått live, og sånn hev med eper og single. Det har blitt mye greier.
2: Mm. Ja. Kommer det en samleplate etter hvert med alle disse EP'ene og sånt?
1: Ja, det vi skulle jo kanskje gjøre Greatest Hits. Det som er greia er at vi har tenkt litt grann at vi burde hatt et sånt coverband alter ego, litt sånn som Cosmic Bookers har bare. Og så på en øving for noen år siden så hadde vi verdens beste navn. Og så har vi kledd oss i hodet siden og prøvd, hva faen var det for noe? Det var ikke noe åpenbart sånn Coverwolf, men det var en eller annen sånn der var navnet, så hvis noen kan fortelle oss hva...
2: Det husker
1: vi
2: ikke det.
1: Nei, vi har slitt i 4 år.
2: Har du sagt det til noen?
1: Nei, men det, vi husker vi tenkte det var ganske åpenbart og bra. Så noen må fortelle oss hva er det åpenbare coverband-navnet vårt.
2: Ok, for det har noe med Quarter Wolf.
1: Det må jo være det.
2: Ja.
1: Ja, det må jo være det.
3: Det er jeg litt usikker på.
1: Men, ja, det er tapp. Nei, seriøst det. Kan ikke ta med noe sted.
3: Men et eller annet sammenheng var det. Men jeg vet ikke om det var så liksom bokstavlig. Sånn.
1: Jeg husker i hvert fall vi tenkte at det var tidene, selvfølgelig skal vi hete det. Og så har vi glemt det. Og det er helt jævlig.
0: Så da blir det ikke noe av det bandet?
1: Nei, nå er det bare Coverwolf, og det er ganske dumt.
3: Men Arsene må sitte før vi kan
1: gjøre det. Ja, så blir ikke det. Nei.
0: Du må spille en låt, for jeg må sette på vifta. Jeg gjør det nå, mens du prater.
1: Ikke promp.
2: Alva, er det liksom et menneske som heter Alva, eller?
1: Alva er et menneske, ja.
2: Ok,
1: som er laget selv.
2: Som finnes,
1: eller? Ja, laget en selv.
2: Å oh, ja, det er din egen menneske.
1: Ja, laget selv.
2: Da håper jeg det er en hylleslåt.
1: Ja da.
2: Ja,
1: ja da. Først og fremst hyggelig.
2: Ja, bra.

0: Yes.
1: Forefinnes fysisk om en måned fra i dag.
2: Skal vi si hva det var, eller?
0: Ja, det var da... Skal jeg si det? Eller?
2: Oi, fan, er det ubehagelig?
0: Det var da, ja, det var veldig rart plutselig. Jeg følte meg naken. Ikke på den morsomme måten, heller. Litt på, sånn, litt på den der litt sånn kald dagen. Nei, men ja, nei, det jo låta Alba, da. Det som litt
2: men
0: sånn...
2: Men Kurt Wolf, jeg bare tar det, siden ja, ingen andre tok det ansvaret.
0: Ja, eventuelt Cover Wolf, eller et bedre navn.
2: Eller sånn. Country Wolf, eller et eller annet.
0: Country Wolves. Ja, nei, nei, okay. Men ja, du, kanskje noe sånt. Men det som litt artig, Ben, ja. Det at vi... La merke til, men det jo kvinnfolk som synger på den.
1: Ja.
0: Og der sånn, så hadde vi jo så spørsmålet jeg til Paul, kjenner vi noen som kan synge sånn som Juliana Riolino? Hun veldig glad i fra Kanada. Så fikk vi hun da. Nei, det var jo veldig flaks.
3: Hvordan gjorde du det?
0: Det er rått. Nei, hun var på vei fra Tromsø til Oslo for å spille der, og så skrev hun på den Instagramen da, hjelp, er det noen i Oslo som har et studio? Og så spurte jeg Paul, er studio vårt ledig i morgen? Nei, dessverre. Nei, faen, hva er det som skjer der? Nei, jeg skal ta vokal for andre bandet mitt. Du skal det, ja. Så alt er rigget. Ja, men ja, ok, greit. Da, så fortalte jeg planen min, da. Så sa Paul, han blir så flau på mine vegne, vi jo gammelt ektebar. Så sa han at jeg på en betingelse at du ikke spør for meg, for det så jævlig flaut når du begynner å skal høsle og sånn. Og så første han sier når jeg treffer seg, har du spurt? Nei. Fuck!
1: Så, ja. Men altså, skulle hun egentlig, hun tenkte studiet til noe annet, egentlig?
0: Ja, hun skulle synge inn en reklame for en Kmart eller noe sånt.
1: Ok, ja.
0: Og så, det var jo ikke noe tvang eller noe sånt, men da vi var ferdige, så er det sånn, while you're here, så, har jeg låt, har jeg lyst. Oh,
1: ja,
0: det, og han ble jo helt, han ble så røv, vet du, han ble så flau. Han måtte snu seg.
2: Hvor mange takes?
0: Et.
1: Ja, bra.
0: Ja, hun var veldig, veldig god, og så spurte jeg, og hun likte låta, så jeg trenger det mer, sånn. Nei, det var perfekt. Du kan gå.
4: Det tok akkurat 1,5 minutt,
0: ja, tror jeg. Ja, det gjorde det faktisk. Jeg tror vi skippet til refrengene.
1: Så du skulle gå fortest mulig.
0: Ja, ja.
1: Hadde dere brukt det uansett?
0: Ja.
2: Hvordan sa dere ha det? Var det sånn håndtrykk, klem?
0: Ja, jeg følte at til lydsjekk, for at jeg skjønte at bandet kom aldri til å finne John Dee uten min hjelp. Og det stemte jo ganske bra. De var på vei inn i horestrøket for aldri å bli sett igjen. Så det er veldig medveiskjørt.
2: Det er bare medveiskjørt
0: her. Ja, ja, ja. Så hvis du bommer der, og det var feil med å bomme, jeg måtte holde med og si, nei, nei, nei, gutter, gutter. Det er revolver der, vet du. Hvis du ja. Så da følte jeg at da var det greit. Og så treffet jeg igjen nå for bare noen uker siden, så spurte jeg bare, husker du at du var i studio, eller? Ja, ja, Alva, ja, ja, husker du noe, ja. Greit for det at den kom på trykk. Ja, bra, for jeg fikk testpressing i går, så det flaks. Nei, så det var meningen.
1: Blir single da, eller?
0: Ja, ja, det blir single. Det er vel også breaking news, men det ser nok ut til at det blir en split single med selveste The Dalmans.
2: Ja.
0: Så det kan bli gøy.
1: Nice. Når er releasen? Er det på selve slippdagen, eller?
0: Så å si. Altså, slippdagen er fredag.
4: Ja, fredag, og så gigen lørdag.
0: Ja, på Last Train selvfølgelig, som vi pleier.
4: Men, så det er 18. da. 18. Ja. september.
0: Da slippes den. Ja, så vi skal spille på Last Train da, 19. september. Og så spiller vi over i morgen i Halden, på Siste Reis-festivalen. Så skal vi vel en tur til sykkelen, så er det noen andre gær som henger litt i lufta da.
1: Hvem andre er det som spiller på Siste Reis-festivalen?
0: Jesse Tomlinson varmer opp, eller starter. Og så er The Swindlers, som er en sånn Sex Pistols coverband som han Billy fra Cockroach Clan og Mayhem og alt dette her styrer med. Så jeg tror det blir en helvetes fest på fredagen.
1: Inne, eller? På Siste Reis? Eller skal
0: det lurer jeg på.
1: For det er jo trangt inn på der. Ja, det
0: blir ganske...
4: Ja, det er 17 betalere. Så,
0: ja, der er det stappa, ja.
4: Det er bra.
0: Så det er festival i 17.
1: Har du en sånn luksusordning? At man kan få både festivalbillett og overnatting på Grand Hotel? Ja. I sammenhengen.
0: Grand Bar. Ja. Hos spionen.
1: Hos bare.
0: Spionen. Ja, ja. Spion. Det er litt sånn James Bond. Hvis du vil være litt James Bond.
2: Per Sandberg er James Bond.
0: Han er faktisk størst James Bond.
2: 100%.
1: Et av mine varmeste minner fra Grand Hotel er å bare gå inn her på morgenen, for da står det ganske mye sånne skåler med hvor ingen har spist opp gryteretten sin. For det ser litt sånn gryterett i barn på kveldstid.
2: Ingen har spist opp.
1: Nei, så det er sånn halsspist ut, så 6-7 sånne skåler med halsspist i gryteretten. Ja, så blir det liksom gryta bort her. Jeg vet ikke hva de håper på, at det bare...
2: Det blir en ny gryterett, ja. Rett tilbake. Evig sirkel.
0: Ja, det er...
1: er litt av sted, altså.
0: Ja, det er litt av en plass. Ja. Så det, Halden blir bra. Og, ja. Sykkelen blir bra. Ja, det, er ikke det er ikke alt som er offentlig nå. Vi er litt trege.
1: Men Lars Rein, 19. var det du sa?
0: 19. vet du.
1: Alene er det samme noen?
0: Nei da, da har vi med oss Nantucket Sleigh Ride fra Halden. Og så har vi med oss fra selveste Sverige, The Magnets, som en sånn superband av noen garasjerockere.
1: Magnets?
0: The Magnets.
4: Magnets, ja.
0: The Magnets.
2: Nuts.
1: Nuts.
2: Magnuts.
1: Åja,
2: Magnuts.
1: Magnuts.
0: Altså Magnuts. Vi ble gode venner med dem da vi spilte Umeå i fjor sammen med Nomads, blant annet. Så dette er vel litt i samme sirkler og sånt.
4: Men så garasjerock legends, var det du sa?
0: Ja, jo, sa jeg det.
4: Det er litt sånt.
0: En sånn usympat som sånn,
2: ja, er det folk fra Strollers og sånt, eller hva er dette?
0: Nei, det er Nomads, altså.
4: Det er Nomads
0: folk? Nei, jeg tror noen har vært innom, og det er noen greier, okay. Det er vanskelig å si.
2: Men bare
0: det er noen folk fra miljø.
2: Er det noen senger som skal vetes? Det er bare det jeg lurer
1: på. Ja, det er det vi også har bekymret for. Ja,
2: for det er jo svensk garasjok, er jo veldig mye, masse sengevetere.
0: Er det?
1: Strollers,
2: ja. Oi, holy smokes, det er så.
1: The Pissers. Men på tampen her.
0: Bedwetters er fint.
1: Hæ?
0: Bedwetters er jo en annen også.
1: Er ledig det? Kanskje var leder i egentlighet?
4: Ikke sikkert kom han der.
2: Nei, det er ikke ledig, tror jeg. Det er
1: bedre.
2: Nei, det tror jeg faktisk ikke jeg har sett.
1: Ja, det er sant. Ja. Det er synd.
2: Ja, det er svensk garasjok fra Umeå.
1: Tips til TV-program, TV-serier jeg kan se på. Jeg er tom.
2: Oi, vi er der,
1: ja. Ja, jeg må få noen input fra siden.
2: Ja.
0: Oi, er det noe?
2: Hvem av dere, hvem i dette ekteskapet styrer fjernkontrollen?
0: Det kunne nok vært meg, ja.
4: Ja, jeg ser ikke så mye på TV.
0: Nei,
2: for du bare sover på sofaen mens du ser på.
0: Nei, det har blitt litt sånn for meg også. Det er veldig kjedelig. Jeg så He-Man her om dagen, og det var sjokkerende litt ræva. Så,
2: ja. Du har sett He-Man.
3: Ja, den var ikke så gæren, faktisk.
0: Nei, den var veldig
1: mye. Jeg har ikke helt He-Man, men ikke. Men takk.
0: Ja.
2: Ja, dere må gå fordi vi må sette på vifta.
0: Vi skal øve og pakke bina.
1: Hvem er det dere synger til i Get Your Shit Together?
0: Å, det er jævla mange som burde ikke skrudd på den der vifta. Det er jo mye på norsk inni der, for en gang skyld. Det er jo en låt som handler om alle som har bedt meg skjerpe meg, ikke sant?
1: Oh, ja.
0: Og det er ikke veldig få.
1: Nei.
0: Så vi har vers 1, Jan Magnar Hatlemark, som sa at hvis vi fortsetter med det jazzpisset, kan vi ikke legge opp.
5: Vi gikk nummer 2, da.
0: Ja, da, som var tidlig, så vi hadde et poeng. Vi var ikke så bra på gig nummer 2. Det var da vi fikk prestisangst av KBT på lydsjekken. Og så er vi neste mann, er Freddy Cobra fra Moss, som aller første han noensinne sa til meg var du er den mest slitsomme menneske jeg har møtt. Jeg må gå, jeg orker ikke å høre på deg mer. Og vi har vært kjempegod venner siden. Og så har vi da Jostein Hestøy som kjefter på oss, for vi er litt masete. Og så er det Morten og Magne og Ånon og Egon er inne der, og det er alle som har bedt meg tale meg sammen de siste par årene.
1: Bare menn? Jeg merker meg at det bare er menn som kjefter på
0: deg. Ja, det er kvinnfolk.

0: Magnus da.
1: Hei, god dag.
2: Ja, det var Quarter Wolf med Get Your Shit Together.
3: Quarter Wolf med Get Your Shit Together der altså.
1: Nei, du må legge deg. Jeg tror kanskje
3: det er Radio Norge.
1: Nei, du har for mye rass på.
4: Du må bare ligge her.
2: Hva er det dere har sagt om?
1: Vi har hørt på P4 og Radio Norge
2: tidligere i dag.
5: Eneste jeg har hørt på hele sommeren.
3: P4!
2: Ok.
1: Men vi må ikke glemme at det finnes en kanal som heter P9.
2: Ja.
1: Det er fortsatt kjempegøy.
2: Kan jeg fortelle om en kort historie om tannlegebytte?
1: Har du byttet? Ja, du byttet tannlege.
2: Jeg byttet igjen.
1: Ok.
2: Jeg var bare en, altså jeg hadde samme tannlege siden før dette radioprogrammet begynte.
1: Faktisk.
2: Og så byttet jeg i fjor, så jeg hadde ett møte der. Jeg var ikke så fornøyd, egentlig.
1: Nei.
2: Det var litt for rar stemning. Rett og slett.
1: Ja, jeg skjønner. Ja. Jeg har ikke prøvd.
2: Men jeg tenkte, ja, det er det som er livet mitt nå. Og så hadde jeg en opplevelse i, skal vi se, juni måned.
1: Mm-hmm.
2: Hadde et oppdrag der hvor studiene til Acast ligger, det ringes der.
1: Som folk vet hvor det er.
2: Nei, jeg gir det for dere.
1: Men det, jeg vet ikke hvor det er, men det er inne på Ringnes.
2: Ja, det er hvor Ringnes museet er.
1: Oh, ja, okay. Mm-hmm. Der hvor du kan, eneste museet i Oslo, hvor du kan ta alle i ansiktet.
2: Ja, det som var veldig rart, var at jeg da skulle på den jobben, parkerte jeg da sykkelen min, mm-hmm. i en sånn sykkelstativ der. Og i det jeg gjør det, så kommer den ene av dommerne fra portrettmesterskapet ut av denne døren. Et menneske jeg ikke kjenner, ok?
1: Portrett, har du sett på det?
2: Ja, ja.
1: Ok.
2: Han kommer ut, jeg har bare sett ham der, vi har aldri møttes.
1: Mm-hmm.
2: Han kommer ut, ser at jeg kommer ut av døren fra tannlegedøren da, skjønte jeg da.
1: Og du har vært hos, han har vært hos en tannlege?
2: Tydeligvis. For han kommer da ut, ser meg og sier, skal du til tannlegen? Og så sier jeg, nei, det skal jeg ikke. Ja, jævla god. Ok, ja. Jeg har fått gode priser, han er veldig interessert i friidrett. Så jeg, ok, så ga han seg det så mye helt med det greiene her.
1: Okay.
2: Og så var han, ok, ja, og så måtte jeg gå på jobb. Og så ble han borte, og aldri møtte han igjen.
1: Uh-huh.
2: Selvfølgelig, kjempe, veldig rart møte, eller?
1: Du hadde møtt en av dommeren fra

0: Kortrekkmesterskapet. Ja, som er så nisje du får reelt i Norge.
1: Ja, alt her rart. Men dette har jo naturligvis
0: satt... Prater sånn nå?
2: Skal du ditt anleggen nå?
1: Nei, ikke sånn. Det er han, med skjegget Elling, er det ikke noe? Skrevet noe, skrevet noe bok og noe. Ja,
0: det er mange som har gjort det.
1: Gjør det godt, ja. Men, ja, ok.
3: Så, veldig flink.
1: Men i dag så skulle jeg nok en gang... Dette var da mitt neste oppmøte på dette studio.
0: Ja.
1: Og så var jeg veldig tidlig ute, av helt andre grunner, av kinesiske grunner, ja. Jeg kom tilbake til seg.
0: Ja, okay.
1: Men jeg parkerer der, og så ser jeg, skal vi se, nå har jeg god tid. Jeg vet du hva, nå bytter jeg tannlegger. Så jeg gikk inn, og det var en liten resepsjon, og så måtte jeg stå og vente litt, så kom det en gubbe der, så sa jeg, hei, altså, bare, har du time? Nei, det har jeg ikke, men jeg... Jeg sa det rett ut. Jeg har fått anbefalt en tannlege her som er veldig glad i friidrett. Vet du hvem det er? Ja, det vet jeg. Og så gikk han, og så hentet han tannlegen, min nye tannlege.
0: Fy faen, her kan alderen gå alle veier. Det kan være sånn treningsfrik på 29, men det kan også være en sånn skrukk på 71 liksom.
1: Ja, heller det. Nei, så jeg satt opp en time der i oktober. Jeg vet allerede, altså han kom, og vi spurte hva jeg het når jeg var født, og når vi kunne ha time. Det var egentlig det vi gjorde. Men jeg vet allerede at han var til stede alle dagene under EMB Birmingham. Jeg gleder meg, ass.
0: Han var
1: jeg vet hva jeg sa til den også. Dette må vi snakke mer om i oktober.
0: Men du har jo tidligere byttet tannlege, fordi den tannlegen var for chatty.
1: Ja, ja.
0: Fordi det var for mye prating.
1: Ja, men jeg har tro på at denne tannlegen pratet litt sånn kort før, om bare litt sånn kjapp info om... ståa i norsk friidrett, ja. Og så kan vi gå videre.
3: Ja,
0: ok. Hvorfor løper alle norske 100 meter løpere saktere enn vinneren av OL i 1936?
1: For eksempel, den type ting. Nei, det var bare det. Jeg var faktisk litt stolt av meg selv.
3: Det er ganske sterkt å bytte tannlege, fordi du møtte en fyr i døra på det tannlegesenteret.
0: Ikke bare en fyr, han ene dommeren fra Portrekkmesterskapet.
1: Men tenk deg det da, når han da kommer av, vi aldri møttes før, han bare har behov for meg å skryte av sin egen tannlege.
3: Det er TV-en privilege, ikke sant?
1: Skal jeg høre så? Jeg vet ikke.
0: Så,
1: bare...
0: her kommer TV-en.
1: Jeg elsket det. Jeg skal ta litt mer fra Bråten, eller?
0: Ja, det synes jeg. Kjetil Bråtens arkiver.
1: Her er, altså, innsalget er bra. Enmanns pop-punk fra Odense.
0: Ja, fy faen, det er helt insane, det.
1: Det er sjelden vi spiller dansk rock, ass.
0: Det er første single fra et kommende debutalbum av et dansk enmannsband. Hvor dypt skal du grave, da?
1: Ja... Det er pent jobba.
0: Ja, det er fantastisk.
1: The Batter Ups kaller enmannsbandet seg.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke hva på en måte artisten har for navn, personlig.
0: Nei.
1: Låten her er i hvert fall Sonic Boom. Sonic Boom.

0: Trine de Lille. Sonic Boom.
1: The Batter Ups, det gitt ut to singler til, så er Baby Eyes og Kaylee.
2: Ja, det var bra da, Greiner.
1: Ja, det var det.
2: Meget positivt overrasket.
1: Jeg også. Å, fy faen i helvete, den rappen. Damn, boy. Jeg kommer med motvis, ja, altså. Ok. Ok.
2: Det er,
3: tenk litt på meg også, da. Ja. Hei.
1: Ja, det var fælt.
3: Jævla hvidløgsfede ditt, ass.
1: Det var fælt.
0: Bare gi ros til alle de som ikke burde ha fått barn, men ja. Hvor barna nå endelig skal ut i de voksnes rekker, og de fortsatt ikke burde ha fått barn. Fordi nå er det jo... For det første, favorittuka av meg er jo, det er jo fadderuke, ikke sant? Mm. Mm. Jeg snakket tidligere om fadderuke i Bergen, som da er den beste uka i år i Bergen, fordi da kan du... Det litt verdt å se på.
3: Ok.
0: Ja, det de mest awkward første møtene du noensinne
1: har. Ja, hvis man nyter sånne ting,
0: ja. Mm. Ja. Ja, men det sånn... Du vet, når du ser noen, hvis du sitter helt uskyldig og spiser middag på en restaurant, så ser du, åh, her kommer en blind date. Mm. Ikke sant? Mm. Det awkward nesten, så kan du bare gange det med, bokstavlig talt, 1000.
3: Gøy.
0: Det er gøy, det er også der hvor jeg så...
3: Det er veldig gøy, faktisk.
0: Jeg minner om hun som satt seg på huk på Torgallmenningen for tisse.
3: Ja. Ikke han som rista, altså.
0: Nei, ikke han trubaduren, nei. Men hun satt seg på huk for tisse bit på, og så... og så kastet han opp på seg selv det var mye greier der. Men jeg har vært på Jysk.
1: Bra.
0: Og der er det vel
1: medlem, mange... kunde medlem?
0: Du, det tror jeg ikke.
3: For kundeavise, ikke sant?
0: Nei, for jeg lurer
3: bra
0: på om...
3: tilbud der, altså.
0: Nei, men jeg lurer på om det er det eneste kjedebutikken i Norge, ja, hvor du kan få tyfus. Jeg er usikker. Føles alltid skitten.
1: For jeg er bare medlem i en av de der. Jeg er usikker på det.
0: Vet du hva jeg er medlem i? Hæ? Panduro.
1: Ja, men det er også. Men av sånn sengetøy så er det er enten princess eller kid. Jeg husker ikke hvem av det.
0: Ja, men ikke Jysk.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, du er ikke medlem i Jysk, for jeg tror ikke det er noen medlemsfordeler.
3: Styr unna.
1: Ok, men nå avbryter
0: jeg det. Nei. Fordi dette oppsummerer Jysk veldig godt. Fordi det er, du gjør bestillinger på nett, kommer for å hente, og de sier at ja, det er den utstillingsmodellen. Han fyren uten shorts sitter i.
3: Yes.
0: Det er Jysk.
3: Yes.
0: Jeg fikk 75% rabatt på den utestolen for øvrig.
3: Det er godt.
0: Det er helt reelt kjøp.
3: Det er greit.
0: 75%, det er ikke så greit.
3: Nei, det er bra.
1: Nei, det er ikke så dumt.
0: Nei.
3: 5% ekstra for de deilige sweaty legs.
0: Beautiful. Men det har fått veldig lang ventetid. Lang kø, som det heter. Veldig ventetid, som jeg kaller det. Har du lang ventetid? Masse mennesker i kø.
1: Det er ikke sånn jeg har snakket om, det er ikke så rart.
0: Nei, og der var det stort sett sønn og mor.
1: Ja.
0: Fordi dette her var da, jeg skal si hvilken det var, det er den Jysken øverst på Grunnløkka, rett ved Mølla, eller ved Valmannsalonger. Det kan du ha en hel aften, Valmannsalonger og Jysk.
1: Det er det som er nede i Hølet der, på en måte.
0: Nede i Hølet.
3: Mm. Det hadde vært en gang. Per skjener.
0: Ja, ikke sant? De virker jo ikke.
3: Nei, det er helt riktig. Det er faktisk helt riktig. Nei.
0: Men, og da er det veldig mange som da reist kanskje fra utenbys, og ankommet til storbyen, og tatt med seg mamma, for å handle det viktigste til hjemmet. Mm-hmm. Det er to turer det, det er IKEA, og det er, det er Jysk. Mm-hmm. Og da, det som lagde kø, var da en gutt på 18, da, og en mor på overraskende mye, gammel altså. Mm. De sto der med, de hadde altså vært inne på butikken, stod i kø kjempelenge, og alt de hadde med seg til kassa var en pakke med gardiner. Og gutten legger den på disken for å betale. Og da sier moren, du har ikke denne i en annen størrelse. Og så sier han også, alle gardiner vi har er de som er der borte. Ja, men har du den i en annen størrelse? Ja, vi har gardiner i mange forskjellige størrelser. De er der borte. Ja, men har du denne? Har du denne i en annen størrelse? Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Nå er det veldig lang kø her. Jeg har ikke mulighet til å gå og sjekke. Men legg den til siden her, så kan du gå og sjekke. Ja. Har du den i et annet stoff? Så han gutten her vil bare kjøpe gardiner. Men moren spør da om har du en annen størrelse og et annet stoff? Og hvorpå han sier, det tror jeg ikke. det tror jeg ikke. Det er vanskelig å få i annen. Da skal du ha en helt annen gardin. Mm. Hvorpå hun da? Hva er det, da det tredje hun kan spørre om? Du har altså tatt annen størrelse, annen stoff, og hva er det som står igjen da?
4: Pris?
0: Nei, annen farge. Så jeg tok med meg det rumpesvettmøblet mitt, ja, og gikk.
3: Det er bare å...
0: Det følte jeg at jeg bare kunne stjert, faktisk.
3: Ja, det er ingen som har merket det.
1: Ja.
3: Svaret for øvrig, om du har annen farge.
1: Nei!
0: Men altså, annen farge, annen størrelse og annet stoff.
3: Litt mye.
0: Det er et annet produkt.
1: Ja, du har et annet produkt. Mener du et putevar?
3: Du skal ja, ikke på Gisk, du. Du skal på en annen butikk.
1: Du mener bukse? Det har vi, ja, bukse.
3: Mm. Du skal på Jack & Jones, du.
1: Ja. Det skal du faktisk. Ja,
0: der skal vi alle sammen etterpå.
1: Nei, vi må spille en til her fra Brotten. Dette her er altså skuespillerinnen og kona til Rob Zombie, som kommer nå.
0: Altså skuespillerinnen til Rob Zombie?
3: Skuespillerinnen til Rob Zombie.
1: Ja, hva kaller du det? Hun kommer med sin debutsingel nå.
0: Oi.
1: Hun kaller seg for Sherry Moon Zombie.
3: Ja.
1: Det er mye, hun er ikke veldig glad i AI, og det kommer frem i denne melodien. Så hun må jo da regne med at det heller ikke er brukt.
0: Ja, det vil jeg overraske meg veldig.
1: Det kommer også frem med at hun, men tross alt, er glad i robotstøvsugeren. Ja, jeg liker tematikken her.
0: Som vi alle er.
1: Åh, jeg har ganske mye på hjertet om det også. Ok, låta er I Love My Robot.

0: En hvitløksbåt. En hvitløksbåt. Det det jeg har fått I meg her, og det det som jeg har fått I meg hallen, og det stanken.
1: Vi hørte I Love My Robot med Sherry Moon Zombie.
0: Du har hatt dette programmet her altså, I høst holdt på I 35 år. Det høres litt tuller, men det, vi har ikke det. Vi begynte inn I høsten 91. Med mat I munnen, det driver vi med. Det kanskje mye av det I dag?
1: Nei.
0: Det var skuffende egentlig. Litt drikking.
2: Jeg kjøpte noen Mentos til deg, Robert.
3: Det bare suging, det vet du.
1: Mentos ikke suging?
2: Tyger du ikke?
3: Jo, jeg tyger den.
1: Ah, ja, ok.
0: Faen, det psykopat.
1: Patte på en Mentos. Okay.
0: Det sånn kyllingfri. Det bare for å suge det.
3: Okay. It was a test.
0: Jeg suger ut safta, så bare det tørre igjen.
1: Åh, for jeg går bare rett på blei. Da kjøper jeg en kyllingfri.
0: Ja, ja. Går rett på blei.
1: Det sunt.
0: Hvis du tar alle... Helt ærlig, hvis du har en sånn frossenlaksbleie og en kyllingfiletbleie, hvilken smaker genuint vondest?
1: Hvis du smaker vondest?
0: Jeg smaker vondest, jeg dritter I. Nå sier vi at du overlever og får ikke dirre darra av noen av dem.
1: Ok.
0: Hva det som best på smak? For den laksebleia, den ugrei, ass.
1: Ja, jeg tror faktisk kyllingen best på smaket, ja, at dessverre.
0: At den nærmere.
1: Men det altså, det lukta når du lukker opp, åpner den der kyllingfiletpakka, det så fartete.
3: Ja, det det, faktisk.
1: Så det jo noe med at du suger I deg våtbrump, da, som vanskelig også, selvfølgelig.
0: Det litt sånn, ja. Gynekologen til Kristian Ringnes, det bare blir fra meg. Det
1: Og kan jeg si et par ord om...
0: Beklager.
1: Dette en åpning. Dette nå... Det underbetalt jobb, ass. Det underbetalt.
0: Jeg visste ikke at det...
1: Jeg visste ikke at han hadde det. Jeg fikk litt på et visitkort med navnet på, så står det som yrkestittel.
0: Det eneste jobben du har.
1: Ja, to ganger I øret. Og på å sjekke. Sett deg snorlig, Kristian. Får vi ta den sitt? Ja, det var hardt. Det var hardt,
3: ja. Nå har vi et ferie for lenge.
1: Ja, vet du hva? Nei, det så godt at vi, vet du hva, jeg sparer mitt for det
0: der.
1: Det
0: greit hva jeg skulle si, og
1: hva det ikke det vits. Tror du han beholder dressjakka på? Altså, at det helt dit på toppen? Lille tversomsløk på.
0: Det det lille sjal I alt.
1: Ja.
0: Men uansett...
1: Nei, vet du hva, vi hopper rett til Finn Wolfhard vi nå. Ja.
0: Det, og det rart, for vi skal også spille en skuespiller fra Stranger Things.
1: Ja, det han som spiller Mike Wheeler.
0: Ja.
1: Altså, han på en måte framstår jo litt som hovedpersonen, da. I hvert fall første sesongen. Ja, overraskende bra, vet du.
0: Ja, det det.
1: Gitt ut skiver siden han var 15.
0: Ja,
1: det også...
0: Det helt sinnssykt.
1: Ja, man håper han detter ned på det igjen, da.
0: Ja, ja.
1: For han har noe her å gjøre, han, altså.
3: Good, good, good.
1: Ja, låta Choose the Latter. There was a

0: Finn Wolfhard. Skal jeg slå av vifta igjen.
1: Choose the latter.
0: Ja, og det da den Finn Wolfhard fra Stranger Things. Vi har en stund nå hatt en spalte som heter Sameiets Samaritan.
1: Ja, det vanligvis så har jo da Kristian sendt en biografi av et menneske
0: fra verdenshistorien.
1: Ja, til meg på e-post. Mm-hmm. Det har skjedd noe nytt siden sist. Vi kan forklare konseptet etter hvert. Dette har nå gått over fra å være elektronisk databehandlet post til å være fysisk post.
0: Oi. Å fy faen, det
2: er wow.
1: Ja.
0: Ja, det er helt
1: opptatt. Så det har kommet et brev i min låde med en til denne uke og en til neste uke. For å spare porto da, ikke sant?
0: Mm. Kan ikke,
1: ja.
0: Men det kan ikke spare porto helt.
1: Nei, så når jeg etterhvert skal gå løs på dette, jeg kan bare kaste inn nå en liten kommentar.
0: Ja.
1: Uvant for meg å lese noe som ikke er Times New Roman 12. Jeg bare sier det.
0: Okay. Er det større eller mindre?
1: Dette er kanskje, jeg tror det er Times New Roman, men det er nok 10.
0: Oh, ja. Nei, jeg må opp i 12,
1: ja. Jeg må opp i 12.
0: Gamle må opp i 12.
1: Jeg bare nevner det. Nå har jeg ikke hatt muligheten til å...
0: Og justere selv.
1: Nei. Ok, men det er jo da en spalte hvor vi ser for oss at det finnes et sameie i Oslo.
0: Ja, jeg ser det egentlig for meg, hvor det er og alt.
1: Ja, Stensrupsgat 23.
0: Ja, den bakgården der, svær jævla bakgård, øverst på Grunnløkka, rett ved, hva heter den videregående?
1: Foss.
0: Foss videregående. Foss. Mm. Rett ved den jysken.
1: Ja, ikke så langt unna.
0: Ja, si 200 meter unna rumpejysken.
2: Men... 50 meter ut, hvis jeg hadde den bakgården jeg bodde i for 5 år siden, det.
0: Ja,
1: nettopp.
0: Men den bakgrunnen er svær. Vi ser for oss at kanskje at det er det sameiet, og alle disse menneskene fra historien flytter inn i dette sameiet. Vi bor der, vi tre, og Eduardo som stepper inn innimellom. Vi bor der, og så flytter alle disse menneskene inn. Vi hører om deres liv og levned. Vi gir så en poengsum, en karakter, en fra verst, 20 til best, på hvor... gjerne vi har dem boende i dette samme. De skal flytte inn uansett, så det skjer jo.
1: Max score er med andre ord 60, dårligst 3, og begge ender av skalaen har blitt brukt.
0: Ja, 3 oftere enn 60.
1: Kunne vært en.
0: Ja.
1: Kunne en på Max,
0: ja. Ja da. Så jeg er veldig spent på hvor vi begynner, men først så må vi da få en mann til å
2: synge. Nei, vi har to på Max.
1: Har vi to?
2: Vi har to.
1: Oh, ja.
2: Vi har faktisk to. Vi har Ron Stallworth.
1: Ja, det var han som lot som han var Ku Klux Klan, var det ikke det?
0: Ja,
2: yes, det
0: stemmer det.
2: Og så Michel Lotito som var siste.
0: Ok.
1: Hva var det for en...
0: Det får vi komme tilbake til. Vi har ikke tid til det nå.
2: Okay. Vi har ikke tid
0: til
2: det,
0: men vi har også en fyr som bare, han er vel en slags vaktmester-type. Han står bare kontinuerlig 24 timer i døgnet og griller i bakgården og gjør sitt beste for å holde stemningen oppe.
1: Ja, det er en serbier som står og griller vildsvin i barings ute der.
0: Det er kanskje det er han som er samarbeidssamaritan egentlig?
1: Kan være.

0: Da det neste låt fra Kjetil Brodens arkiver. Vi skal til, jeg synes det et kjempe...
1: Spennende navn.
0: Dårlig bandnavn, det. Junkie 58%.
1: Ja, men så
0: men, står ikke det... Junkie, ja, vet du, men ikke junkie som I heroinist, men som I... Funky med jod. Mm, mm.
1: Ja, men så står det I liksom, teksten han har sendt med til oss.
0: At det punky.
1: Punky, altså jeg liksom usikker om det junkie 58%, eller punky 58%, artisten heter.
0: Men bare et bandnavn er dårlig åkusom.
1: det en unnskyldning at det fra Japan, eller?
0: Ja.
1: Jeg synes også det.
0: Og kjempe, jeg... kjempe. Og de heter Mao, Moe og Chi.
1: ja, og låta heter Summer Girl.

0: Det var altså Junkie 58% med Summer Girl.
1: Ja, det Junkie 58% uten mellomrom. Så det
2: helt riktig.
1: Vanskelig.
0: Ja. Jeg var på Kreta I sommer.
1: Det var det, møtte du Rune Larsen I år?
0: Dessverre ikke.
1: Det jo skuffende.
2: Møtte du Rune Rudberg?
0: Nei. Men på et tidspunkt så snakket vi litt om hvilken kjendis det mest sannsynlig at plutselig sitter ved poolen. Jeg landet på Elisabeth Andreasson, egentlig.
2: Ja, den ikke dum.
0: Nei, det føltes akkurat der hvor vi var, som et sånn...
1: Jeg synes egentlig Hanne Krog enda høyere.
0: Det også, ja.
1: Jeg minner om forsiden på det damebladet hun stilte opp om, hvor du stod født til å swinge.
0: Oi, sant. Oi, hello.
1: Det ikke sikkert, men det veldig blid, smørblitt bilde av henne.
0: Ja, men da vi jo da altså på Kreten. Det vi har kjøpt sånn at vi kan forsyne oss av buffeten hver dag.
1: Altså alt inkludert?
0: Ja, nesten.
1: Helpensjon?
0: Ja, halvpensjon dette da, på en måte.
1: Ok.
0: For det skjønte vi, har vært på dette stedet før, at det lønner seg økonomisk for oss.
1: Ja.
0: Nei, det en god buffet. Mm-hmm. Og selvfølgelig da, hva skal vi si, de trekker veksler på at de der de plassert geografisk. Så det jo da et klassisk litt sånn middelhavs...
1: kosthold.
0: Ja, mm. ja. Med alle disse tingene. Og det mye snakk om dette, at dette kostholdet så bra for oss.
1: Ja, for hun lever evig.
0: Ja, det mulig.
1: Mm-hmm, men har du lyst til å leve...
0: Det mulig å leve evig. Okay. Det godt mulig. Men, du også dømt til å drite som et rådyr. Det det.
1: Og ja, det kule.
2: Ja, det kule, små kule.
0: Fy faen, det kule greiene. Altså, hele den jævla øya kan jo ikke være annet enn kuler. Jeg vet også, fordi... Det som fordelen når du driter kuler så det lite tørkejobb, ikke sant?
1: Ja, og det bra fordi du kan ikke hive papir I do.
0: Det derfor det der. Det det som har skjedd. Det, altså, det kostholdet ikke noe bedre. De har fått seg kosthold som klær infrastrukturen. Den veien har gått.
2: Det sterkt.
0: For det papiret, det bare ruller jeg tilbake på rullen hver gang. Jeg den aldri av, jeg bare trakk ned, tørka, så bare, ikke noe I dag heller. Tilbake på rullen. Fy faen for noe tull. Fy faen, og det, jeg var altså så... Jeg var så eitrande forbannet også. Og de sånn kule, de var ikke sånn kule datt lett ut heller En, to, tre, fire, fem, seks så tenker jeg på sånn 8, 7, sånn det var sånn, så jeg bare holdt på å tenke jeg må få legge 10 da siden jeg først har satt med han men det var sånn, det 10 sånn, faen, gidder jeg ikke mer
1: for det kommer ikke til et halseskjede heller
0: nei, det henger jo ikke sammen vi helt separate, vi hver vår bæsj med litt plass imellom det ligger liksom en liten kule
1: vi individer
0: ja, en kule, 5 centimeter tarm, ny liksom, fy faen, og det varte jo for meg 3-4 dager etter jeg kom hjem Jeg var så sinnet Jeg kom hjem, jeg prøvde å spise alt det vanlige Bare få det der jævla middelalderkostholdet ut
1: ja. Men jeg får det av å fly
0: Ja
1: Den rådyrbæsjen Og da får jeg det jeg kaller en invers stratos Altså der hvor stratosen har luftbobler
0: ja.
1: Så eller luftbobler altså det omvendt
0: ja.
1: Det rundt luft, men boblene kulene
0: ja, Men jeg har, vet du hva jeg har? Det sånn som en pops
1: Ja, ja
0: Det det jeg driter
1: Men det tunge, litt tyngre
0: ikke
1: pops
0: mine, Ikke når jeg har vært på Kreta For det sånn, kanskje jeg dreit jo alt Jeg valgte meg 10 som et tall bare Så jeg dreit 10 kuler Og så tenkte jeg Og så vet jeg til lunsj Må gjøre det igjen
1: For du får jo hjernblødning Hvis du trykker for mye
0: Ja, orker ikke Og da var det Jeg kan fortelle 30% av de Vil ikke ned
1: Nei, det fordi Altid De bare Wii på toppen
0: Ja Så hvis jeg dreit 6 Så var det 2 Ikke sant? Det var ja, flatt 30% Skal ikke Altså Og så og da var Og da Etter hvert så fikk jeg Hjemme så var det greit
1: Ja.
0: Hjemme så var det, hadde jeg mega god teknikk på det greiene der
1: Ja, det papir oppå sånn.
0: Ja, ikke sant? Du driter Så ser du flåteren, så venter du til flåteren Hvis det flere da, eller bare en Ligger I midten, så skynder du å kaste papir oppå ja, Sånn som legger seg rundt Som en sånn dom
1: glass rundt en flue. Ja.
0: Hvis du ligger inntil kanten og legger papir
1: Nei, det
0: ikke kan, Klorer den så fast ja. Suger så fast I kanten Da det bare papir som forsvinner på runde to
1: Helt krise
0: Nei, fy faen
1: Da det Rune Larsen også
0: Ja, garanter, det var sikkert derfor han ikke var Men ja, han gatt ikke mer av det han voksne, vet du.
1: Men jeg vet jo at du også innimellom kastet bruktopapir I søppelbøtta. Mm. Da spørsmålet til deg, for at, hva din teknikk der? For den søppelbøtta er jo helt...
0: Psykolog er min teknikk. Jeg ringer, jeg bruker denne psykologfunksjonen på IFs reiseforsikring-appen. Så snakker jeg facetime med en psykolog hjemme i Norge. Mens jeg gråter hysterisk.
1: Men si at du tar fire ruter da, med papir. Ja. Er ett tørk, la oss si det.
0: Ja vel.
1: At du bretter det, ja. Og så tørker du. Hva gjør du med det før du legger det I den søppelbøtta?
0: Prøver du å brette det sammen igjen, ja. Ja for... Altså enda så gjemmer det på en måte.
1: Men bretter du det bare en gang, eller bretter du det to ganger sånn at det blir på en måte en slags sigarett?
0: Nei, jeg husker.
1: For det gjorde jeg. Ja. Og det følte jeg, da følte jeg en slags tilfredsstiller, for da så det bare ut som det var en stabel med grusomme sigaretter I den søppelbøtta.
0: Ja. Ja, men det jo igjen fordelen da, det jo ikke så mye...
1: Det veldig lite marmelade på det.
0: Ja.
1: Nei, det veldig lite batter.
0: Nei, det var... Jeg ble sur på det kostholdet, ass. Ja. Men, jeg kommer faktisk til å... Neste gang det en sånn sak på VG om det der, så skal jeg debutere som sånn kommentarfeltfyr og mene ting om det kostholdet. Da.
1: Ja.
0: Har du funnet noe?
1: Jeg bare kom på, apropos det spiser, jeg var på en restaurant I Sarpsborg.
0: Det vet du hva, det jo sånn veldig mange som gjør det en gang I livet, så det siste du gjør I livet.
2: Ja, akkurat det jeg skulle si.
1: Jeg gikk inn på, jeg gikk inn på Google, og bare sa, hva det spisesteder akkurat her hvor de nå? Så det en som heter, så ser jeg anmeldelsene, det jo det veldig vekslende. Men her en som skrev, Wow, wow, wow. Må bare si at jeg aldri I mine 20 år her I landet har smakt noe bedre mat enn hos Grålum Grill. Hygienen på topp. Sjefen så hyggelig og imøtekommende. Her får du mye for pengene. Så det ikke mer som skal til for å få det beste måltid noensinne enn at hygienen på topp og sjefen hyggelig.
2: Ja.
1: Bare kjapt si, de solgte en 1 kilos cheeseburger til 499 kroner.
0: Ja, seriøs.
1: Her den.
0: Oi, sann, ja, da har det. Jeg minner om da jeg bodde på Olav Digre I Serp. Kan ha en hel sending bare å snakke om det oppholdet, for det jo... Du har ikke sovet der, jeg har jo mange som har snakket om etterpå. Men da... Ja, ok, det 1000 greier å si om det, som ikke bra. Jeg vet ikke om jeg orker. Jeg kan ta det senere. Alt var så ille at vi på et tidspunkt... Vet du, nå går vi ned og kjøper noe sjokolade I resepsjonen. De selger også spaghetti rimini. Boksen. I resepsjonen. Altså... Bare boksen.
1: Ingen varmemuligheter, bare...
0: De solgte melkerull, chilinøtter og spagetti rimelig på boksen.
1: Perfekt.
0: Altså, det var alt de hadde.
1: Det perfekt.
0: Det sto fire bokser på hylla. Jeg så usikker på hva tenker du jeg skal gjøre nå med den? Skal jeg liksom hogge tennene inn eller bruke dobørsten? Jeg vet ikke hva de tenkte.
2: Flott.
0: Jeg var... Vi spiller som et frampek.
1: Ja.
0: En av de som vi reiste sammen med, han måtte jo bytte rom, for det kom noen inn på rommet hans. Altså, han kom ut av dusjen fra rommet sitt,
1: ja.
0: Og da kom han til stor resursjon inn på rommet med tre andre gjester som var med til sko på det rommet. Som var akkurat gitt nokeren til. Okay. Så han velger å flytte.
1: Og dette deg?
0: Nej, det var ikke meg.
1: Nei.
0: Det var Mats.
1: Ja.
0: Så hey, Mats. Da tar vi Mats bort, og så, ja, da, vi får bare gjøre det. Og skjære opp plasten på det rommet som politiet har sperret med plast.
1: Det hadde vært et fryktelig drap, ja.
0: Takk for meg. Skal vi spille Drew the Drifter and the Back Alley Hookers?
1: Ja, det synes jeg.
0: Det en fyr som en 20 år gammel, som har som mål å slippe 100 album før han blir 27.
1: Ja, han så fra Nashville, Tennessee. Han altså 21. Hva var målet? 100 før 27. Per 1. august har han 71 utgivelser på Bandcamp. De fleste album.
2: Dette går lett, med andre ord.
1: Ja. Men nå skal vi spille fra en EP.
0: Er du som klar for noe spist, eller?
1: Åh, jeg tar av meg headsetet.
0: Hold deg fast, I don't want to take my meds.

0: Jesus Christ.
1: Ja, det var
0: Drew the Drifter and the Back Alley Hookers. Høres ut som en jævlig koselig gjeng.
2: Mer av dette.
1: Det var det enmålspannet her, Ole.
0: I don't wanna take my meds. Ja.
1: Det står jo det her han skriver, framfører, bukker konserter og tar opp og slipper, gjør alt alene. En 20 år gammel.
2: Sterkt.
1: Jeg liker også at det Nashville, som jo kjent for sin litt myke approach til musikk.
0: Du har vært der?
1: Jeg har vært der, ja.
0: Var det der du møtte Steven Seagal?
1: Det var der jeg møtte Steven Seagal, ja.
0: Men det var der Steven Seagal påpekte at du ikke var fra Norge, men fra Sverige.
1: Ja.
0: Stemmer det. Nei, det var tidligere,
1: det. Det var spesielt, det, faktisk.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Ja.
0: Kul fyr, ass.
1: Ja, det var veldig rart. Han rakk å gjøre det der sånn rett før MeToo. Han gjorde det.
0: Han gjorde det. Det var godt gjort, da.
1: Ja, han hadde noen norske folk i crewet som ikke var så fornøyd, faktisk.
0: Nei.
1: Det var en, ja, eller en.
0: Mm. Ja. Uansett, vi glemte å snakke om noe veldig viktig, så det må vi bare ta neste uke. Hvis vi husker det, kan du notere det?
1: Fototing, eller?
0: Bare skrive buss for tog, du.
1: Ja.
0: Du, ja. Nei, men dette er en helt, helt... Den, dette er den verste formen for buss for tog som verden har observert.
1: Det var veldig fælt,
0: ja. Ja. Jeg har aldri før fått en tekstmelding og tenkt, han redd.
2: Åh, oh, ja. Oh, det den, ja.
1: Ja, det den. Det,
2: ja. Ja, det, det, oh, den god.
1: Ja, den
2: dere kan, lytterne kan glede seg
1: vond, nå. Vond i hvert fall.
2: Fantastisk.
1: Ja, flott helg på Leddepunk, og så skulle det bli sånn.
0: Så skulle det.
1: Skulle ende sånn.
2: Oh, fantastisk, fantastisk.
1: Nei, neste uke, jeg må si det, så kommer Local Hero på besøk. Jeg lurer på om det var de som omtalte seg selv i e-posten til meg som Heartland Punk.
0: Mm. Oi,
1: det synes jeg.
0: Oi. Det klarer jeg ikke å plassere, men
1: ikke heller, men jeg liker det jeg hører. Det fint altså, jeg glemmer.
0: Jeg har ikke hørt det, så det veldig spennende. Så kommer det kanskje, ja, det kommer jo en ny samarbeidssamaritan også om en uke.
1: Ja, den har jo da allerede fått per postens budbringer.
0: Mm.
1: Har du sett at posten nå har fått sånn fordelsprogram? Det er det dummeste.
0: Hva er det du sier?
1: Ja, det er så jævlig dumt.
0: Hva betyr det? Jeg skal ikke hva det betyr.
1: Ja, skal jeg fortelle deg. Du må jo da ha posten-appen, du får ikke. Altså.
0: Ja, jeg har også posten-appen som er kjempe upraktisk.
1: Ja, altså var det sånn, tenkte jeg, kan bare trykke på den knappen, den kan jeg godt gjøre. Oppdrag i kodenavn Bob heter det første man kan være med i.
0: Kult da.
1: Nei, du får jo da altså poeng hver gang du henter en pakke.
0: Nei, men jo, faen.
1: Er det sånn, du hørte dummere? Altså, det skal du...
0: Nei, posten, ja. Hva er det for?
1: Helt ute. Så jeg har nå da, jeg ser på appen min, jeg har 70 poeng.
0: Ok, hvor mange pakker er det?
1: To.
2: Hva kan du bruke disse poengene på? Det er jeg spennende på.
1: Nå har jeg 70 poeng. Når jeg har fått 750 poeng, som er ganske lenge til, og 20 pakker der, så, da får jeg 150 kroner i rabatt hos Smuk.
2: Hos Smuk?
1: SMUK, jeg vet ikke hva det er for noen gang.
0: Smuk?
1: Smuk, ja.
2: Det er beautybutikk for kvinner.
0: Da får du 150 kroner i rabatt hos Smuk, om 21 pakker.
2: Om 21 pakker, ja.
1: Ja.
0: Rått, da.
1: Ja. Jeg kan også hvis jeg er såpass utålmodig, sier jeg at jeg bare på 500 da.
0: Ja.
1: For fortere, da kan jeg få 50 kroner rabatt hos Fjellsport. Det er jævla rart.
2: Hva er det? Det er
1: kjemperart.
2: 290 poeng, gratis kaffe på Nervesen.
1: Ja.
2: Den er fin da.
1: Ja. Ja. Hva er det driver
0: med? Merker det utrolig innmykende å gå inn der, og så gå inn på Narvesen, bestille en kopp kaffe, og så vise posten her. Nei, du skal ikke ha penger av meg. Jeg har fått en del pakker her, skjønner du.
1: Jeg skal få kaffe av deg.
0: Få kaffe.
1: Nei, ja, jeg synes det er veldig rart. Det er kjemperart.
2: Jeg skal spare 10.000 poeng, ja, så jeg kan få meg et eget parcel locker jeg kan gi navn til.
1: Ja, jeg har fått to.
0: Hvor du får dine egne pakker levert til.
2: Ja, altså du kan få ditt give a parcel locker a new name.
0: Så du kan liksom, ja, så du kan kalle den Fritzelkjelleren liksom.
2: Ja.
0: Så det kommer en ny pakke til Fritzelkjelleren.
1: Ja, ja. Jeg ser jo at det er for den der,
2: 10.000 poeng koster det.
1: Operasjon Bob, eller hva det heter for noe. Da må jeg hente tre pakker innen 12 dager fra en pakkeboks. Så har jeg liksom løst et oppdrag i postnappen.
0: Det er det tristeste livet å leve.
1: Det er blitt så jævla dum nå.
0: Det er for dumt, faktisk.
1: Ja, det er blitt vet du hva som skjedde nå? Det er blitt skikkelig dumt å leve.
0: Veldig, veldig dumt.
1: Ordentlig dumt,
0: har du den Rema-appen? Hvor du har sånn Rema-poeng, og så har de sånn du, ja, men den heter ikke det lenger da. Nei. Fordi de skjønte jo at resten av Norge hater trøndere. Ja. Så må dere gjøre på det. Nei, konverter bonuspoengene dine til spenn. Vet du hva det vil si?
1: Ja, det er jævla spennende.
0: Nei, vet du hva det vil si? De har bare lagt på en null. Det er det. Ja. Så 230 kroner som du før hadde er nå 2300 spenn.
1: Ok.
2: Takk for i dag, eller?
1: Tror vi det kommer noe kontroll der nå?
2: Han står bak det.
1: Ja, så bra.
0: Hva har han på seg?
2: Han har på seg en rød, sexy t-skjorte. Ah. Som holder på å smelte av kroppen hans.
1: Chinos?
2: Ja, ja, ja.
0: Chinos? Mm. Og har han blue jeans også, eller?
1: Blue
0: jeans,
1: ja. Og churros på fotene.
0: Og churros på tærne, en på hver topp. Ja.
1: Ok, takk for i dag, folkens. Høres om en uke.
0: En mann skal synge for oss til slutt, Tony Bass.
1: Fanny, hoppa, hoppa, hoppa!
0: Da, da, da! Da!

0: Tai. Mine damer og herrer og andre, jeg har noe greier å beklage. Ikke bare det at sommeren fikk litt mange lange dager, så datoen for første sending, den ble senere og senere, men også at når vi først er tilbake, ja, da regner det. Det er ingen sommer lenger. Knapt august, for å være ærlig. Nå er det kaldt og vått og slettes ikke noe særlig, men du har jo blitt litt brunere, og det er jo en fleks, og så er det blitt litt kortere tid til GTA 6. Så hold motet oppe, søstre, når tvilen står på lur. Sett på litt vann til te og skranter det, så gå og ta en lur. Finn dyna, ligg deg nepp, og finn en pute til ditt hode, og gjør deg klar til Spillmatic, splitter ny episode, eller skal jeg si sesong. Du hører nemlig på Spillmatic, verdens beste radioprogram / podcast om dataspill, hiphop og sesongbetungte humørsvingninger, som hver eneste onsdag fra 9-10, i hvert fall hvis vi trekker fra sårt etterlengtede feriedager, sykefravær og enkelte kvelder med lok, fyller eteren, podcastspilleren og øreproppene dine med middelmådige menn i full mundur og fridesur, rett ut av Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslos 54. beste vestkant. Hold hodet kaldt, hold hjertet varmt, og hold studio på bastunivå, sa en som ikke fikk til noen av delene. Men de tre sitatvennlige sitteunderlag i studio i dag, derimot, de er følgende: Øystein Descartes Engedal, jeg skrur lyd, altså er jeg. Aslak Shakespeare Borgersrud, jeg prater, altså er jeg. Nei, vent, det var ikke det sitatet skulle være der. Samme faen. Og Erling Goldman Rostvåg, hvis jeg ikke kan danse, er det ikke min dataspillpodcast. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du være.
1: Takk.
0: Hva faen var det Shakespeare-sitatet jeg hadde tenkt ut i midten der egentlig?
2: Hvis jeg ikke kan danse, det er det ikke min apokalypse. Nei, det var den andre da.
0: Ja, nei, det var Emma Goldman som sa det om revolusjonen.
2: Ja, og Don Martin sa det om apokalypsen.
0: Ja, eller var det Eling? Nei, kanskje Don Martin. Ja. Det er hyggelig at du sier det. Hei, mine venner.
1: Hei.
0: Fy flate, den sommeren her ble lang, altså.
2: Ja, men er ikke det fint da?
0: Jo,
2: altså ikke for lytterne våre.
0: Nei,
2: de fikk ikke engang en sommerspesial.
0: Nei, de gjorde ikke det, det fikk de i fjor.
2: Det fikk de i fjor. Men i år så har sommeren vært det har skjedd lite, og den har vært lang. Og det er akkurat sånn jeg liker.
0: Ja.
2: Altså det, jeg har jo vært masse på stranda, mye mer enn jeg pleier og sånn.
0: Litt backhanded kompliment der, eller?
2: Ja, på måte. Nei, vet du hva? Jeg ville heller hatt eller hvis så hvis noen andre enn meg kommer ut av det soverommet og sier at den er lang, men det skjer lite, så er jo ikke det. Det ville jeg heller hatt det motsatt, på en måte.
0: Ja, det er sant, det er sant. Men de sier jo at menn som går til det skritt, holdt jeg på å si, og forlenger penis ved hjelp av medisinske eller mirakelkurske varianter, de gjør det jo først og fremst fordi at de vil se bedre ut i dusjen sammen med andre menn, på en måte.
2: Åja?
0: Ja, det er ikke fordi at de liksom er flau over hvordan den funker, for den funker jo stort sett på en måte litt uavhengig av størrelse.
2: Hvis man skal mobbe manusfære, så kan man jo innvende at det er en jævlig femi ting å gjøre. Fordi er det en ting som på en måte ofte skiller menn fra kvinner, at kvinner pynter seg veldig mye for andre kvinner, i motsetning til menn som pynter seg for damene, eller bare driter å pynte seg i mange tilfeller, men allikevel. Så ja, det betyr jo at det å gjøre en penisforlengelse er en veldig kvinnelig greie, eller en typisk kvinnetrait.
0: det er artig. Vet du hva, jeg tror på en måte at akkurat de som driver med penisforlengelse, jeg vet ikke om det er dem vi skal erte her i verden, altså. Nei. Det kan være dem har det tøft nok allerede, for å være
2: det
0: helt
2: ærlig. Det er jo en jævlig modig ting å gjøre.
0: På en måte.
2: Fordi, jo, men ok, det er en liste med ting her i livet, som hvis jeg ser reklame for det, så tenker jeg sånn, hvordan vet jeg at dette er ekte og ikke en scam? For eksempel penisforlengelse, tannbleking. Altså ja, du får hvite tenner, men ødelegger du det med, kan du stole på at tannlegen som selger deg det ikke også fucker tennene dine?
0: Ja, tredje er mobilspill sannsynligvis, ja, så kan du vite at dine spillene faktisk er ekte spill.
2: Ja, eller at de ikke er liksom reklame hvert tredje minutt.
0: Ja.
2: Vet du hvordan du vet at det ikke er reklam hvert tredje minutt?
0: Det er et spørsmål om du har betalt for dem eller ikke?
2: Ja, eller eller min damer og herrer, Apple Arcade, ikke sant? Mm. På Apple, men også Google Play Games, altså. Mm. For der har jeg oppdaget en ting i det siste. Apropos hva jeg har spilt siden sist, liksom.
0: Ja. Ja. Ingen spurte deg, du har merket det.
2: Ja, jeg vet det. Min kone, men det der vi pleier å være sånn cirka nå. Ja, så jeg bare, får oss inn i rytmen jeg har slagt. Min kone har kjøpt Google Play Games, ja. Som er på en måte et abonnement på Google Play Store. Men det som er litt fett er at det er en sånn familiegreie på det. Mm. Så når hun har det, så har hele familien det. Ja. Og da betyr jo det at den egentlige grunnen til å gjøre det i mine øyne var å prøve å gjøre det lettere å finne spillene som du kan gi til barna dine uten at de sitter og ser på reklame eller annet. Ja. For jeg er på ekte opptatt av å begrense reklametrykket barna mine blir utsatt for. Ja. Og da liksom siler de det ut, og så sier de her er masse fete gratisspill. Men det er jo da spill som ikke er gratis i utgangspunktet, og som i utgangspunktet har mindre eller ikke noe reklame. Mm. Veldig bra. Men i Google Play Games så viser det seg jo at flere av de spillene de tilbyr gratis, er spill som i utgangspunktet er gratis, men som har mikrotransaksjoner, eller at du kan kjøpe en ekstra, en annen helt å spille med, eller liksom et eller annet sånn type greier. Mm. Ikke nødvendigvis at du kan kjøpe deg seier, men at du kan liksom unlocke større deler av spillet. Og da er alle mikrotransaksjonene inni de spillene gratis. Som er helt sinnssykt. Ja. Ja. For eksempel Politopia, som du og jeg har spilt litt i sommer.
0: Ja.
2: Det er et strategispill som er en veldig forenklet versjon av Civilization, for å si det veldig kort.
0: Ja.
2: Og der kan du spille som en av tre, tror jeg, liksom samfunn. Og så er det kanskje 20 til, eller kanskje 15 til eller noe sånt, og unlocke. Mm. Og de koster sånn 12 kroner stykke eller noe sånt.
0: Ja.
2: De koster 0 kroner hvis du har Google Play Store.
0: Oh, ja.
2: Men da må du jo passe på å trykke på det og kjøpe de for 0 kroner. En etter en.
0: Ja, ja.
2: Sånn at den dag, jeg er litt spent på hva som skjer den dagen du sier opp det av mange. Ja. Fordi en ting er jo, nei, nå får du ikke det spillet gratis lenger. Greit nok. Men hvordan registrerer de at det som er registrert som et gjennomført kjøp inni en annen app ikke lenger er gyldig, ja.
0: Det blir spennende. Her må du få din kone til å si opp Google Play Arcade, sånn at vi får finne ut av det.
2: Ja.
0: Nei, men jeg ser for meg den dagen de legger Candy Crush inn i Google Play Arcade, og du bare kan kjøpe så mange diamanter du vil for 0 kroner.
2: Mm.
0: Da blir det et problem.
2: Da har de et problem. Da får jeg en ny sånn der døgnesesjon hvor jeg prøver å kvalifisere meg til
3: jeg gleder meg. Jeg har glemt faktisk.
0: Ja, for faen, fantastisk historie, ikke ditt beste øyeblikk.
2: Nei, på ingen måte, men jeg vil definitivt kalle det å være en erfaring rikere.
0: Ja, det er sant. Og det er jo veldig moderne. Og det, sånn sett så burde du fortelle om det på LinkedIn.
2: Ja.
0: Det er klassisk LinkedIn-historie.
2: Det er to ting å ta med seg. Det ene er at jeg angrer ikke. Jeg angret kanskje den uka da jeg hadde manko på søvn, altså frem til jeg kom meg. Men jeg angrer ikke per i dag.
0: Mm.
2: Det var aldri sånn at jeg brukte mer penger enn jeg hadde å waste, for eksempel.
0: Mm.
2: Men jeg har ikke spilt Candy Crush siden.
0: Det er litt deilig
2: også. Ja, fordi jeg fikk skikkelig avsmak for det, ikke sant? Ja. Når du sitter og spiller det som en jobb i 48 timer i strekk, så bare var det gøy lenger.
0: For de av lytterne som ikke fikk med seg dette.
2: Jeg må gå tilbake til episode.
0: Ja, det er umulig å finne ut. Men det som var at Erling ble lurt inn i et pyramidespill som framstod for han som en slags konkurranse om å være den beste Candy Crush-spilleren i verden. Og hvis du skulle vinne det, så skulle du få utrolig premier. Som endte
2: nei,
0: det
2: var en
0: kvalifisering
2: til en fysisk turnering.
0: Ja. Så det endte opp med at Erling gikk inn i full zombie-mode og kastet tusenvis av spenn og alle døgnets timer bokstavlig talt på å spille Candy Crush i en måned.
2: Nei.
0: Og endte opp som nummer han var rett under, han var bare den, hva var det vi kom fram til, 5000 spillere unna eller noe sånt, og faktisk
2: hadde lagt liksom et par millioner spillere bak meg.
0: men vi koste oss veldig med det, og jeg er enig i at du er en erfaring rikere, og dessuten så er det jo på en måte noe med at liksom det er jo noen penger her i livet som man har brukt og som på en måte ikke er verdt det på noen saklig måte. Du kan ikke si det å bruke 15 000 spenn på å få noen til å tegne en tegning på armen din, det er på en måte ikke verdt det på noen saklig grunnlag. Men på den andre siden så er det noen penger du bruker her i livet som du bruker opp på en helg, og så er det noen penger du bruker opp og som du har for resten av livet. Og denne Candy Crush-historien din, det er din tatovering.
2: Ja. Erling. Ja, den er omtrent like fornuftig som å betale ekstra for Batman-symbol på stolen min hjemme. Det har jeg også gjort, nemlig.
0: Faen, jeg skal ta en telefon til HR-direktøren på jobben din. Jeg tror du tjener for godt, Erling.
2: Dette er jo før jeg gikk opp i lønn. Tenk på hva som kan finne. Tenk på hva som kan skje nå. Ja. Altså, moralen kjære litt. Hør på Spillmatic fremover, for dette kan bli vilt.
0: Det er sant. Ja, ja, hva med deg, Øystein? Har du hatt en fin sommer, eller?
3: Kjempesommer.
0: Har du det?
3: Ja.
0: Kjempesommer.
3: Ja, jeg synes det var litt sånn som Erling. Har ikke gjort så veldig mye, egentlig.
0: Nei.
3: Men jeg har bare vært utrolig utvilt etter sommerferien. Ja. Veldig sånn deilig ferie, rett.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hvor har du vært? Har du reist? Har du...
3: Egentlig ikke noe særlig. Jeg har vært i Rondane noen dager, liksom.
0: Ja, ja.
3: Og på Seljord, for de som er på Countrybarn, så er jeg på Seljord Countryfestival, da.
0: Ja, selvfølgelig har du det.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Det er jo en reise,
0: ja.
3: På alle måter. Det er jo egentlig det jeg har reist til Lillehammer, ellers har det bare vært liksom, nyte livet. Masse fotball-VM, gaming, godt vær.
0: Altså, stemmer det, det har vært fotball-VM også siden sist?
3: Ja.
0: Altså, det kan vi, la oss ikke gå med den veien.
3: Nei, nei.
2: Men herregud, det føles som et helt liv, sa vi.
0: Ja, ja, ja. Fan, tenk så lenge det er siden fotball-VM, liksom.
3: Ja.
0: Altså, det også kommer vi til å huske. Den også, på en måte, de som brukte 30 000 på å dra til, ja. Til å dra til USA for å se fotballkamp, på en måte, eller 100 000, eller hva faen de brukte. Det også litt sånn, ja, ok, de har kjøpt en ganske fet tatuering, på en måte. Det kommer ikke unna det.
3: Nei.
0: Selv om det helt usakelig.
2: Ja, jeg vil bare si at apropos et helt liv, sier jeg. Vet du hva som også er omtrent, eller et fullstendig barneliv, sier jeg?
0: Nei.
2: Første episode av Spillmatic.
0: Ja, det
2: blir jeg kan sikre på at jeg er 18 år i august i år.
0: Ja.
2: Ja.
0: Shit. Så ja. Spillmatic er blitt myndig. Ja. Det er det du prøver å si.
2: Det er det jeg prøver å si.
0: Spillmatic kan
2: jeg, jeg vet jo ikke om første episode var liksom 1. august eller 20. august eller noe sånt. Nei, men det var jo sannsynligvis i august.
3: Ja.
2: Og nå er vi på 19. Så jeg tror vi kan slå fast at nå er Spillmatic på ekte 18 år.
0: Men det
2: august 2008.
0: Ja. En ting er at det tyder på at vi er jo her på onsdager, men Spillmatic mest sannsynlig går ut i helgen og drikker seg drittings.
3: Ja.
0: Men det lever vi med. Det jeg er bekymret for er at jeg har ikke sett brevet fra sesjonskontoret. Så kan vi risikere at Spillmatic skal i militære, eller enda verre, at UP er på vei for å arrestere Spillmatic for ikke å ha svart på ordren om å utføre militærtjeneste.
2: UP?
0: Nei, ikke UP. MP. Ja, jeg mente.
2: UP er de som tar asylsøkerne, ikke?
0: Nei, ditt er når du kjører for fort.
2: Det er
0: utrykningspolisen.
2: Ja, riktig. Ja, samme. Det er mange kjipe versjoner av politi der ute, dere. Det er jo skummlere å bli kalt inn til førstegangstjeneste nå enn da Spillmatic ble født.
0: Ja,
2: du risikerer jo sånn, faktisk å havne i krig,
0: ja.
2: Liksom.
0: Ja, ja, pluss at på det tidspunktet da Spillmatic ble født, så var militæret tenkte sånn, vi har ikke råd til alle disse folka, vi må bli kvitt dem, hva? Og så på en måte alle som lagde prompelyd under armen da de gikk inn på kontoret, de bare, ja, du blir hjemme! Men nå har de jo på en måte snudd litt siden da, nå er de liksom aktivt ute og leiter etter de friske og sprekeste ungdommene, ikke sant? For å få dem inn, for å...
2: Åh, det blir ikke mye sprekere enn Spillmatic, ass.
0: Nei, det blir ikke det, faktisk. Men det skal jo sies at en ting har Spillmatic.
2: Ja.
0: Nei, stappfull.
2: Nei, stappfull.
3: Ja, ja, absolutt. Ja.
2: Kanskje vi rykker på overvekt greier, fordi vi alltid har stappfulle sendinger.
0: Det er det jeg lurer på, sånn.
2: Ja, det kan jeg.
0: Ja.
2: Ok, jeg har slik, hva har du spilt siden sist da?
0: Og jeg har spilt siden sist, ja. Nei, jeg har jo spilt det evige dataspillet Farmville på en måte, på hytta.
3: Ja.
0: Og jeg har gått ut
2: og hogget... Ja, det analoge Farmville.
0: Absolutt, absolutt. Bygd et nytt... Et nytt byggverk, bygde nytt, hva heter det, blomsterbed-aktig, hva heter det, pallekarm, bygde greier, det har jeg selvfølgelig. Jeg gleder meg selvfølgelig til neste sesong av soppplukkespillet begynner.
3: Jeg tror det er ikke lenge til.
0: Nei, det er vel egentlig godt i gang i prinsippet, men det har vært en litt tørr sommer. Så vi får noe å se. Vi håper det ikke blir frost for tidlig, sånn at den kan holde en stund. Så det blir mye sånne ting da. Og jeg har jo, så har jeg jo spilt, jeg må si at det spillet jeg har brukt sommeren på er rett og slett Assassin's Creed, The Black Flag remaken. Veldig med.
2: Men var ikke du litt lei av det forrige Assassin's Creed du spilte? Jeg har sånne svake minner om at du liksom satt og spilte og så bare, men jeg har ikke rundet enda, men så er jeg egentlig keen på å begynne å spille noe annet, og at du var litt der liksom.
0: Nei, men det som var med Shadow, nei, jo, Shadow sa det var at det var litt sånn forvirrende om du har, jeg har rundet det, eller om jeg følte liksom jeg hadde egentlig rundet det, men så var det liksom noen sånne greier småtter igjen og frem og tilbake. Så det var vel mer det. Jeg er alltid glad i et Assassin's Creed, og Black Flag har jeg spilt før. Og jeg må si at det er litt sånn der, Black Flag, det er manges favoritt Assassin's Creed, og så er det manges hate Assassin's Creed.
2: Men de som ikke liker båt, de hater Assassin's Creed Black Flag. Eller som liker sjøkampene.
0: Også de som er, altså, Black Flag var jo på en måte, ok, det kommer etter det amerikanske spillet, og begge de to var jo på en måte i en, jeg tenker på en måte litt på de som en slags sånn, de henger litt sammen da, for meg. Og det som gjør at de skiller seg fra tidligere, og på mange måter senere, er jo at man slutter å klatre. Egentlig.
2: Mangel på arkitektur og storby.
0: Ikke sant? Ja. Det er nesten ikke klatring. Det er liksom ikke sentralt i spillet i det hele tatt. Dette kunne like så godt vært et hvilket som helst annen sandkasse, eller hva faen du skal si. MMO? Nei, det er det ikke. Nei.
2: Open world
0: spill. Og hvor da hovedtransporten er jo med skip, sjørøverskip. Og du kjører med skipet ditt rundt omkring mellom en milliard destinasjoner i Karibia på, når skal vi si det er da?
3: Er det ikke 1700-tallet, er det?
0: Ja, det må jo være det.
3: Jeg tror det, står noen årsall der med.
0: Så det er noen små pistoler, men først og fremst så er det fekting, kanoner og sånt da. Så er det...
2: Bare for å skyte inn da, fordi det er jo riktig det du sier. At det er et flatere landskap enn i mange av de andre spillene, men samtidig så du ser på de to spillene, 3-eren og 4-eren, som på en måte i slekt, mens for veldig mange så tror jeg grunnen til at de elsket Assassin's Creed 4 var at de var så skuffet over 3-eren. Og så kom det noe som hadde sitt eget liv, hadde sin egen giv, hadde sin egen liksom identitet da, og som ga masse mye nye kule ting som er erstattet. Det er jo mer klatring i det enn det er i trærn, kanskje.
0: Det er jævlig lite klatring,
2: du klatrer i master og holder på da.
0: Men hvorfor? Du gjør jo ikke det i praksis. Det er, hvor faen skal du opp der på en måte?
2: Liksom i kamp så er det jo et poeng.
0: Men stort sett når du er i kamp på et skip, så slåss du med 40 fiender, og på ditt lag er det 20, ikke sant? Og så er dere bedre enn de andre, liksom. Så det handler mye mer om å liksom bli ferdig med det, gjøre det kjapt og gærlig. Du kan selvfølgelig hoppe og klatre 10 meter opp i en mast, og så hoppe ned og assassinate noen, liksom. Men du gidder ikke ned, du bare kan sparke dem.
2: Men er det ikke mulig å ta skipet dem så heve flagget i stedet for å drepe alle?
0: Nei, du kan bombe dem. Ja, du kan bombe skipet så det synker, men du er hipp
2: på
0: å få stasje. De har gjort dem
2: på skipskombatten også.
0: Ikke så mye, altså.
2: Det påstås at de har revampet den til å gjøre den gøyere.
0: Ja,
2: men jeg har jo ikke spilt det, så
0: men,
2: jeg vet ikke.
0: Bare, ikke sant? Dette spillet er... Det er en remake, og det er jo faen meg 13 år etter den forrige versjonen. For meg så er den nøyaktig sånn den forrige versjonen føltes. Altså når du ser bilder som sammenligner dem liksom, så er de selvfølgelig forskjellige. De har sikkert gjort noen fiksinger i brukergrensesnittet, kontrolleren og sånn, som er bedre, men for meg så kjennes det liksom, det er sånn jeg husker det, sånn spillet er.
2: Men det er jo en god remaster, er jo det at den tar deg akkurat opp til det nivået som nostalgien din forteller deg at det var, og så hvis du prøver å gå tilbake, så oppdager du man ofte at, oi, Nei, det var mye mer kornet enn dette, eller det var liksom...
0: Ja, men det bare
2: den opplevelsen har jeg hatt mange ganger, altså.
0: Mange av svakhetene er her fortsatt, da, synes jeg. Mm. Jeg synes, altså, jeg ser gleden av skipskamp. Og det går ut på er stort, ikke sant? Du skal enten drepe andre skip, eller du skal sprenge fort. Basically.
2: Fortene mener jeg husker jeg digga litt.
0: Og, det, og da kjører du rundt med det digre skipet ditt, som selvfølgelig kan snu på en femøring og oppføre seg veldig, veldig annerledes enn ekte skip. Men det er noe der som er på en måte kjennes litt ekte, liksom. Når du kommer over store bølgetopper og, ikke sant, det kjennes som det er ganske tungt, da, selv om det er litt magisk.
2: Men ja, du kan parkere med håndbrekket.
0: Ja. Og du kan liksom rygge. Det er liksom, du har ikke årer, liksom, men du kan rygge. Eller du kan kanskje ikke rygge, men du kan, snu helt i sirkel, liksom. Du kan snu mye raskere enn bilen min, da, for å si det sånn. Men det er også ganske jævla treigt.
2: Ja, det er en seighet i det.
0: Og liksom, som er litt sånn der, for meg da, og det var det forrige gang, og det er litt sånn der, jeg skjønner, altså det blir gøyere etter hvert, helt i starten er det ganske vanskelig, og så får du det til, og så blir det gøyere.
2: Litt av kritikken mot spillet også er jo at det er en 3 timers tutorial.
0: Ja.
2: Altså at liksom den delen, de første 3 timene av storyen er lite frihet og ganske kjedelig og sånn, før du liksom faktisk får den muligheten til å få ditt eget skip og reise helt fritt og sånn.
0: Det tenker jeg ikke på, men jeg må si at liksom, hvis det er den ene delen da, er skipskamp, og som jeg skjønner at man liker, men jeg har noen, det er noen øyeblikk der jeg synes er fete, men sånn stort sett så kjennes det litt som at jeg bruker jævlig mye tid på enten få til noe eller ikke få til noe, og så liksom, hvis jeg mislykker, så må jeg begynne på nytt, og så er det bare sånn, enda et kvarter på denne kjedelige manøveren. Men så er det to, kan jeg bare,
3: for,
0: ikke sant, så er det på en måte to andre deler av spillet, og det ene er liksom klatt rundt på øyer i Karibia.
2: Finne skatter
0: og sånn. Ja. Og det synes jeg er rett og slett ganske dårlig. Fordi for meg så er det altså det er på en måte bulldoserte veier gjennom jungelen som du må følge, og som liksom, det er litt klatring på litt trær og sånn, men det er på en måte bare en vei, og du skal gjennom her. Det er ikke noe frihet, sånn som i Shadows, hvor du kan på en måte bevege deg helt fritt rundt, eller i, ikke sant, sånne ting.
2: En gammeldags level design da, på en måte.
0: Ja, og det kjennes liksom helt sånn, hæ, hva faen er vits med det? Det er en øy som er liksom hovedøya det etter hvert, da. Som er liksom, det er masse ting der som er igjen, men jeg vet, jeg bare skal inn i en jævla labyrint og leite rundt dritlenge. Og så er det det tredje, og det er på en måte kamp da, ofte. Og da er det liksom å snike og bøye seg ned i åkere med mais, eller hva faen det er. Og så bare sitter du en åker med mais og plystrer på folk til du kommer bort og dreper dem. Og det, alle de tre tingene er for meg liksom, ingen av de er egentlig veldig gode.
3: Nei, altså, fordi altså, jeg synes jo skipskampen, som jeg var sånn skeptisk til, overrasker meg kanskje positivt, men det er fordi jeg husker den fra Odyssey, som jeg spilte, der er også noen sånn skipskamp og skip, og det synes jeg er det bare husker som jævlig dårlig og kjedelig.
2: Men Odyssey kom jo etter Black Flag.
3: Ja, det gjør det jo, men den spilte jo jeg da før, måte. Og jeg bare
0: husker meg, nå må du bare hjelpe meg, hvor Odyssey
3: er. Det er den som er i Hellas.
0: Åja!
2: Du vet, Odysseen, du har kanskje hørt om den.
3: Har tid snakket om den i sommer. Men der er vel ikke det hoveddelen, og det husker jeg bare sånn, det synes jeg var så utrolig kjipt, så jeg synes kanskje det å gå til et spill som har gjort det i hvert fall litt bedre, har gjort meg sånn, ok, dette funker i hvert fall, jeg kan skjønne poenget med det.
2: Men er dere motivert av liksom å samle ressurser for å bygge opp den der mansion deres og fristed og sånn?
3: Nei, litt sånn halvveis. Jeg har kanskje vært mest nå på å bygge opp skipet mitt, måte, så at det blir sterkere.
2: Jeg er glad i spillet, så la meg oppgradere litt. Altså.
0: Ja, jeg også. Det er på en måte, det jeg er motivert av nå mest, er fordi på et tidspunkt når du får kapra noe skip, så får du en flåte av sjørøverskip som du skal sende rundt i Karibia for å liksom gjøre oppdrag. Och det är på något sätt helt sån management del, men det som är att du är nödt att ta dessa fortene då, måste du ta för att rydde vägen på något sätt för dina skip. Och det känner jag att jag motiveras lite av. Att jag liksom syns det är liksom det är kapitalisten I mig som liksom tänker, "Ha, här kan tjäna massa spänn utan att faktiskt fly runt och
2: alltså du snackar så jävligt I präger till kor då. Jag du snackar en fyr som googla games where you run a business för ett halvt år sedan för att försöka finna liksom ja det ultimata.
0: Enda är jävligt irriterande är att liksom när du äntligen får liksom det är fyra nivåer av skip där jag har inte fått den allra största ena Manowar som är liksom det stora det har inte det har inte fått ena. Men när det tog lite tid för jag fant en frigatt liksom som är det näst största skeppet så fick jag kapra ett par frigatter och sent dem ut I världen liksom. Och så visar det att allt de kan göra är att checka om sån där dumma warehouse har blivit fyllt på av guld
2: så att det är de är scout ship på något sätt inte
0: ja men det är ett meningslöst det är liksom det största skeppet och det är liksom wow nu sände jag det största fetaste skeppet på ett uppdrag dritlänge och det jag fick veta då är att nu kan du gå och plundra det samma stället en gång till sånt tar en halvtimme att plundra för det är så jävla mycket fiender där och du måste gömma dig I de jävla majsåkarna liksom och dritlänge liksom Och så får jag 400 guld. Ja. Och så är det inte nog liksom. Man kan sända vilken som helst idiot på sån där handelstur liksom bara köpa och sälja lite shit och så är det jävligt mycket rikare. Så det var irriterande. Ja.
3: Nej, frigatten har jag fått men jag har också skönt att det är liksom inte är den kulsiga.
0: Ja, du gått du gick rätt till Manowar?
3: Ja, jag gjorde det. Det är en av de missionsen hvor du måste ja kämpa mot Manowar och då fick jag det liksom.
0: Ja. Oh, ja, men jag tror jag fick Manowar där jag gjorde.
2: Ja, okej, okay, men han har dubbelt så lång sommerferie som där.
0: Ja, plus att han spelar alene.
3: Ja. Ja, ikke sant.
2: Och han är inte på en hytte.
0: Nej, han må ikke bygge gapahuk.
3: På ingen måte, så den skaffer mig. Men den och dens jobb är ju egentligen bara att men det är ju grej att det blir liksom lite mindre för att säga liv du tappar för de andra skipa den måste göra ja.
0: Men det som är fett med det
3: för de andra skipa så är lättare att få de andra skipa att göra upp tökta sina och det syns egentligen grej kul ting då.
0: Men jag måste säga att Manowar är det de har grejat att få till I designen av spelet är också det första som en remake som också är att liksom det ser jävligt imponerande ut och skummelt och fryktinjutande när du seglar runt I skyskipet så kommer det en Manowar liksom och så är det så jävla gigantiskt och det är så jävla många kanoner och du bara tänker åh fy fan I helvete nu kommer jag att dö och så måste du utmanövrera det ganska häftigt för att greja och vinna det är ganska fett
2: kan bara si en ting där för okay, detta är en fryktlig avsporing men detta har jag tänkt lite på
0: och det driver vi inte med
2: all science fiction ute I verdensrommet romkrig ideen om romskip som skipper hverandre på en måte basert på hvordan vi har erfart sjøfart ikke sant store klumper med masse kanoner langs sidene liksom det farligste ikke sant og sånn, men I sjøfart så baserer jo det seg på to ting I hovedsak for det første at så lenge hølet litt over vannet så kan du seile en stund før du synker og så kan du hoppe på å knuse motstanderen først og det andre at det ikke så lett å treffe presist med kanon ikke sant? Det grunnen til at det funker å investere så mye penger I å putte så mange kanoner I en så stor haug med tre ikke sant?
0: Okay, ja.
2: Til viss grad og så bytter du det med et lufttett skip I et vakuum og så setter du på presise kanoner Og bare tenker jeg, det kan jo ikke være sånn stjernekrigen kommer til å bli. Når det første skuddet som slår høl på skroget ditt, så bare ferdig. Ja, ikke sant? Skjønner du? Så det fatter jeg ikke at ikke... Man prøver liksom, ja, all kraft til fremre skjold liksom, liksom greia, men... Jeg klarer ikke å se for meg en fremtid der menneskeheten prøver å bygge krigsskip I verden.

0: faen, vi må lage The Desmond
1: Desmond Story med en portal gun. Og det er en RTS liksom.
0: Ja, et eller annet sære greier. Det hadde jeg elsket. Men, ja. Eller jeg hadde elsket at det fantes. Jeg hadde sikkert hatt å spille.
1: Ja.
0: Så det var det jeg har spilt. Ja. Hva skal du spille?
2: Rappmusikk?
0: Ja!
2: Ja!
0: Fan, du leser tankene mine. Ja. Det er så radiofaglig start, det programmet
1: her. Sjukt. Helt til vi snakker om hvor radiofaglig start er, så er det det.
0: Er du sikker på at det ikke er en slags sånn, vi tar med lytterne, vi bryter den fjerde veggen, ja. I den grad den finnes på radio?
1: Det er vi skikkelig alene om. Hva skal, har Jon Petter bestemt at de skal høre på i dag?
2: Benny the Butcher.
1: Benny the Butcher?
2: Ja, Summer 26 heter låta.
1: Åja, jeg aner et tema. Sommerlåt liksom.
2: Ja, det kan gå til. Ja.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve.

Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.